0: grunnlovsreform og en slutt på korrupsjon.
1: All these people here, they're not ignorant. They know what's actually happening in Albania. And they're tired of corruption. It's that simple.
2: Sa til slutt aktivist Denis i Tirana, som ville ha slutt på korrupsjon i Albania. Reportet her var Astrid Husø. Til slutt skal vi høre at posten nå slutter helt med egne fly når den aller siste ruta mellom Oslo og Tromsø blir lagt ned. Det skriver nettavisa Frifagbevegelse. Det siste postflyet gikk for cirka en måned siden. Det blir sendt mye mindre brev nå enn før, samtidig som det går dobbelt så mange vanlige passasjerfly mellom byene. Fra nå av skal posten heller ligge i lasterommet på disse flyene. NRK Nyheter, Julie Brende.
3: Dette Hanne Hoftun. Det beste jeg vet med sommeren, det selvfølgelig jordbærene fra Lier. Det verdens beste jordbær. Jeg ønsker deg og alle du glad i en riktig god sommer.
4: Dette NRK P1+.

0: Du hører NRK P1 Plus.
1: Hei, det her Erik Forfod. Takk for at du hører på NRK P1 Plus. God sommer til deg og dine.
2: Hei, og takk for at du hører på NRK P1 Plus. Dette Tom Erik Sørensen, som som snarast innom for å ønske deg og flokken din. God sommer!
3: NRK P1 Plus.

0: Her NRK Nyheter klokka tre. Politiet i Tyskland opplyser at de har kartlagt 410 personer som mulige islamistiske trusler i landet. Det melder det tyske nyhetsbyrået DPA. Tallet omfatter personer som knyttes til islamistisk terror eller ekstremisme, og som blir sett på som i stand til å gjennomføre alvorlige voldshandlinger. Og dette skjer bare få dager etter terroren mot Pride-feiringen i Berlin i helgen. Nå går debatten om hvorfor gjerningsmannen ikke var i fengsel, forteller reporter Anja Strønen i Berlin.
1: De etterlyser jo at farlige mennesker rett og slett skal sitte fengslet. Denne mannen, han kom ut fra ungdomsfengsel i mai. Han skal ha vært i gang med et kurs hvor han skulle ta avstand fra radikalisering, ikke vist noe sympati med IS. Samtidig så vet jo både politiet og alle rundt han at han dro til Midtøsten for å bli med i IS. Så har han da fått en ungdomsdom, og den varer jo da kun fram til mannen 21 år. Så spørsmålet jo, skal man ikke bruke tøffere tak?
0: Og du kan lese mer om denne saken på nrk.no. To personer pågrepet for å ha utøvd vold mot en mann i 30-årene i Lillestrøm i natt. Det melder politiet. Mannen ble undersøkt av helsepersonell og fremstår ikke alvorlig skadd. Politiet rykket ut da de fikk melding om en slåsskamp med tre personer involvert ved et spisested i Lillestrøm sentrum. Brannmannskap kjemper med full styrke mot flammene i Frankrike og Spania. Nå er det frykt for at en ny hetebølge med temperaturer opp mot 40 grader kan gjøre situasjonen enda verre. Det sier reporter Marlene Laura Solheim i Bordeaux.
2: I Spania hadde de begynt å få kontroll på flammene, og så kom varmen, og da blussa flammene opp igjen. Det jo det de frykta skal skje her i Frankrike også, når de har hatt en roligere dag. De har fått mer kontroll på flammene i dag, men med stigende temperaturer opp mot 40 grader på onsdag, så frykta de for at det kan skje det samme her som i Spania.
0: Og forsikringsselskapet Gjensidige har mottatt flere titalls skademeldinger fra nordmenn som berørt av skogbrannene i Europa. Sakene gjelder blant annet evakueringer, ødelagte ferieplaner og ekstrautgifter til transport, opplyser forsikringsselskapet. De råder reisende om å følge informasjonen fra lokale myndigheter og ta vare på kvitteringer som gjelder ekstrautgifter til transport og overnatting for å komme seg

0: i sikkerhet. Flere nyheter kan du lese som sagt på nrk.no. NRK Nyheter ble presentert av Aud Ragnhild Darud.
1: Sommer på NRK TN+.
2: Jeg står i mørket, skimter lys i det fjerne. Det så kaldt.

Så levde de sammen en sommer, til foreldrenes store besvær. Helt til hun fikk seg en kar i Ferrari, og han fikk seg litt her og der.

0: Her NRK Nyheter klokka 4. Legemiddelgiganten Johnson & Johnson har inngått et forlik verdt over 53 milliarder norske kroner. Det skjer etter nær 70 000 saker med skyldninger om at det amerikanske selskapet har solgt kreftfremkallende produkt, melder Reuters. Sakene gjelder hovedsakelig kvinner som mener at babypudder og andre talkumprodukt selskapet selv har gjevet deg kreft i eggstokkene. Selskapet nekter for skyldningene, men valgte å slutte å selge produkter i 2020. Innvandringsetaten ICE i USA får sterk kritikk, og menneskerettsgrupper i landet mener at arrestasjonene fører til livsfarlige situasjoner. To drap i sommer har gjort at frykten sprer seg, og blant immigranter som har alle papir i orden. En av dem Tony.
1: De har denne kraften til å stoppe noen. That looks like me, anybody who speaks Spanish.
2: Selv om han har bodd i USA i 35 år og sier han har papirer i orden, han redd. Det litt over to uker siden kolumbianske Juan Sebastian Guerrero ble skutt og drept av immigrasjonspolitiet ICE. Det var det andre ICE-drapet på få dager. Begge gangene hevde ICE det var i selvforsvar, men enda det ikke lagt frem bevis som underbygger dette. Menneskerettighetsorganisasjoner peker på at det høye arbeidspresset for ICE-betjenta, kombinert med lite trening, fører til livsfarlige situasjoner.
1: I could be next. It don't matter whether you're documented or not. So nobody's safe.
0: Reporter Line Byverp Årdal. Fergeturister skal nå få informasjon om skogbrannfare. Etter flere skogbranner og stor brannfare i Agder skal fergeselskapet Color Line og Fjord Line nå opplyse turister om det totale brannforbudet på vei til Kristiansand. Informasjonen vil bli gitt på norsk, engelsk og tysk på digitale skjermer ombord. Brannvesenet mener det for mange som ikke klare over bålforbudet. To utenlandske turister har fått et forelegg på 12 000 kroner etter å ha flygd drone for nær flyplassen i Hammerfest. Politiet fikk melding om den ulovlige droneflygingen sent i går kveld. Så skal vi høre at Haaland-feberen nå ikke helt over, fordi fotballstjerna får fremleis stor merksemd været over. Og det merkes på heimstaden til Jærbuen. Turister strømmer til Erling Braut Haalands gamle fotballklubb. Det har tatt helt av etter VM, sier markedsjef i Bryne fotballklubb, Bjørn Hagerup Røken.
3: Interessen rundt han bare øker nå. Nå får vi virkelig oppmerksomhet på hele verden, på folk som har lyst til å komme til Bryne og se hvor Erling kommer fra.
0: Det var NRK Nyheter. I studio, Julie Brende Helle.
4: Hei, Magnhild Øvre her. Sommer for meg er å la humla suse og livet bruse. God sommer til deg og dine også.
5: NRK P1+.

0: Hei! Dette er Ingen Helga Skindlo. Det beste jeg vet, det er å sitte ute i lyse sommernatta så lenge jeg vil. Ja, kanskje helt til fuglene begynner å synge igjen. God sommer til deg!
1: Dette er NRK P1+.

0: Her NRK Nyheter klokka 5. Det har i natt vært innbrott hos elektroforretningen Elkjøp i Ringsaker i Innlandet. Det er foreløpig ikke kjent hva som teket og hva det verdt, men politiet frykter at store verdier stålne. Politiet leter nå etter hvem som sto bak, og de ber publikum om tips. Så utenriks. For Israels statsminister Benjamin Netanyahu skal i dag møte USAs president Donald Trump i Washington D.C. Krigen mot Iran topper agendaen for møtet, men de to lederne har sprikende interesser, forteller reporter Ragnhild Vartdal.
1: Det har de hatt siden de startet krigen, der Trump har gått inn i dette med et ønske om å hindre Iran for å utvikle atomvåpen, så har jo Netanyahu og Israel gått inn i denne krigen med et ønske om å avsette regimet i Iran. Og de sprikende interessene, de er vare ved. Vi ser nå at Trump er aller mest interessert i å få fri ferdsel gjennom Hormuzstredet, mens Netanyahu ønsker jo en hardere linje mot regimet i Iran. Så det blir veldig spennende å fylle møte og hva som kommer ut av det.
0: Det sa reporter Ragnhild Vartdal. Minst tre personer nå mistenkte etter at det ble avfyrt skudd under en matfestival i Seattle i USA i helga. Tre personer ble drepne og minst fire ble skadde, melder nyhetsbyrået AP. En av de tre mistenkte blant de drepne. Hendinga skjedde søndag kveld lokal tid. Det pågår nå diskusjoner kring Tysklands sikkerhetslover etter terroren mot Pride-arrangementet i Berlin i helga. Det fordi gjerningsmannen skulle ha vært i fengsel, forteller reporter Halvard Sandberg.
2: Det sorg og ettertanke i Berlin. Men både her i byen og i landet for øvrig går diskusjonen om hvorfor gjerningsmannen var på fri fot. 21-åringen var dømt, men rettssystemet greide ikke å bli enig med seg selv om han skulle sone. Landets leder måtte svare på spørsmål om dette i dag. Merz var enig at noe galt. Han lover at det skal komme strengere lover som gjør at en lignende situasjon kanskje ikke skjer igjen. På gaten i dag trodde menneskene NRK møtte at myndighetene har lært noe av dette.
3: I just want to remind them that hate is not the answer.
0: Så til slutt min som NRK møtte i Berlin. Og du kan lese mer om denne saken på nrk.no. Artisten Ariana Grande saksøker hackere som hun hevder har stålet og lekt uutgitt i musikk. Grande mener hackerne har krenkt relasjonen mellom henne og fansen, skriver Billboard. Advokatene til artisten mener at 45 av sångene henne ble stålet og lekt bare i 2023. NRK Nyheter, Julie Brende Helle.
4: Hei. Jeg heter Hege Holm og takker for at du nå hører på NRK P1 Plus. God sommer til deg og dine. NRK P1 Plus.

0: NRK P1+. Her NRK Nyheter klokka 5.30. Tysk politi opplyser at de kartlegger 410 personer som mulige islamistiske trusler I landet. Det melder det tyske nyhetsbyrået DPA. Tallet omfatter personer som knyttet til islamistisk terror eller ekstremisme, og som vært vurderte som I stand til å gjennomføre alvorlige voldshendinger. Dette kommer få dager etter terroren mot Pride-feiringen I Berlin. Oljemarknaden avventende, men samstundes verker det som om marknaden har trua på en løsning mellom USA og Iran. Det sier professor I petroleumsøkonomi Ole Gunnar Øysvik ved Universitetet I Innlandet. Equinor fall over 4% på Oslo børs I går, etter at USA har pause angrepet på Iran de siste dagene. Øysvik tror vi kan vente stor ustabilitet I oljeprisen.
1: Det fordi at avbruddet av olje og gass fra den persiske gulfen så stort, og nå har bufferne blitt brukt mye opp. Når det skjedd, så det ikke så veldig mye mer å gå på.
2: Oljeanalytiker I Arctic Securities, Ole-Rikard Hammer, sier oljemarkedet venter I spenning på om det blir en varig fredsløsning, eller om det eskalerer til en fullskala krig. Han mener markedet ikke kan leve med den nedgangen som I eksporten av petroleumsprodukter fra Midtøsten. De vil fremtvinge høyere priser uansett.
3: Ja, markedet holder putten. Worst case scenario definitivt at krigshandlingene gjenopptatt.
0: Reporter Tor Albert Frøsland. Det nå ikke kjent hva som stålet hos elektroforretningen Elkjøp I ringsaker I innlandet I natt. Men operasjonslæreren skriver I politiloggen at det kan være snakk om et såkalt sjokkbrekk. Legemiddelgiganten Johnson & Johnson har inngått et forlik verdt over 53 milliarder norske kroner. Det skjer etter nær 70 000 saker med skyldninger om at det amerikanske selskapet har solgt kreftfremkallende produkt, melder Reuters. Sakene gjelder hovedsakelig kvinner som mener at babypudder og andre talkumproduktselskaper selv har gjevet deg kreft I eggstokkene. Selskapet nekter for skyldningene, men valgte å slutte å selge produkter I 2020. Fergetrysser skal nå få informasjon om skogbrannfare. Etter flere skogbranner og stor brannfare I Agder skal fergeselskapet Color Line og Fjord Line nå opplyse turister om det totale bålforbudet på vei til Kristiansand. Informasjonen vil bli gitt på norsk, engelsk og tysk på digitale skjermer ombord. Brannvesenet mener det for mange som ikke klare over bålforbudet. NRK Nyheter fikk du av Julie Brende Helle.
4: NRK P1+. Kristina Olette Bjorvatn Myhren diakon I Paulus og Sofienberg menighet I Oslo. Hun ble en gang spurt av en konfirmant hva en diakon var, og etter å ha forklart det så konkluderte konfirmanten med at «Ok, din jobb å sørge for at folk har det bra, og det en fin jobb». Her morgenandakten.
5: En junidag I år satt jeg på Aker Brygge I Oslo og drev med people watching. På godt norsk, rett og slett observerte mennesker. Ferieklare par, venner og familier ruslet forbi meg I hopetall. Glade, forventningsfulle, sommerkledde og flere med en is I hånden. Innimellom gikk det et og annet menneske helt alene. Det fikk meg til å tenke på ensomhet. Ensomheten som ofte forsterkes rundt høytider.

merkedager og I ferier. Det kan kjennes ut som alle har noen å være sammen med, at alle har planer. Samtidig vet vi at det bildet sjelden forteller hele sannheten. En stor vennegjeng ingen garanti mot ensomhet, og den som går alene trenger ikke nødvendigvis å være ensom. Vi observerer andre, men vi ser likevel bare et øyeblikk av hverandres liv. Alle mennesker bærer med seg mer enn det man ser. Bibelen inneholder flere fortellinger og salmer som omhandler ensomhet, og formidler ærlig om det å være menneske, også innebærer perioder hvor man kjenner seg helt alene I verden. Det kanskje derfor mange av Bibelens fortellinger treffer oss fortsatt. Vi kan kjenne oss igjen I dem. Nå vi nådd til midten av sommeren, og kanskje har sommeren hittil vært fylt av fellesskap og forventning. Eller kanskje sommeren har vært lang og stille. Dersom sommeren har vært lang og stille, vit at du ikke alene om det. For noe av det viktigste Bibelen minner oss om, at Gud ikke bare møter oss når livet på sitt lyseste. Gud også nær de dagene nettopp den vonde ensomheten kan ta plass. I mørket, I sorgen og I de øyeblikkene hvor vi ikke helt vet hvem vi kan ringe, tekste eller strekke ut en hånd til. Flere av Bibelens mennesker ropte ut til Gud nettopp fra ensomheten. De la ikke skjul på smerten, men de oppdaget at de kunne være ærlige, fordi Gud allerede var der. Du ikke usynlig. Du ikke glemt. Livet ditt mer enn det andre mennesker får se på avstand. Gud kjenner hele historien din, også de sidene ingen andre ser. Og kanskje kan vi også ta med oss noe fra menneskene vi møter I sommer. Vi vet aldri hva som skjuler seg bak et smil, en travel familie eller et menneske som går alene. Jeg tenker at vi alle må være mer rause med hverandre. Mindre fordommer, færre skylapper for de rundt oss. Litt mer tid og mye mer blikkontakt. Også med de vi ikke kjenner. For vi skapt for fellesskap, med hverandre og med Gud. Vår far I himmelen, la navnet ditt helliges, la riket ditt komme, la viljen din skje på jorden slik som I himmelen. Gi oss I dag vårt daglige brød, og tilgi oss vår skyld, slik også vi tilgir våre skyldnere. Og la oss ikke komme I fristelse, men frels oss fra det onde. For riket ditt, og makten og æren I evighet. Amen. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred.

God morgen, dette Meteorologisk institutt i Bergen med værmeldingen for landområdene og de nære havområder tirsdag 28. juli. Og vi starter med noen observasjoner tatt i dag klokken 5. Strømtangen, vest frisk bris og 16 grader. Færder 4, vest frisk bris, 16 grader. Svenner, sørvest labba bris, 16 grader. Jomfruland, sørvest labba bris, 15 grader. Lyngør, vest lett bris, 14 grader. Torungen, vest labba bris, 14 grader. Oksøy, vest labba bris, 13 grader. Lindesnes, vest frisk bris, 12 grader. Lista, vest labba bris, 13 grader. Eigerøya, nordvest lett bris, 12 grader. Oprestad, nordvest lett bris, 12 grader. Ekofisk, sørvest frisk bris, 15 grader. Kvitsøy, svak vind, 12 grader. Utsira, øverst lett bris, 12 grader. Slåtterøy, sørvest labba bris, 13 grader. Feie, vest lett bris, 12 grader. Ytterøyene, vest lett bris, 10 grader. Kråkenes, sørvest liten kuling, 11 grader. Gullfaks, nordvest labba bris, 11 grader. Svinøy, vest liten kuling, 12 grader. Ona, vest liten kuling, 11 grader. Veiholmen, sørvest liten kuling, 12 grader. Sula, vest labba bris, 11 grader. Heidrun, vest labba bris, 12 grader. Buholmrosa, sørvest liten kuling, 12 grader. Rørvik, sørvest frisk bris, 12 grader. Nordøyan, sørvest liten kuling, 12 grader. Sklinna, sør liten kuling, 12 grader. Vega, sør labba bris, 12 grader. Solvær, sørøst lett bris, 13 grader. Røst, sørøst lett bris, 12 grader. Helligvær, svak vind, 12 grader. Skrova, svak vind, 13 grader. Rotvær, svak vind, 13 grader. Bøy i Vesterålen, svak vind, 12 grader. Andøya, flau vind, 11 grader. Hekkingen, sørøst labba bris, 15 grader. Måsvik, nordøst frisk bris, 11 grader. Torsvåg, svak vind, 11 grader. Romsunde, sør lett bris, 15 grader. Fruholmen fyr, sørøst lett bris, 16 grader. Slettnes fyr, svak vind, 16 grader. Berlevåg, flau vind, 16 grader. Akkjør, svak vind, 18 grader. Og Vardø, svak vind og 16 grader. Så har Kristiansand-Kjevik vest labba bris og 13 grader. Oslo-Blindern, flau vind, 11 grader. Bergen, Florida, svak vind, 12 grader. Trondheim-Værnes, svak vind, 11 grader. Og Tromsø, værvarslinger, flau vind og 10 grader. Så er det værvarslet som gjelder til midnatt for landområdene. Østlandet, sørvestlig bris, og på kysten, sørvestlig frisk bris. I ettermiddag liten og kan hende stiv kuling. Oppholdsvær og lange perioder med sol. Agder, vestlig bris og perioder med frisk bris på kysten. Og i ettermiddag dreier ned til sørvestlig liten og kan hende stiv kuling på kysten øst for Oksøy. Og i vestlige områder får det meste skyet, litt regn av og til, ellers oppholdsvær og perioder med sol. Langfjellet, vestlig bris, frisk bris utsatte steder og dreier ned til sørvestlig i ettermiddag. Og i vestlige områder får det meste skyet og litt regn. Ellers oppholdsvær
perioder med sol. Fjellet i Sør-Norge, unntatt Langfjella. Vestlig bris, liten kuling utsatte steder, skyet eller delvis skyet, litt regn, og fra i ettermiddag stort sett oppholdsvær. Rogaland, vestlig bris, og fra i formiddag dreiende til sørlig, for det meste skyet, enkelte regnbyger i indre strøk, og midt på dagen lettere skydekke i ytre strøk. I kveld sørlig opp i liten kuling på kysten og spredt regn. Hordaland, vestlig bris, dreiende til sørlig. Og først på dagen litt regn eller regnbyger, særlig i indre strøk. Og midt på dagen noe lettere vær og gløtt av sol. Og fra i kveld av regn. Sogn og Fjordane, minkende til sørlig opp i frisk bris på kysten, regn og regnbyger, avtagende nedbørsaktivitet i ettermiddag. Og i kveld økende til sørlig, liten til stiv kuling på kysten, regn først i vest. Møre og Romsdal, sørvest liten kuling på kysten, regn og regnbyger, og ut på dagen avtagende nedbørsaktivitet. Og fra i ettermiddag sørvest frisk bris på kysten, og stort sett oppholdsvær og perioder med sol. Trøndelag, sørvest frisk bris utsatte steder, og liten kuling på kysten. Og fra sent i ettermiddag minkende til sørvest bris, først i sør. Regn og regnbyger, ut på dagen, avtagende nedbørsaktivitet, først i sør. Og i kveld, stort sett oppholdsvær sør for Trondheimsfjorden. Nordland, skiftende bris, og fra i ettermiddag opp i sørvestlig frisk bris til liten kuling på Helgeland. Og i kveld også i Salten. Regn i sør, delvis skyet oppholdsvær i nord. Og i ettermiddag regn i sør og kraftige regnbyger i Ofoten. Troms, skiftende bris, og i kveld nordøstlig frisk bris utsatte steder. Skyet eller delvis skyet, oppholdsvær. Og fra i ettermiddag kraftige regnbyger, og i grensetraktene også utrygt for torden, og utrygt for tåke langs kysten. Finnmark, skiftende bris, i kveld østlig frisk bris utsatte steder. Litt regn i øst, ellers skyet eller delvis skyet, oppholdsvær. Og i kveld til dels kraftig regn på Finnmarksvidda og i vest, og kan hende med torden i grensetraktene. Spitsbergen, østlig bris, og utsatte steder opp i liten kuling, og stedvis i sør perioder med stiv kuling. I sør og i øst skyet og spredt regn, og i vest sol, lett skyet oppholdsvær, og fra i ettermiddag også i øst. Så det værvarselet som gjelder til midnatt for de nære havområdene. Indre

Dagrak, sørvest liten kuling og perioder med stiv kuling. Moderat, perioder med røff sjø. Oppholdsvær, god sikt. Ytre Skagerrak, sørvest frisk bris, svak eller moderat sjø. Oppholdsvær, god sikt. Områdene Fisker og Fladen. Sørvest frisk bris, moderat sjø, perioder med regn og moderat sikt, og etter hvert oppholdsvær, god sikt. Utsira Sør, skiftende bris, moderat sjø, oppholdsvær, god sikt. Utsira Nord, skiftende bris, moderat og perioder med røff sjø, oppholdsvær, god sikt. Men etter hvert perioder med regn og moderat sikt. Viking, skiftende frisk bris, moderat eller røff sjø, regn, moderat sikt. Austampen, sørlig frisk bris, moderat eller røff sjø, oppholdsvær, god sikt. Og etter hvert regn og moderat sikt. Storegga, vestlig frisk bris, moderat eller røff sjø, regn, moderat sikt. Områdene Frøyabanken og Haltenbanken. Vestlig liten kuling, røff sjø, regn, moderat sikt, og etter hvert oppholdsvær, god sikt. Storegga, Haltenbanken til null meridian. Vestlig liten kuling, røff sjø, oppholdsvær, god sikt, og etter hvert perioder med regn og moderat sikt. Skleinabanken, sørvest frisk bris, moderat og perioder med røff sjø, regn, moderat sikt, og etter hvert oppholdsvær, god sikt. Drennebanken, sørlig frisk bris, moderat sjø, regn, moderat sikt, og etter hvert oppholdsvær, god sikt. Røstbanken, sørøst frisk bris, moderat sjø, perioder med regn og moderat sikt, og etter hvert oppholdsvær, god sikt. Ytre Vestfjorden, skiftende bris, svak eller moderat sjø, oppholdsvær, god sikt. Områdene Vesterålsbanken og bankene utenfor Troms. Skiftende bris, svak eller moderat sjø, oppholdsvær, god sikt. Og etter hvert regn og moderat sikt. Tromsøvlake, nordøst frisk bris, moderat sjø, oppholdsvær, god sikt. Og etter hvert regn og moderat sikt, og uttrykt for tåke. Hjelmsøbanken, skiftende bris, svak sjø, oppholdsvær, god sikt. Og etter hvert perioder med regn og moderat sikt, og uttrykt for tåke. Nordkappbanken, skiftende bris, svak sjø, oppholdsvær, god sikt, og uttrykk for tåke. Og områdene Nordbanken og Killingbanken. Skiftende bris, svak sjø, oppholdsvær, god sikt. Og dette var alt fra Meteorologisk institutt. Mitt navn er Gitte Flesland.

0: Her NRK Nyheter klokka 6. Skogbrann i Giron sørvest i Frankrike har ikke spredt seg ytterligere det siste døgnet. Det opplyser franske styresmakter. Selv om situasjonen i området rundt Bordeaux har stabilisert seg noe, er brannen fremleis ikke under kontroll. Slukkingsmannskapet har held full beredskap, noe som vært særlig krevende fremover. Den franske værtjenesten Meteo France varsler nemlig en ny hetebølge med stigende temperaturer og tørrere luft. Totalt det slått fast at rundt 42 000 hektar har stått i brann i Frankrike. Så heimat, det svært sjeldent at rekkehusbranner sprayer seg videre. Det viser en gjennomgang NRK har gjort av branner helt tilbake til 1984. For 11 dager siden ble mer enn 100 bostader ødelagde i den store rekkehusbrannen i Krokstadelva. Det kan ha gjort mange mer engstelige for brann, men det det liten grunn til, viser gjennomgangen.
1: Det veldig sjelden branner sprer seg ut over det som vi kaller for startbrannselen.
2: Det sier Anders Leonard Blakseth, fagdirektør i DSB. Tallene fra DSB viser at det de siste 10 årene har vært mellom 3 og 10 rekkehusbranner som har spredt seg utover startboligen årlig. Store branner som sprer seg til flere rekker er enda sjeldnere.
1: Så er det uhyre sjelden at noen omkommer i en nabobrannselle, og det så få hendelser, i hvert fall med flere, at vi som jobber med dette kan de årstallene utenat.
0: Reporter i saken, Kajsa Falsten. Israels statsminister Benjamin Netanyahu skal i dag møte USAs president Donald Trump i Washington D.C. Reporter Ragnhild Vartdal sier det står mye på spill for Netanyahu nå.
3: Det er ikke akkurat en veldig god tone mellom disse statslederne på dette tidspunktet. Trump har jo vært ute og bekreftet at han har hatt opphetet telefonsamtaler med Netanyahu i de siste vekene her. Så det er klart, Netanyahu trenger jo nå å overbevise og få med seg Trump på veien videre. Og vi må også huske at Netanyahu har et forekommende valg i oktober i Israel. Og han trenger å vise sine velgere at han har Trump i ryggen også fremover.
0: Til slutt skal vi høre at den amerikanske artisten David kan nå måtte møte i retten i Los Angeles. En amerikansk dommer mener det sterke nok bevis til at den kan føre en rettsak mot artisten, som skylda for drap på en 14 år gammel jente. Det melder nyhetsbyrået AP. Den 21 år gamle artisten, som egentlig heter David Anthony Burke, også tiltalt for overgrep og likskjending. Han nekter straffskyld. Det var NRK Nyheter i studio, Julie Brende Helle.
4: NRK PM+.

som gull. Drømt og fantasert om at jeg svevde hit mot himmelen som en fugl.

0: på kvitteringer som gjelder ekstrautgifter til transport og overnatting. Senterpartiet kritiske til at utenriksdepartementet har overtatt handelspolitikken mot utlandet. Nylig mistet næringsministeren sentrale arbeidsoppgaver. Alle ekspertene på handelspolitikk ble flyttet til Espen Barth Eide og utenriksdepartementet.
1: Jeg og Senterpartiet mener det var en uklok beslutning,
2: sier Geir Pollestad, næringspolitisk talsperson i Senterpartiet. Han kritisk til at næringsministeren og hennes departement strippet for handelspolitisk makt. Hele ekspertavdelingen på handelspolitikk ble i sommer flyttet til utenriksdepartementet.
1: Vi frykter at de handelspolitiske hensynene blir nedprioritert til fordel for andre utenrikspolitiske spørsmål, enten det gjelder forsvaret eller hva det måtte være.
0: De to omtalte departementene ønsket ikke å uttale seg, reporter her, det var Line Tomter. Artisten Ariana Grande saksøker hackere som hun hevder har stjålet og lekket musikk som ikke utgitt. Grande mener hackerne har krenket forholdet mellom henne og fansen, skriver Billboard. Advokatene til artisten mener at bare i 2023 så ble 45 av sangene hennes stjålet og lekket. Det var NRK Nyheter. Jeg heter Anders Borgen Werring.
3: God morgen. Det tirsdag, datoen 28. juli. Takk for at du startet dagen med oss. Sør-Europa forbereder seg på en ny hetebølge. Høye temperaturer gir sløkking av skogbranner enda vanskeligere. Og her hjemme sprayer branner i rekkehus seg sjeldnere enn før. Det mulig å minske risikoen.
4: Vi har brannsikret på alle kryploftene. I tillegg så det installert sånne seriekoblede brannvarslere.
3: I kjølvattnet av terroråtak i Berlin krev tyske parti endring både i politiet og i innvandringspolitikken. Og sommer boktid. Hva nye bøker du burde legge til bunken din får du høre senere her i Nyhetsmorgen, som i dag med Bjørne Østrem Jukastein i studio. Først skal vi høre om skogbrannene i Sør-Europa. Brannen som har herjet i Gironde, sørvest i Frankrike, like ved Bordeaux, har ikke spredt seg mer de siste døgnene, det opplyser franske styresmakter. Det har vært flere oppblussinger, men brannmannskapene har kontroll på mesteparten av brannen. Skogbrannene i Frankrike og Spania held frem med å sette nye rekorder, og enda to måneder att av sommeren.
5: On a la situation aujourd'hui qui est la plus dure qu'on ait jamais mesurée.
6: Situationen vi står overfor i dag den mest alvorlige som noensinne registrert. Den tøffeste siden 2. verdenskrig, sa Frankrikes president Emmanuel Macron da han besøkte Bordeaux i går. I Frankrike har over 1600 kvadratkilometer brent, noe som tilsvarer om lag en kvart million fotballbaner. Men sesongen langt fra over. Som Frankrikes statsminister Sébastien Lecornu skrev på sosiale medier på mandag, det nesten to måneder igjen av sommeren i 2026, og man har allerede slått alle brannrekorder i Frankrike. Hundretusenvis av mennesker i sentralspania og sørvest Frankrike har måttet evakuere.

0: Lucia Moya, borgermester i Capeneria i Spania, har tatt imot 150 mennesker til en lokal skole. Vi har tatt imot 150 personer, og noen har allerede dratt videre til familien sin. Vi har gjort i stand to evakueringssteder, idrettshallen og auditoriet. Brannmannskaper og frivillige har jobbet på spreng for å få kontroll over
1: skogbrannene.
0: Nå som vinden øker, har det begynt å blusse opp igjen enkelte steder. Så akkurat nå jobber vi forebyggende for å hindre at brannen hopper over veien, forteller løytnant Gabriel i den militære sivilforsvarsenheten i Frankrike. Svært lite nedbør siden våren og flere rekordvarme hetebølger i sommer er trolig årsaken til at skogbrannen har oppstått, spredt seg og vært så vanskelig å få kontroll på i Frankrike og Spania de siste dagene.
2: Reporter her, Tore Alfsdotter Vassnes. Så, hei Matt, det er svært sjelden at rekkehusbranner sprer seg videre fra der de starter. Det viser en gjennomgang NRK har gjort av branner helt tilbake til 1984. For snart to veker siden ble mer enn 100 bostader ødelagde i den store rekkehusbrannen i Krokstadelva. Det kan ha gjort mange mer engstelige for brann. Det er det liten grunn til, viser gjennomgangen vår.
3: Så ble det startet i 11B, så spredde det seg jo fort til 11A, og så over takene, eller over loftene, kryploftene da, til de to andre seksjonene. Det var veldig dramatisk, det skjedde jo veldig fort. Og det var så vidt de kom seg ut, de som bodde der.
4: Det forteller Bjørn Olav Larsen, styreleder i Tyrikollen boligsameie på Bøler i Oslo. I 2022 ble tre boenheter i et rekkehus fra 1959 totalskadd i brann her. Siden har de tatt grep for å forbedre brannsikkerheten.
3: Vi har jo tatt loftene, vi har jo brannsikret på alle kryploftene, sånn at nå er det jo brannceller mye mer enn det det var før. I tillegg så er det installert sånne seriekoblede brannvarslere.
4: Rekkehusbranner utgjør rundt 20% av alle branner som sprer seg til mer enn en boenhet. Samtidig utgjør de kun rundt 5% av alle branner totalt. Det viser tall fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, DSB.
5: Det er veldig sjelden branner sprer seg ut over det som vi kaller for startbrannselen.
4: Det sier Anders Leonard Blakseth, fagdirektør i DSB. Tallene fra DSB viser at det de siste 10 årene har vært mellom 3 og 10 rekkehusbranner som har spredt seg utover startboligen årlig. Store branner som sprer seg til flere rekker er enda sjeldnere.
5: Ja, den brannen i Krokstad var jo svært uvanlig. Vi har nesten ingen sammenlignbare branner. På så store branner har vi heldigvis vært skånet for i Norge.
4: Blakseth understreker at de ikke vet hvorfor akkurat denne spredde seg så fort og så mye.
5: Nå skal vi evaluere denne hendelsen i Krokstadelva. Hvilke brannspredningsmekanismer som har gitt mest bidrag utover tørke og vind, som er helt klart to åpenbare faktorer her.
4: NRK har gjennomgått alle rekkehusbranner som har vært omtalt i media siden 1984. De siste 10 årene har det omkommet i snitt omtrent ett menneske i året i rekkehusbrann.
5: Så er det uhyre sjelden at noen omkommer i en nabobrannselle, og det er så få hendelser, i hvert fall med flere, at vi som jobber med dette kan de årstallene utenat.
4: På 90-tallet spredte rekkehusbrannene seg 3 ganger så ofte som i dag. Siden da har det blitt strengere regler for brannsikring mellom boenheter i rekkehus. Det betyr at branner i nyere rekkehus i utgangspunktet ikke sprer seg like raskt som i de gamle. Mange steder har man også oppgradert sikkerheten i eldre rekkehus, selv om det kan være dyrt. For eksempel i sameie til Bjørn Olav Larsen på Bøler.
3: Vi har valgt å ta investeringen, og vi gjorde det på alle rekkehusene med en gang. Etter denne hendelsen, og så kan vi diskutere, det burde kanskje vært gjort før hendelsen også, men etterpå klokskap er jo, det er en eksakt vitenskap.
4: På spørsmål om folk som bor i rekkehus bør føle seg utrygge nå, er Blakseth i DSB tydelig.
5: Absolutt ikke.
2: Reporter i denne saken, Kajsa Falsen og Snorre Tønseth. Det verker som om marknaden har tru på en løsning mellom USA og Iran. Det sier petroleumsøkonomiprofessor Ole Gunnar Austvik ved Universitetet i Innlandet. Equinor fall over 4% på Oslo Børs i går etter at USA de siste dagene har pauset åtakene sine mot Iran. Austvik tror vi kan vente stor ustabilitet i oljeprisen fremover.
6: Det er

0: Fordi at avbruddet av olje og gass fra den persiske gulfen er så stort, og nå har bufferne blitt brukt mye opp I de siste månedene gjennom både lagerhold og både kommersielle og strategiske lagre. Når det har skjedd, så det ikke så veldig mye mer å gå på. Derfor så tror jeg det ganske logisk at prisen kan svinge mye nå.
1: Han tror situasjonen veldig avhengig av hva som skjer videre. Saudi-arabisk luftforsvar har skutt ned droner avfyrt av iransk støttede militser I Irak, opplyser forsvarsdepartementet I Saudi-Arabia. Faren for at situasjonen skal eskalere til stede, og det blir ekstra ille om også Mandeb-stredet, som forbinder Rødehavet med Adenbukten, blir stengt. For markedet potensielt strammere nå enn det var I mars etter at krigen startet. Nå det mindre å gå på, både fra oljereserver, oljetilbud og overgang til andre energibærere, samt sparing. Mye av dette rett og slett tatt ut. Høy oljepris vil nok vedvare.
0: Jeg tror først vi kan forvente stor ustabilitet. Og så det stor forskjell I utfallene her. Om det blir en avtale og det blir en annen fredsløsning hvor energien får gå gjennom Hormuz igjen. Forskjellen på det og det at det kan gå ut av kontroll har veldig forskjellige effekter, og da, hvis det siste skjer, så kan vi få veldig høye priser.
1: Oljeanalytiker I Arctic Securities, Ole Richard Hammer, sier oljemarkedet venter I spenning på om det blir en varig fredsløsning, eller om det eskalerer til en fullskala krig. Markedet har så langt reagert med skuffelse.
2: Skuffelsen slår ut I at Trump og USA gjenopptok angrep mot Iran. Og resultatet av det jo at de stipningene som vi har sett gjennom Hormuzstredet, en økning der I løpet av juni måned, så den har blitt borte, så nå stipningsnivåene tilbake ned mot null.
1: Han mener markedet ikke kan leve med den nedgangen som I eksporten av petroleumsprodukter fra Midtøsten. De vil fremtvinge høyere priser uansett, og skulle produksjonen av noen av anleggene bli permanent ødelagt, finnes det ikke noen erstatningskapasitet. Da det vanskelig å si hvor høyt oljeprisen vil gå, men det vil være til nivåer som klart vil være negative for verdensøkonomien og økonomisk aktivitet. Og ramme veldig bredt.
2: Ja, markedet holder putten. Worst case scenario definitivt at krigshandlingene gjenopptas på det du kan kalle fullskalabasis. Og det vil øke risikoen for at du kan slå ut oljeproduksjonskapasitet på permanent basis. Så det absolutt worst case scenario.
3: Reporter Tor Albert Frøsland. Og USA og Iran nå I gang med våpenhvileforhandlinger, det sa president Donald Trump I går. I dag møter han Israels statsminister Benjamin Netanyahu, som har kommet til USA. Sist han var innom det hvite huset, klarte han å overtale Trump til å starte krig mot Iran. Og nå frykter ekspert at Netanyahu igjen kommer til å klare å få Trump inn I en ny Iran-krig. Midtøsten-korrespondent Aida Korami, dette Netanyahu-besøket kommer på et kritisk tidspunkt. Hva skal han snakke med Trump om?
4: Ja, dette blir jo det første møtet mellom dem siden de startet krigen I februar, og dette kommer I en tid hvor det en tydelig rift mellom USA og Israel. I ukene før de startet krigen møtte Netanyahu opp I det hvite hus med plansjer og en firestegsplan for Iran. Det var å drepe Irans øverste leder, svekke Irans militære evne, utløse et folkeopprør og innsette en ny leder, altså et regimeskifte. Dagen etter skal amerikanske tjenestemenn ha møttes for å diskutere denne planen. Der skal ifølge New York Times CIA-direktør Radcliffe ha kalt regimeskiftedelen av planen for farsaktig. Utenriksminister Marco Rubio skal ha sagt, unnskyld uttrykket, dette bare piss. Likevel så gikk Trump altså med på denne krigen. Derfor frykter flere at Netanyahu nå igjen kan overtale Trump til å eskalere krigen, nå som det snakk om forhandlinger.
3: USA har bomba Iran daglig I nesten to veker. Iran har svart med å gå til åtak mot amerikanske allierte I Midtøsten. Men så brått gikk de inn I forhandlinger over helgen. Hvorfor det?
4: Ja, etter flere runder med intense angrep USAs lagre av avanserte luftvernmissiler

0: kraftig svekket. Ifølge New York Times skal generalstabssjef Dan Kane ha advart Trump om at ja, en stor offensiv er gjennomførbar, men det ville tømt lagrene for avskjæringsmissiler farlig lavt for amerikanske styrker i regionen. I tillegg så presser jo land som Saudi-Arabia på for at partene skal komme tilbake til forhandlingsbordet. Deres oljeeksport har blitt kraftig rammet med Hormuzstredet som er stengt, Mandebstredet som nå er truet, og deres oljeanlegg har blitt angrepet flere ganger av Houthi-militsen som er nær alliert av Iran.
1: Og med det som utgangspunkt, hvem er det som har overtaket nå i forhandlingene?
0: Det iranske regimet har nærmest fått en udødelig selvtillit etter at de har overlevd to runder med krig. Det ser man inn mot forhandlingene hvor de nærmest har konsekvent satt hardt mot hardt. Samtidig så har det jo blitt kraftig rammet, særlig sivilbefolkningen, hvor det er medisinmangel. Ifølge iranske Røde Halvmåne er over 300 medisinske institusjoner skadet. Det er vanskelig rett og slett å kjøpe mat. På den andre siden så sitter Trump med en krig som er stadig mer upopulær på hjemmebane, hvor deler av hans egen base har vendt seg mot den. Akkurat nå virker det ikke som at partene ønsker en videre eskalering.
1: Takk skal du ha, Midtøsten-korrespondent Aida Kohrami. Dette er Nyhetsmorgen. Klokka har akkurat slått 17 minutter over 7. Stigende temperaturer og tørrere luft gjør sløkkingsarbeidet i Sør-Europa krevende. Brannmannskap er fremdeles i full beredskap. Her hjemme sprer branner i rekkehus seg sjeldnere enn før. Og Rosenborg har vind i segla. I går på heimebane fikk laget sin tredje strake siger. I Tyskland raser nå debatten blant politikere og styrende om hva som må til for å hindre islamistisk terror. En person mistet livet, flere titals ble skadet, da en mann kjørte inn i en park lørdag under Pride-feiringen. Regjeringspartiet vil ha skarpere verktøy for politi- og tryggingstjenestene, medan partiet AFD bruker saker til å kreve hardere linje på migrasjon og tryggleik. Utenriksreporter Anja Strøn, du er med oss fra Berlin. For å begynne på toppen, hva sier forbundskansleren i landet, Friedrich Merz, er løsningen?
2: Han stiller nok det spørsmålet som veldig, veldig mange lurer på. Altså, hvordan kan en person som var klassifisert som en sikkerhetsrisiko bevege seg så fritt i landet som denne gjerningsmannen altså gjorde? Og så sier han da at han vil ganske så umiddelbart ha større satsing på oppfølging og overvåkning, og han vil ha politisk handling. Men mye av dette her vil han gjennomføre etter at etterforskning er gjennomført, og man ser hva dette her egentlig var. Ekstremister som dette har ikke noe plass i dagens samfunn, sier han. Men så er han jo i regjering med flere partier, med flere partnere, og CDU og CSU, de sier at de ganske umiddelbart vil ha strengere straff, og så vil de ha tøffere soningsforhold for ungdomskriminelle. Så de vil ha action mye raskere.
1: Og så er det de grønne og Venstrepartiet, de linker. Hva sier de?
2: De er rett og slett bekymret for rettssikkerheten. De er bekymret for at hardere straffeløsninger vil gå utover rettssikkerheten til folk flest. Og så advarer de da mot å bruke dette angrepet til å svekke rettighetene eller splitte samfunnet på noe vis. De er litt mer skeptiske, men helt på den andre siden så har vi jo da AFD. Og de er jo helt tydelige på at sånne saker krever hardere grep mot innvandring. De drar innvandringskortet og sier at alle de som gjør noe slik som denne mannen, de må sendes ut av landet. Og så må vi jo da minne om at denne angriperen, denne 21-åringen som ble skutt og drept av politiet etter ett døgn, han er født og oppvokst her i landet. Så i hvilken grad man da kan sende han ut, det er jo høyst, høyst uklart.
1: Og med disse politiske utsegnene så høres det ut som valgkampen er i gang i Tyskland.
2: Ja, det er delstatsvalg til høsten, og nå går den politiske debatten for fullt.

0: og de ulike partiene skal helt tydelig plassere seg. Men det kanskje ikke så rart, fordi at folk i Tyskland nå, de vil ha noen svar, og de vil ha noen svar ganske raskt, for nå de lei. Dette jo ikke første gangen et slikt angrep skjer i Tyskland, og nå haster det om å få på plass endringer, sier folk.
1: Hva sier folk du har snakket med i Berlin?
0: Ja, det jo ganske interessant, for når min fotograf og meg går rundt og snakker med folk, og da særlig fra det skjeve miljøet, så jo kanskje de som mest åpne, og flere av de har sagt det også at vi må vente og se hva denne etterforskningen på denne saken egentlig sier. Altså, de roper ikke etter strengere straffer, men de tydelige på at noe må skje, fordi at det fungerer ikke sånn det i dag, men de roper ikke nå skal vi ha de verste strenge straffene med en gang.
1: Takk, Anja Strønen, med oss fra Berlin. Og til høsten det altså val i flere delstater i Tyskland, der det ytre høyrepartiet Alternativ for Tyskland allerede ligger høyt på meningsmålingene. Astrid Sverresdotter Dybvik, du rådgiver i Tankesmia Agenda og forfatter av boka Det mørke Tyskland. Hvorfor AfD blitt så populært i Tyskland?
2: Det handler om en tillitskrise da, i store deler av det tyske samfunnet. Det startet med denne flyktingkrisen i 2015, da Alternativ for Tyskland ble en sånn faktor å regne med i tysk politikk, fordi at de protesterte mot at Tyskland åpnet grensene. Og senere så har de posisjonert seg i forhold til korona, og i forhold til krigen Putins krig mot Ukraina. Og nå handler det mye om økonomisk misnøye også, fordi at Tyskland har hatt økonomisk tilbakegang eller stillstand da, helt siden covid egentlig, og da er det sånn, det samler opp, det akkumulerer ganske mye misnøye da, med sentrale myndigheter da, som AfD klarer å kanalisere da, til støtte for seg selv.
1: Og der ser man jo at Tyskland ganske delt, for AfD har jo veldig stor oppslutning av de Øst-Tysklandene. Hvorfor det?
2: Jo, det har de hatt hele tiden. I prosent da, så har de stort sett dobbelt så høy oppslutning i øst som i vest, og det fordi at i øst så har man egentlig helt siden 1990-tallet vært et sånn problemområde i Tyskland, da, der man ikke har lyktes like godt økonomisk eller på andre sånn sosiale indikatorer som resten av Tyskland. Og det har gjort at tilliten til myndighetene enda lågere i øst enn den i vest, da, og at det en sånn veldig god grobunn da, for et parti da, som spist av misnøye til folk.
1: Den antatte gjerningsmannen da i åtaket lørdag blir skildret som en islamist. Hvordan blir terroråtaket i Berlin brukt av dette AfD-partiet, som da et høyreradikalt parti, til å skape mer oppslutnad?
2: Ja, altså, utgangspunktet er jo at det er to delstatsvalg i Tyskland nå til høsten, der AfD allerede størst på meningsmålinger, for at det her er delstatsvalg i østlige delstater. Og de sier jo at det her viser jo det vi har snakket om hele tiden, da. Altså, det flerkulturelle samfunnet i Tyskland er ikke bærekraftig, og at staten ikke tar islamistisk terror eller trusselen fra på en måte sånn muslimsk verdensbilde alvorlig nok, og at de da heller ikke straffeforfølger kriminelle, da, som også er en sånn stor sak da, for Alternativ for Tyskland. Så her får de bekreftet veldig mye av det som de har sagt, eller de sier da, at de får bekreftet at veldig mye av den kritikken som de har fremmet er rett. Da.
1: Mm. Berlin, der dette her nå skjedde, har i flere ti år vært en homovennlig by. Hva har det å si at terroren råket pridefeiringen denne Christopher Street Day, som flere ti år gammel?
2: Ja, det jo veldig trasig for Berlin, da, fordi at The Christopher Street Day er en sånn veldig stor fest i Berlin. Det var ventet flere hundre tusen deltakere, så det er en sånn stor folkefest da, med masse tilreisende fra hele verden. Og når den blir rammet, så er det jo det er jo tragisk for de som deltar på grunn av deres mulighet til å være sikker, da. Og samtidig så er det jo også at det rammer nettopp i den byen som er kjent da, som en sånn av de mest homovennlige byene i verden da, gjennom historien også.
1: Ja, og dette terrorattaket gir folk redde. Det jo både tilreisende og fastboende som blir råket av dette. Men de som da bor i Tyskland, bor i Berlin, skal delta i demokratiet. Kommer terrorattaket til å påvirke valgdeltakingen?
2: Ja, det gjør det nok helt sikkert, men man vet jo ikke på hvordan måte, da, fordi at det mobiliseres jo fra begge sider her, fordi at det at Alternativ for Tyskland gjør det så godt på målinga, gjør jo at veldig mange blir redd, da, fordi at man frykter konsekvensene av det,

0: at det kan mobilisere masse folk, og når man ser da at Alternativ for Tyskland får en sånn sak som passer veldig godt for deres kampanje som, som skjer, så gjør jo det at motmobiliseringen blir stor. Samtidig så det jo mange av de som i utgangspunktet kan være interessert av stemme for Alternativ for Tyskland, og nå vil også få bekreftet at det sitt verdensbilde da, gjennom at denne terroren skjer.
1: Ytre Høyre har framgang mange steder i verden. Tror du at åtak i Berlin kommer til å gi Ytre Høyre mer vind i seglet andre steder også?
0: Ja, altså det jo veldig mange av de som som kampanjeorientert på Ytre Høyre, de tar jo alle saker som på noen måte kan bekrefte deres verdensbilde sånn, til inntekt for seg å kjøre kampanje. For det sånn at det kommer i hvert fall til å bli drevet masse kampanjevirksomhet rundt denne saken fra Ytre Høyre, helt klart.
1: Mm. Og så nettopp snakket litt om hun leieren av AFD, Alice Weidel. Hun selv lesbisk. Hvordan rimer det med partiet sin konservative familiepolitikk, og hvordan klarer det å utnytte det til sin fordel i denne saken?
0: Ja, altså det har egentlig vært en sånn fordel for Alternativ for Tyskland hele tiden, for at det får det til å fremstå som en sånn moderne parti, da, fordi at det står i Alternativ for Tyskland sitt partiprogram at de ønsker de fremmer et tradisjonelt familiebilde da, med mann og kvinne og barn, at det er den beste familieformen. Samtidig så har de da en leder som gift med en kvinne, og som også har barn med en kvinne. Og det, sånn, det blir jo sånn tosidig, for at de kan si at ja, vi mener at det er det beste, men selvfølgelig vi jo et liberalt, moderne parti, så vi godtar jo også andre familieformer. Samtidig så driver jo masse av partiet sine politikere, altså mobbing da, og en sånn negativ kampanje mot homofili da, for litt samme type sånn her Putins gay-ropa-propaganda da, med å vise fram bilder fra Christopher Street Day eller lignende sånn pride-feiringer der man viser nakne mennesker og sier at ja, sånn blir det eller halvnakne mennesker og sier at sånn blir det, det her er homopropaganda, det er farlig for samfunnet da.
1: Tusen takk skal du ha, forfatter og rådgiver i Tankesmien Agenda, Astrid Sverresdatter Dybvik.
0: Takk.
1: Norsk fotball nå. Aldri før har en ny Rosenborg-trener fått en bedre start enn den Freyr Alexandersson inne i nå. I går vann trønderne 4-0 over Fredrikstad.
2: Heller ikke Nils Arne, eller?
3: Ingen.
2: Ja, det er imponerende, men altså, ja, ikke så meget at sige.
4: RBK-treneren tror knapt det han hører, når selv ikke trenerlegenden Nils Arne Eggen kan matche statistikken til islendingen. Men det ikke lenge siden situasjonen var helt annerledes i Trondheim.
5: Og Rosenborg fortsatt nest nederst på tabellen. Det langt igjen til trønderne tilbake på stabilt nivå.
4: Men stabile kan man faktisk snart kalle klubben. Tre kamper under Alexandersson har resultert i 3 seire, 10 skårede mål og 0 innsluppne. Best gjennom alle tider på Lerkendal.
6: Nei, det selvfølgelig artig det. Det veldig stor forskjell på å være i en winning streak enn å ta opp kampen.
4: Det sier RBK-kaptein Ole Selnes, og mot Fredrikstad ble en ny barriere brutt. I årets eliteserie hadde Rosenborg tatt 111 cornere uten nettkjenning. Så skjedde dette.
7: Det Adrian Pereira som tar den nedre av en spiller, og så skyter han! Har du sett for en scoring av Adrian Pereira?
8: Er det årets scoring i eliteserien?
2: Ja.
1: Ja, til slutt hørte du målskårer Adrian Pereira. Og søndag besøker Alexandersson sin gamle heimebane når Rosenborg møter Brann. Reporter i denne saken, Even Bertelsen.
9: Sommer i P2.
10: Mitt navn Kjell Ola Kleiven. Jeg vil ikke at dette skal være en historie om å være sterk, men kanskje en historie om hvor sterke vi alle egentlig når livet rett og slett ikke gir oss noe annet valg.
9: Kjente folk deler historiene som formet dem.
11: Jeg heter Trine Haug, og i årene 2015-2019 var jeg ordfører på Frosta. Jeg kjenner meg sterk. Og likevel også jeg en av dem fornærmet i saken mot legen Arne By.
9: Sommer i P2, når du vil, i appen NRK Radio.
12: God morgen fra NRK Dagsnytt. Nå klokka 7.30. Høye temperaturer gjør slukking av skogbranner vanskelig. Nå forbereder Sør-Europa seg på en ny hetebølge. Det liten grunn til å frykte rekkehusbranner, slik som i Krokstadelva.
3: Den branden i Krokstadet var jo svært uvanlig. Vi har nesten ingen sammenlignbare branner.
12: Så måtte et brasiliansk jentelag til for å slå Norge i fotball. Ja, frykten for nye branner stor både i Frankrike og Spania nå. En ny hetebølge på vei, og fortsatt så det 2 måneder igjen av sommeren.
13: Situasjonen vi står overfor i dag den mest alvorlige som noensinne registrert. Den tøffeste siden 2. verdenskrig, sa Frankrikes president Emmanuel Macron da han besøkte Bordeaux i går. I Frankrike har over 1600 kvadratkilometer brent, noe som tilsvarer om lag 250 000 fotballbaner. Men sesongen langt fra over. Som Frankrikes statsminister Sébastien Lecornu skrev på sosiale medier på mandag, det nesten 2 måneder igjen av sommeren i 2026, og man har allerede slått alle brannrekorder i Frankrike. Hundretusenvis av mennesker i sentralspania og sørvest-Frankrike har måttet evakuere. Lucia Moya, borgermester i Capeneria i Spania, har tatt imot 150 mennesker til en lokal skole. Vi har tatt imot 150 personer, og noen har allerede dratt videre til familien sin. Vi har gjort i stand 2 evakueringssteder, idrettshallen og auditoriet. Brannmannskaper og frivillige har jobbet på spreng for å få kontroll over skogbrannene. Nå som vinden øker, har det begynt å blusse opp igjen enkelte steder. Så akkurat nå jobber vi forebyggende for å hindre at brannen hopper over veien, forteller løytnant Gabriel i den militære sivilforsvarsenheten i Frankrike. Svært lite nedbør siden våren og flere rekordvarme hetebølger i sommer trolig årsaken til at skogbrannen har oppstått, spredt seg og vært så vanskelig å få kontroll på i Frankrike og Spania de siste dagene.
12: Sa reporter Tora Alsdotter Vassnes. Det svært sjelden at rekkehusbranner sprer seg videre. Det viser en gjennomgang NRK har gjort av branner helt tilbake til 1984. For 11 dager siden så ble mer enn 100 boliger ødelagt i den store rekkehusbranden i Krokstadelva. Det kan ha gjort mange mer engstelige for brann, men det det liten grunn til, viser en NRK-gjennomgang.
14: Det ble startet i 11B, så spredde det seg fort til 11A. Og så over takene, eller over loftene, kryploftene da, til de 2 andre seksjonene. Det var veldig dramatisk, det skjedde jo veldig fort. Og det var så vidt de kom seg ut, de som bodde der.
15: Det forteller Bjørn Olav Larsen, styreleder i Tyrikollen boligsameie på Bøler i Oslo. I 2022 ble 3 boenheter i et rekkehus fra 1959 totalskadd i brann her. Siden har de tatt grep for å forbedre brannsikkerheten.
14: Vi har jo tatt loftene, vi har jo brannsikret på alle kryploftene, sånn at nå det jo brannceller mye mer enn det det var før.
15: Rekkehusbranner utgjør rundt 20% av alle branner som sprer seg til mer enn 1 boenhet. Samtidig utgjør de kun rundt 5% av alle branner totalt. Det viser tall fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, DSB.
16: Det veldig sjelden branner sprer seg ut over det som vi kaller for startbrannselen.
15: Det sier Anders Leonard Blakseth, fagdirektør i DSB.
16: Så er det uhyre sjelden at noen omkommer i en nabobrannselle, og det så få hendelser, i hvert fall med flere, at vi som jobber med dette kan de årstallene utenatt.
15: Tallene fra DSB viser at det de siste 10 årene har vært mellom 3 og 10 rekkehusbranner som har spredt seg utover startboligen årlig. Store branner som sprer seg til flere rekker enda sjeldnere.
3: Ja, den brannen i Krokstadet var jo svært uvanlig. Vi har nesten ingen sammenlignbare branner.
12: Reportere det var Kajsa Falsen og Snorre Tønseth. Oljemarkedet avventende, men samtidig så virker det som om markedet har tro på en løsning mellom USA og Iran, sier professor i petroleumsøkonomi, Ole Gunnar Austvik ved Universitetet Innlandet. USA har ikke angrepet Iran de siste dagene, og i går så falt Equinor over 4% på Oslo Børs. Austvik tror vi kan vente stor ustabilitet i oljeprisen fremover.
17: Det fordi at avbruddet av olje og gass fra den persiske gulfen så stort. Og nå har bufferne blitt brukt mye opp i de siste månedene gjennom både lagerhold og, og både kommersielle og strategiske lagre. Når det har skjedd, så er det ikke så veldig mye mer å gå på.
18: Faren for at situasjonen skal eskalere er til stede, og det blir ekstremt.

0: ekstra ille om også Mandebstredet, som forbinder Rødehavet med Adenbukten, blir stengt. For markedet potensielt strammere nå enn det var i mars etter at krigen startet.
1: Jeg tror først og fremst vi kan forvente stor ustabilitet. Og så det stor forskjell i utfallene her, om det blir en avtale, og det blir en slags fredsløsning hvor energien får gå gjennom Hormuz igjen.
0: Oljeanalytiker i Arctic Securities, Ole-Richard Hammer, sier oljemarkedet venter i spenning på om det blir en varig fredsløsning, eller om det eskalerer til en fullskala krig. Markedet har så langt reagert med skuffelse.
2: Skuffelsen slår ut i at Trump og USA gjenopptok angrep mot Iran.
0: Han mener markedet ikke kan leve med den nedgangen som i eksporten av petroleumsprodukter fra Midtøsten. De vil fremtvinge høyere priser uansett.
2: Ja, markedet holder putten. Worst case scenario definitivt at krigshandlingene gjenopptatt.
3: Reporter Tor Albert Frøsland. USA og Iran i gang med våpenhvileforhandlinger, det sier president Donald Trump før han i dag møter Israels statsminister Benjamin Netanyahu. Sist Netanyahu var innom det hvite hus, så klarte han å overtale Trump til å starte krigen mot Iran, og frykter eksperter at Netanyahu igjen klarer å få Trump med på en ny Iran-krig, sier Midtøsten-korrespondent Aida Korami.
4: I ukene før de startet krigen møtte Netanyahu opp i Det hvite hus med plansjer og en firestegsplan for Iran. Dagen etter skal amerikanske tjenestemenn ha møttes for å diskutere denne planen. Der skal ifølge New York Times CIA-direktør Radcliffe ha kalt regimeskiftedelen av planen for farsaktig. Utenriksminister Marco Rubio skal ha sagt, unnskyld uttrykket, dette bare piss. Likevel så gikk Trump altså med på denne krigen. Derfor frykter flere at Netanyahu nå igjen kan overtale Trump til å eskalere krigen, nå som det snakk om forhandlinger.
3: Omsider så har Brasil slått Norge i fotball, og det var et jentelag som måtte til. Under Norway Cup i går så kunne laget Caramba rette opp Brasils rykte etter VM-tapet, og Caramba, det ikke et hvilket som helst lag.
5: En gruppe 19 år gamle jenter står i ring og takker Gud. For de her brasilianske spillerne har klart det som har vært umulig for herrelandslaget deres de siste 28 årene. De har nettopp slått sin norske motstander. Alessa da Silva Oliveira på laget Caramba vil ha revansj for landet sitt.
6: I hope we can change that right now and bring the cup to Brazil.
5: Og fotballkampene byr på nye muligheter på flere måter for spillerne fra Rio de Janeiro. Laget har en helt spesiell historie. Forteller daglig leder for turneringen, Tone Lien.
7: De ble startet for 20 år siden av Tommy Nilsen, som spilte på Lyn, og så fikk han en alvorlig skade, så han måtte rett og slett legge opp, så bestemmer han seg for å ta en tur til Brasil.
5: I sin nye hjemby bestemmer Nilsen seg for å starte opp et fotballtilbud for de mange unge i et av byens utsatte slumområder.
7: De har nå 750 barn og unge som både spiller fotball og går på skole.
5: Det ingen selvfølge at noen med Alessas bakgrunn skal kunne reise helt til Norge for å spille turnering. Og 19-åringen vet godt hva hun syns det aller kuleste med nettopp det.
6: Diversity.
5: Mangfold. Det motspiller Solfrid Kismet Nurulu fra laget Union Bærum. Helt enig.
8: Det mye gøyere å møte utenlandske lag og se hvordan de spiller. Og så vi i Brasil og tenkte vi, uff, her blir det kamp, her blir det krig. Du ser jo når de kommer med trommespillingen sin og dansingen sin.
5: Men en ting hadde de ikke forutsett.
6: So every single time
5: hver gang vi spiller på trommene, kommer alle og spør om vi kan ro.
6: Can you do the rowing? Yeah, okay.
3: Reporter Susanne Njølstad Skansen. Artisten Ariana Grande saksøker hackere som hun hevder har stjålet og lekket musikk som ikke utgitt. Grande mener hackerne har krenket forholdet mellom henne og fansen, skriver Billboard. Advokatene til artisten mener at bare i 2023 så ble 45 av sangene hennes rett og slett stjålet og lekket. Erlend Rønneberg har ansvaret for NRK Dagsnytt i dag. Jeg heter Anders Borgen Werring.
9: Klokka klokka har blitt 7.40, og vi ble tatt inn i popværa i Dagsnytt, og vi skal holde oss der her i Nyhetsmorgen. Den norske artisten Sigrid i disse dager ute på en av de aller største turnéene i USA i sommer.
10: Norges største eksport av popmusikk for tida midt i sin største turné som artist. Vi snakker selvfølgelig om Sigrid, som i disse dager spiller på noen av de største arenaene i USA, der hun på turné med Ed Sheeran. Samarbeidet oppstod i fjor da Ed Sheeran inviterte Sigrid opp på scenen under sin konsert på Ullevål stadion i Oslo. Etter å ha spilt sammen spurte den direkte ålesunderen bare rett ut. Kan jeg bli med på turné?

Svaret fra Ed Sheeran var ja, og resultatet blir at norske Sigrid får spille noen av de største konsertene en norsk artist har vært med på i USA.

0: Ja, det var Daniel Eriksen som hadde laget denne saken. For mange artister er jo dette en drøm, men hvordan er egentlig hverdagen når du reiser fra by til by med et av verdens største turnéapparat i ryggen? Da får vi jo spørre artisten selv da. Sigrid Rabe, du er med oss fra Vestkysten i USA, så god kveld til deg.
1: Hei, hei! Så koselig!
0: Kjekt du med oss. Hva det som har overrasket deg aller mest med å være oppvarmingsartist på en så stor turné som dette?
1: Oi! Kanskje hvor likt det er en turnéhverdag, uansett hva størrelse man er på. At det er bare masse folk som skal gjøre jobben sin, og man er opptatt av å gjøre en god jobb, uansett.
0: Ja, hvordan er hverdagen da som omreisende artist på turné?
1: Altså, det er veldig rart at det her er den by far største turnéen jeg har vært på. Vi spiller jo stadioner, vi spiller stadion der det har vært fotballkamp under VM bort i USA. Men det er også den chilleste turnéen jeg har vært på, tror jeg. Akkurat nå så sitter jeg på en porch i Yosemite. Jeg har vært og klatret i dag med kjæresten min. Så har jeg litt ferie innimellom, så det er veldig deilig.
0: Det høres ut som du har tid til å nyte dagene også. Når du er på jobb, da, hvordan er det? Hvordan er en dag?
1: Nei, typ så på hotellet, vandrer rundt, drar på kafé, drar i butikker, kanskje drar på stranda, og så drar vi på lydprøve, og så er det catering med alle sammen, og så synger vi konserten, og så er vi ferdig, og så pleier jeg å se Edsin konsert med bandet.
0: Og du da, som
1: det er liksom dagen.
0: Ja, du som opptreder før Ed Sheeran, hvordan tenker du når du skal lage et oppvarmingsshow til han, sammenlignet med en egen konsert der publikum kommer kun for å se deg?
1: Ja, det er utrolig morsomt å spille for så enorme venues, og mange der som aldri har hørt om det, eller de fleste har sikkert aldri hørt om det, og det å overbevise folk, det synes jeg er veldig spennende og gøy, og gå ut der og gå ut med masse energi. Det er kjempemorsomt.
0: Mm. Hvordan tar det deg imot publikummerne?
1: Bra! Jeg synes det har gått veldig bra. Det har vært superhyggelig. På forrige konsert så begynte folk å danse masse, som er veldig gøy. Det er jo en, altså de andre artisterne som spiller, det er jo mye ballade, så jeg føler jo det er morsomt å komme ut med min musikk, som inviterer til veldig mye dans. Så det er gøy.
0: Og så kanskje du tar oss med litt backstage her. Ed Sheeran, en av verdens største artister. Hvordan er han, og du har jobbet så tett på han?
1: Superhyggelig. Han er en kjempefin fyr, har et utrolig bra crew rundt seg med bra folk, så jeg føler virkelig at vi som turné-crew har en veldig lett jobb. De gjør det veldig lett for oss, så super easy. Akkurat så hyggelig som man tror det skal være.
0: Du er jo en artist som står på egne bein, men hva betyr det for denne muligheten til å kunne bli sett av nye publikummer og en stor gruppe?
1: Altså, det er jo en av de største turnéene i verden, så det er utrolig, utrolig stas å få sjansen. Og så, det så jeg det åpningklippet også. Det er jo gøy at jeg spurte bare rett ut, kan jeg få være med? Det hadde vært så gøy. Så det er jo litt sånn der påminner i at man bør alltid spørre, og så kanskje får man nei, kanskje får man ja. Og plutselig sitter jeg her nå på ja, verandaen i Yosemite og klatrer, og så skal jeg spille stadionkonsert i Seattle om noen dager. Det er ganske rått.
0: Ganske rått. Er det sånn da at du etter hvert også skal ha noen egne konserter? Der, ja, fortell oss om det, planene dine.
1: Ja, nå er USA her i en liten stund, og så setter vi snuten tilbake til Norge, og så skal vi spille Siget Festival i Budapest, skal vi videre til England og spille festival der, og så spiller jeg Lillehammer Live og Festningen i Trondheim i september. Og Lillehammer spiller jeg faktisk på 30-årsdagen min, så blir veldig stas.
0: Så det er mulighet for publikummer i Norge å få med seg deg. Takk skal du ha for at du var med oss på kvelden din der. Vi får ønske god natt etter kvart for at du var med i Nyhetsmorgen, Sigrid Rabe. Dette er Nyhetsmorgen i NRK P2 og NRK 1. Klokka er 7.47. 4 år etter at Stortinget sa ja, har Norge fremleis ingen handlingsplan for å hjelpe de som er ensomme i Norge.
2: Det er ikke noe skam i å være ensom, men du får en sånn følelse av at ok, ingen vil være med meg, du er ikke god nok. Og det er veldig spesielt for ungdommer, det er fryktelig, fryktelig vanskelig.
0: Verdens største fotballturnering i gang i Oslo. I går kunne brasilianerne revansjere Norge tapet i VM, men de møtte motstand på Ekebergsletta.
3: Her blir det kamp, her blir det krig.
0: Ja, nyhetsmorgen i dag, det med Bjørne Østrem Jukastein i studio. Mitt i Spania, i regionene Madrid, Avila og Toledo, her nå de største skogbrannene i landets historie, der brandmannskapet jobber på spreng for å få kontroll over brandene. Styresmaktene i Spania har innført unntakstilstand flere steder, samstundes som nye hetebølger på vei innover landet. Vi skal til Madrid, der vi har med oss Carmen Sanz, som bor og jobber i den spanske hovedstaden. God morgen.
4: God morgen til alle sammen.
0: Hvordan er situasjonen i Madrid akkurat nå, Carmen?
4: Ja, selve i Madrid by er det ok, bortsett fra at vi ser at det er røykt rundt oss, og kan se asker utenfor Madrid på disse steder der folk bor på egne bolig og sånn. Ellers når det gjelder landsbyene som er litt rundt Madrid, den store Madrid-regionen, der er det veldig dårlig situasjon med mange som måtte tilate hjemme og måtte bo i felles areale og område og måtte rett og slett gå fra der de bor med det de hadde på seg akkurat da og da. Så det er en vanskelig og trist situasjon.
0: Og det som ikke er evakuert, hvordan preger denne brannen som jo, da er ganske nærme hverdagen der?
4: Ja, hverdagen. Nå er vi nesten på vei til ferie i Spania, som er startet i august. Det er mange som har tatt seg ferie og bor og har som hytta, så å si, der brann har den sterkeste delen. Og det var mange som hadde allerede reist dit på ferie, og de måtte være reise. Det var mange andre som bodde der og reiste frem og tilbake til Madrid på jobb. Men det er jo vanskelig å bevege seg i Madrid for tiden, og det er vanskelig å komme seg til disse steder der det er brann, for de to brann har samlet seg. Den ene er fra en region som heter Castilla León, og den andre er fra selve Madrid-regionen. De har samlet seg på grunn av vinden, og det gjør det, situasjonen vanskelig, uansett om håndtering av selve brannen er tatt sammen fra samme sted, er det veldig vanskelig å bevege seg i Madrid i det hele tatt.
0: Og på grunn av denne utviklingen i brannen så har da styresmaktene innført unntakstilstand flere steder. Hva restriksjoner er det som nå er innført?
4: Ja, for de som ble evakuerte, de må holde seg inne på en bestemt sted som er kanskje langt fra der de pleier å bo, og en sånn felles areale, kanskje treningsområde og sånn. Ellers er det forbudt, som sagt, å reise til disse arealer som er nær der brann foregår. Vi kan ikke kjøre dit, eller kjøre gjennom disse steder, det veier er stengte. Og ellers har vi fått klar beskjed på å prøve å unngå ute aktiviteter som å trene ute og sånn, fordi det er asker, og det er jo, dere ser jo på bildene, at det er jo, du ser røykt, så det er jo, det er litt klart over hvor sunt det er å puste lufta akkurat nå. Men det, vi har ikke fått en følelse av at det er farlig for Madrid by, for eksempel, men der brann foregår er situasjonen vanskelig, og de bruker munnbind, og de må holde seg inne.
0: Følge utviklingen av disse brannene. Takk for at du var med oss fra Madrid, Carmen Sanz. Ensemd som problem blir ikke tatt nok på alvor, det mener Kirsten Flaten, som forsker ved Høgskolen på Vestlandet. På samme tid etterlyser Høyre for fjerde år på rad regjeringen sin handlingsplan som skal få ned tallet på ensamme. Forskeren i Sogndal tror at det fremdeles tabu å si at en ensam.
2: Men det der med å ønske seg tilgang, ikke få det. Du kan jo bare kjenne hvor det enten skaper depresjon eller det skaper aggresjon.
5: Fra kontoret i Sogndal har forsker Kirsten Flaten dykket ned i ensemda blant barn og unge.
2: Så der jeg lurer på om den norske folkesjela rett og slett ikke klarer å ta inn over seg at ensomhet er et problem. For vi har like mye ensomhet vi som andre plasser.
5: 40% av oss kjenner på ensemd synetal fra Statistisk sentralbyrå. 15% er mye plaget. Høyre politiker Erlend Svardal Bø mener regjeringen må komme på bana.
6: Så her må regjeringen ta seg litt sammen, og så må de følge opp det Stortinget har bedt opp. Det kan ikke ta 5 år å gjøre det.
5: For i 2022 sa Stortinget ja til å lage en tiltaksplan mot ensemd og syte for mer forskning og kunnskap. Bø venter fremleis på planen.
6: Og det mener jeg forteller litt om at regjeringen kanskje ikke tar ensomhet helt på alvor, så vi kommer til å følge det her opp med å stille spørsmål i Stortinget, men vi kommer også til å følge det opp i forbindelse med statsbudsjettet i høst.
5: Statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet, Usman Mushtaq, sier regjeringen har gjort tiltak innan skole, folkehelse og gitt mer penger til frivillige organisasjoner og hjelpetjenester, for saken er viktig.
7: Regjeringen kom med en livskvalitetsstrategi som ble lansert for ikke så lenge siden, og denne er viktig å se i sammenheng med ensomhet. Forbindelse med det arbeidet så utarbeides det en handlingsplan hvor tiltak mot ensomhet vil også da inngå.
0: Reporter i denne saken, Eva-Marie Felde. Medan mange 17-åringer bruker tida på skolebenken, har Emil Hovde fra Brumunddal valgt en litt annen vei. Takket være beinhard sparing og en familie som stiller opp, har han nemlig nettopp kjøpt sin helt egen gard. Det gjør han til en av de yngste bøndene i Norge.
8: Emil Hovde tar fram en bøtte med fôr til kuene sine på beite. 17-åringen har nemlig kjøpt seg gård i Brumunddal.
9: Nei, det betyr mye, det. Det vel egentlig alt jeg har lyst til, for så vidt. Da.
8: For 2,6 millioner kroner kjøpte 17-åringen seg 42 mål med to låver, et hus og gode beitemuligheter, men også enormt mye jobb.
9: Planen er å fylle opp med dyr og bygge på en del. For å få til å bygge til konsentrasjon på gris, som 2100 i året, også 300 høner. Og ca. 40 ammekur.
8: Men bekymret er ikke faren Christian Hovde.
10: Ja, nei, det ikke noe rett da. Det jo ansvar kan aldri få for tidlig egentlig. Så det når han viser at han har dette han lyst til, og han kan det, så det ingen grunn til å vente. Alt for, spesielt landbruk, det alt for mange som venter og for gamle før de overtar. Så det ungdommen vi må slippe til. Det de som skal produsere maten vår i neste året.
8: For Emil var det å produsere mat langt mer fristende enn å sitte i et klasserom. Han skal nå bytte ut skolebenken med 3 års lærlingtid på Hovde gård.
10: Første lærlingen i innlandet der på landbruksfag, så nå er det jo... Da kommer jeg i gang å lære, og da passer det perfekt med å ha sitt eget her i forhold til det som skal gjennomføres i læreplan og alt.
8: Med ansvar for sitt eget trer Emil nå inn i rekkene som en av Norges yngste bønder. Akkurat slike ungdommer er som musikk i ørene til næringen.
11: Fra bondelagets side så er vi jo, altså hvis ikke vi klarer å rekruttere til næringen, så da dør vi jo ut, så vi er jo helt avhengige av det. Så det er ingenting som er bedre enn at de unge får muligheten til å få kjøpe seg gård og ønske å drive.
8: Sier nestleder i bondelaget Bodil Fjeltveit. Men huset på gården er i dårlig stand, så når Emil skal flytte, er enda usikkert.
9: Ja, vi får se om det blir i år eller neste år, at det er hva pengene sier.
0: Det var Sofie Skomsnes som hadde laget denne saken. I går klarte omsider basilianere å slå nordmenn, og det var et jentelag på 19 som måtte til. Under Norway Cup kunne laget Caramba rette opp ryktet til Brasil etter VM-tapet, og Caramba er ikke hva som helst lag.
12: En gruppe 19 år gamle jenter står i ring og takker Gud. For de her brasilianske spillerne har klart det som har vært umulig for herrelandslaget deres de siste 28 årene. De har nettopp slått sin norske motstander. Jentene her har fått sin andel kommentarer om det brasilianske VM-tapet under årets Norway Cup.
3: Affect me a little bit because every single time we are
12: hver gang vi går rundt stopper guttene. Og jeg kan ikke si noe, for vi tapte jo. Alessa da Silva Oliveira på laget Caramba vil ha revansj for landet sitt.
3: I hope we can change that right now and bring the cup to Brazil.
12: Og fotballkampene byr på nye muligheter på flere måter for spillerne fra Rio de Janeiro. Laget har en helt spesiell historie. Forteller daglig leder for turneringen, Tone Lien.
13: De ble startet for 20 år siden av Tommy Nilsen, som spilte på Lyn, og så fikk han en alvorlig skade, så han måtte rett og slett legge opp. Og frustrert og lei seg som han var, så bestemmer han seg for å ta en tur til Brasil.
12: I sin nye hjemby bestemmer Nilsen seg for å starte opp et fotballtilbud for de mange unge i et av byens utsatte slumområder.
13: Og etter hvert så blir dette et så stort initiativ at de har nå 750 barn og unge som både spiller fotball og går på skole og tar utdanning. Så det tusenvis av barn som har vært igjennom dette her. Og flere av de ungdommene har kommet seg videre og fått seg en utdanning, fått seg jobb.
12: Lien har flere eksempler på at bistand og fotball går godt sammen under årets Norway Cup.
13: Vi møtte et lag fra Kenya i går, som også forteller at de fra slummen i Nairobi, og hvor de også jobber og klarer å samle inn penger gjennom velgjørere i Nairobi, og så kommer de hit, og så gleder de seg voldsomt.
12: Det ingen selvfølge at noen med Alessas bakgrunn skal kunne reise helt til Norge

til NRK Nyheter. Nå klokka 8. USA og Iran i gang med våpenhvileforhandlinger, det sier president Donald Trump før han i dag møter Israels statsminister Benjamin Netanyahu. Sist han var innom Det hvite hus så klarte han å overtale

0: så gikk Trump altså med på denne krigen. Derfor frykter flere at Netanyahu nå igjen kan overtale Trump til å eskalere krigen, nå som det snakk om forhandlinger.
1: Skogbrannen i Gironde, sørvest i Frankrike, har ikke spredt seg noe mer det siste døgnet, ifølge franske myndigheter. Selv om situasjonen i området rundt Bordeaux har stabilisert seg noe, så brannen fremdeles ikke under kontroll. Slukkemannskapene i full beredskap fordi det varslet en ny hetebølge de neste dagene. Tysk politi sier de kartlegger 410 personer som mulige islamistiske trusler i landet. Tallet omfatter ifølge nyhetsbyrået DPA personer som knyttet til islamistisk terror eller ekstremisme og som kan være i stand til å gjennomføre alvorlige voldshandlinger. Dette blir kjent bare få dager etter terroren mot Pride-feiringen i Berlin. Flere barn i Nord-Norge enn i sør får autoimmune sykdommer, det vil si at kroppens immunforsvar feilaktig angriper egne celler og vev. Vanlige symptomer leddgikt, diabetes type 1 og Crohns sykdom. Dette rammer altså flere nordnorske barn, viser en ny studie fra Universitetet i Oslo. Hvorfor det slik, vet ikke barnelege og professor Ketil Størdal enda.
2: Det jo tusenkronerspørsmålet som vi prøver å finne ut av. Vi tenker at det kan være samspill mellom genetikk og miljø, og det ting vi prøver å finne mer ut av i den tida som kommer, fordi at vi må prøve å finne en forklaring på at det sånn.
1: Fra og med lørdag så trenger ikke lenger 16- og 17-åringer å betale for helsehjelp. Frem til nå så har ungdommer fra 16 år opp betalt egenandel for tjenester som sykehusbesøk, psykolog, fysioterapeut og legetimer. Etter bred politisk enighet så har fritaket blitt hevet til 18 år. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
3: Dette de lokale nyhetene fra NRK Stor-Oslo. Innbyggere i Bærum kan få gult vann i springen denne uken. De neste 10 ukene henter kommunen nemlig vannet sitt fra Oslo eller Holsfjorden via Kattås vannverk. Dette skyldes vedlikeholdsarbeid som kan føre til at noen vil oppleve varierende trykk og misfarget vann i en periode. Men vannet likevel trygt å drikke, det forsikrer tjenesteleder i vann og avløp Hans Thoresen. Arbeidet på vannledningsnettet skal være ferdig i starten av oktober. Politiet etterforsker 2 boliginnbrudd på Romerike mandag kveld. Ifølge Romerikes Blad ble det stjålet smykker, klokker og en bilnøkkel for store verdier etter at et vindu ble brutt opp i en bolig i Gjerdrum. På chatten fikk også politiet varsel fra naboer om en person som hadde brutt seg inn i en bolig. Bane NORs planer for ombygging av Oslo S får kritikk for mer enn det omstridte høyhuset. Høringsrunden ble nylig ferdig, og flere mener at rollen til Oslo S som kollektivt knutepunkt ikke er tatt godt nok hensyn til. Blant dem Ruter, Sporveien og Akershus fylkeskommune. De etterlyser blant annet bedre svar på hvordan togstasjonen skal fungere sammen med buss, T-bane og trikk. Natt til tirsdag rykket politiet ut til en voldshendelse på et gatekjøkken i Lillestrøm. En mann i midten av 30-årene ble slått og sparket mens han lå nede. Han fikk senere tilsyn av ambulanse. Gjerningspersonene var borte da politiet kom, men overvåkingsvideo ga god oversikt over hendelsen. 2 menn, en i 20-årene fra Romerike og en i 40-årene fra Oslo, ble senere pågrepet og siktet for grov vold. Nyhetene fikk du av Amanda Kolmangsnes.
4: Du hører NRK P1 Plus.
5: Hei, dette Tom Erik Sørensen. Det beste jeg vet om sommeren, det at jeg kan slippe å ha på meg høyhalsa stillongs. God sommer!

var blank mot landet innenfor. Og himmel var en

0: Kristina Olette Bjorvatn Myhren diakon I Paulus og Sofienberg menighet I Oslo. Hun ble en gang spurt av en konfirmant hva en diakon var, og etter å ha forklart det så konkluderte konfirmanten med at «Ok, din jobb å sørge for at folk har det bra, og det en fin jobb». Her morgenandakten.
1: En junidag I år satt jeg på Aker Brygge I Oslo og drev med people watching. På godt norsk, rett og slett observerte mennesker. Ferieklare par, venner og familier ruslet forbi meg I hopetall. Glade, forventningsfulle, sommerkledde og flere med en is I hånden. Innimellom gikk det et og annet menneske helt alene. Det fikk meg til å tenke på ensomhet. Ensomheten som ofte forsterkes rundt høytider, merkedager og I ferier. Det kan kjennes ut som alle har noen å være sammen med, at alle har planer. Samtidig vet vi at det bildet sjelden forteller hele sannheten. En stor vennegjeng ingen garanti mot ensomhet, og den som går alene trenger ikke nødvendigvis å være ensom. Vi observerer andre, men vi ser likevel bare et øyeblikk av hverandres liv. Alle mennesker bærer med seg mer enn det man ser. Bibelen inneholder flere fortellinger og salmer som omhandler ensomhet, og formidler ærlig om det å være menneske, også innebærer perioder hvor man kjenner seg helt alene I verden. Det kanskje derfor mange av Bibelens fortellinger treffer oss fortsatt. Vi kan kjenne oss igjen I dem. Nå vi nådd til midten av sommeren, og kanskje har sommeren hittil vært fylt av fellesskap og forventning. Eller kanskje sommeren har vært lang og stille. Dersom sommeren har vært lang og stille, vit at du ikke alene om det. For noe av det viktigste Bibelen minner oss om, at Gud ikke bare møter oss når livet på sitt lyseste. Gud også nær de dagene nettopp den vonde ensomheten kan ta plass. I mørket, I sorgen og I de øyeblikkene hvor vi ikke helt vet hvem vi kan ringe, tekste eller strekke ut en hånd til. Flere av Bibelens mennesker ropte ut til Gud nettopp fra ensomheten. De la ikke skjul på smerten, men de oppdaget at de kunne være ærlige, fordi Gud allerede var der. Du ikke usynlig. Du ikke glemt. Livet ditt mer enn det andre mennesker får se på avstand. Gud kjenner hele historien din, også de sidene ingen andre ser. Og kanskje kan vi også ta med oss noe fra menneskene vi møter I sommer. Vi vet aldri hva som skjuler seg bak et smil, en travel familie eller et menneske som går alene. Jeg tenker at vi alle må være mer rause med hverandre. Mindre fordommer, færre skylapper for de rundt oss. Litt mer tid og mye mer blikkontakt. Også med de vi ikke kjenner. For vi skapt for fellesskap, med hverandre og med Gud. Vår far I himmelen, la navnet ditt helliges, la riket ditt komme, la viljen din skje på jorden slik som I himmelen. Gi oss I dag vårt daglige brød, og tilgi oss vår skyld, slik også vi tilgir våre skyldnere. Og la oss ikke komme I fristelse, men frels oss fra det onde. For riket ditt, og makten og æren I evighet. Amen. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred.

vi blinket lykke til på ferden, som til en gammel god bekjent. Og sommernatten var så stille, men både trær og blomster smått.

0: NRK Nyheter. Nå klokka 9. Skogbrannen i sørvest Frankrike, like ved Bordeaux, har ikke spredt seg det siste døgnet, opplyser franske myndigheter. Det har vært opplysninger, men brannmannskapene har kontroll på mesteparten. Til tross for dette så er slukkemannskapene fortsatt i full beredskap. Det er varslet en ny hetebølge, forteller reporter Marlene Laura Solheim, som er i Bordeaux.
1: I morgen er det meldt opp til 40 grader i Gironne-området. Det er også meldt om ikke så sterke vinder som det var tidligere, men tørrere vind fra sør. Så det å vente at det kommer til å være en veldig utfordring. Brannmannskapet sa at de kom til å, jeg håpet at de skulle få kontroll på brannene før den hete bølgen her kom, men det har de da ikke fått, selv om brannene ikke er så aktive og aggressive som de var for

politiet så har tyvene brukt bil til å kjøre inn i ei dør, og sier at det skal være minst to personer involvert i forbindelse med tyveriet. Politiet driver etterforskning på stedet og skal blant annet se gjennom videoopptak for å få oversikt over hva som er stjålet. Den norske artisten Sigrid, kjent for sanger som Don't Kill My Vibe og Strangers, varmer for tiden opp for superstjerna Ed Sheeran i USA.

0: Selv om stadion større, fremdeles turnélivet det samme, forteller Sigrid.
1: At det bare masse folk som skal gjøre jobben sin, og man opptatt av å gjøre en god jobb, uansett.
2: Ja, hvordan ser jeg hverdagen da som omreisende artist på turné?
1: Altså, det veldig rart at det her den by far største turnéen jeg har vært på. Vi spiller jo stadioner, vi spiller stadion der det har vært fotballkamp og under VM bort i USA. Men det også den chilleste turnéen jeg har vært på, tror jeg. Akkurat nå så sitter jeg på en porch i Yosemite. Jeg har vært og klatret i dag med kjæresten min. Så har jeg litt ferie innimellom, så det veldig deilig.
0: Norsk artisten Sigrid altså på turné i USA. Hun ble intervjuet her av Bjørn Østrem i Ukastein, og det var NRK Nyheter. Jeg heter Anders Borgen Werring.
3: Dette ferievikarene med Madeleine Cederstrøm i NRK PN+.

0: gracious.
1: How flirtatious.
0: Goodness gracious.
1: It is me.
0: It is you.
1: I'm sorry, it is us.
2: En av de søteste tullesangene som fikk lov at starte dagens ferievikarie. Goodness gracious me med Peter Sellers og Sofia Loren. Det är ferievikarierna och idag startar vi med ett önske ifrån Frank i Oslo. Och lite grann senare så ska vi ha flera önskar.

0: Dagens 50-åring på NRK P1+.
1: Dagens 50-åring Andrea True Connection og More, More, More, som toppet singellista i Canada for 50 år siden, og var en topp 10-hit i mange land. Andrea var født i Nashville, gikk på katolsk pikeskole og studerte klassisk piano. Mora sang polka, og både ga ut plate og turnert med den fremste polkaartisten i USA, Frankie Yankovic. Andrea bemerket seg som et radio- og TV-talent, og mottok både heder og priser. Ut på 60-tallet gikk turen til Skandinavia, hvor karrieren tok en ny retning. Hun begynte i filmbransjen med å spille i pornofilmer. Det fortsatte med da hun kom tilbake til USA. I 1975 var pornofilmkarrieren på sitt travleste,

ønsket seg en normal jobb, gjerne på kontor eller på en restaurant. Så hun dro til Jamaica og spilte inn I en reklamefilm, men sånn jamaikansk lov fungerte på den tida, så kunne hun bare bruke pengene hun tjente der I Jamaica. Sammen med låtskriver og produsent Greg Diamond spilte hun inn More, More, More I Jamaica. Pengene hadde da tatt til slutt, musikerne hadde ikke blitt betalt, så opptakene gikk til et plateselskap som trykket opp og sendte singler til diskotek I Jamaica. Der ble den veldig populær, og plateselskapet bestemte seg for å mikse den om og gjøre den tilgjengelig for resten av verden. Det ble topp 5 I England og USA, og I USA solgte den over 1 million eksemplar. Siden har låta kommet på lista over de 100 beste danselåtene, både til musikkbladet Billboard og musikk-tv-kanalen VH1. Her Andrea True Connection og More, More, More.

0: Klokken er 10, her er NRK Nyheter. Et jordskjelv med styrke på 7,1 har rammet det sørlige Japan, ikke langt fra Nagasaki. Det er sendt ut tsunamivarsel og nødvarsler til en rekke fylker, og myndighetene ber folk holde seg unna kysten. Det er foreløpig ikke meldt om skader på personer eller bygninger. I Spania herjer de største skogbrannene i landet sin historie. Regionene midt i landet, Madrid, Avila og Toledo, er særlig utsatt. Og myndighetene i Spania har innført unntakstilstand flere steder, samtidig som nye hetebølger er på vei inn over landet. Carmen Sas bor og jobber i den spanske hovedstaden og forteller at folk er preget av hvordan brannen herjer.
1: For de som ble evakuerte, de må holde seg
0: Nordnorske barn får flere autoimmune sykdommer enn barn i

0: tidligere og behandle dere enda bedre da.
1: Fra og med lørdag trenger ikke lenger 16- og 17-åringer å betale for helsehjelp. Frem til nå har ungdommer fra 16 år opp betalt egenandel for tjenester som sykehusbesøk, psykolog, fysioterapeut og legetimer. Etter bred politisk enighet har fritaket blitt hevet til 18 år.
2: Artisten Ariana Grande saksøker hackere som hun hevder har stjålet
1: og lekket musikk som ikke er utgitt. Grande mener hackerne har krenket forholdet mellom henne og fansen, skriver Billboard. Advokatene til artisten mener at bare i 2023 ble 45 av sangene hennes stjålet og lekket.
2: Heldigvis er det ingen som har lekket
1: av hans spørsmål videre i NRK.no. NRK Nyheter fikk du av rettestenersatter.
3: Du hører Ferievikarene med Madeleine Cederström i NRK 1+.

0: Det var bysommar det med Lillebjörn Nilsson, spilt till Synöve som hade skrivit in på appen. NRK Radio hittat fram ferievikarierna. Nu ska vi till Säters.
1: Kvittros, skönros, röros, svartros, hokkonda! Kjære Sete-dagbok, velkommen til en flott, positiv dag. Nå har jeg først løpt bort til veien og satt opp en strømtråd og lukket opp porten. Og så gikk jeg hjem og hentet alle kuene, og så har vi nå gått sammen bortover veien, og da har jeg jo håpet at dette skal gå bra. Og det går stort sett bra. Det er et par sånne utbryterkonger, men ja, jeg truer de med både det ene og det andre, og da glir de inn i folden. I dag var det 15 grader når jeg gikk ut, klokken 6. Det er jo varmt. Det er en dis over det hele, men det er spådd voldsomt nedbør i kveld, og lyn og torden. Det er ikke morsomt med lyn. Jeg kan ta litt torden, for jeg lager litt torden av og til jeg også. Ja, hvorfor ikke? Det jeg har tenkt på i dag, det er at de krigene vi har med oss her, de må jo lære at de skal følge når jeg lukker. De må gå bortover veien, og da er det en belønning i enden, og det er en åpen port. Et gjerde som de tror det er strøm i, som det ikke er strøm i, og så et fantastisk beite. Og når de har skjønt det, da går de, da samler de seg ved grinden bort ved fjøset, og gleder seg til at jeg kommer og lukker opp og tar det med meg. Men dette gjelder jo ikke samfunnet ellers. Bortsett fra alle reality-program, der er det en belønning i enden. Og det gjør at folk står jo i kø, kjendis eller ikke kjendis. De vil veldig gjerne være med på sånne programmer, fordi at de får en belønning. Det er jo det dreier seg om, belønning. Uansett hva slags belønning, så er det en belønning. Her står bjellekua og koser seg og ser på meg og tenker at, ja, Kristian, det er belønningen hun har i dag, at jeg steller henne godt. Jeg tror det er på tide at vi skal tenke nytt. At vi skal tenke, hvem er det som har ansvaret for opplæring? Dårlig opplæring, dårlig resultat. Sånn er det jo med alt i samfunnet. Og disse kvigene her, de her er opplært til omsorg og kjærlighet hjemme på gården. Og når de da kommer på setra, så har det mye med tillit å gjøre. At de går inn i et ukjent fjøs, går inn i ukjente sluser, og det tar bare noen stell, så har de skjønt hva dette dreier seg om, og det går veldig bra. Jeg tror det er på tide, tenk nytt, tenk hvem som har ansvaret, og ikke bare skyld på de lenger ned i systemet. Jeg står her ved en litt sånn falleferdig seterstue. Det er ordentlig trist, for det meste er intakt. Men det er et stort hull rundt taket. Og hvis det hadde vært reparert, så hadde denne stuen stått i 100 år til. Og det er veldig trist å se kultur som bare faller ned. For alt arbeidet og slitet som lå bak og bygget opp, det kan ikke vi forestille oss i dag. Det var håndkraft og muskelkraft. Det var ikke noen flotte maskiner og elektrisk strøm den gang. Og hvordan de har lagt stokk på stokk og murt sten på pipen. Altså, det er jo helt utrolig. Og ikke bare har de satt en toppsten på pipen, men funnet en fantastisk sten som ser ut som et spiss, slags sånn opp-ned diamant. Ja, nå skal jeg gå tilbake til fjøset og gjøre rent. Det er jo det morsomste jeg vet, det er jo å gjøre rent fjøset. I dag skjer det masse inne. Og ikke bare inne, den ene skjer til hodet på den andre, og så skjer det masse på utsiden. Og det er ikke noe artig. Det er nedsidene ved å være bonde. Men, tenk, her er det ikke en lyd annet enn fuglesang og meg, og bjellen. Det er ikke biler, det er ikke mennesker, ikke sykler, ikke trafikkstøy. Det er ikke søppel her engang. Det er en fantastisk opplevelse, og jeg unner alle det. Det er ikke så dumt å stå opp litt tidlig. Da får man mer ut av dagen. Og det å gå og legge seg midt på dagen, det blir ikke gjort allikevel. Og nå går jeg og prater tull i denne her, så nå gikk jeg bortover veien, og så glemte jeg å ta inn strømtråden som sperrer av hele her. Og det jo dumt, så nå går jeg tilbake og tar bort den, for kommer det en eller annen tulling her gående med stor oppbakning, så skjønner ikke de at i den ene enden er det festet i et gjerde, og i den andre så er det bare festet i en busk. At der er det ingen strøm. Så de vil jo slite med å hoppe over og prøve å komme under. Det hadde jo vært artig å se på med skjult kamera, men sånn kan jeg ikke gjøre. Så jeg ønsker deg en strålende dag, og husk, vær snill mot hverandre.

0: Michael Jacksons Beat It. Och det är ju det vi ofta gör med de här myggorna. Vi slår ihjäl dem. Men nu har jag med mig Sondre Dale som är lite övermedels glad i mygg och har förtalt oss hur viktiga de är i naturen. Men Sondre, är det slik att det finns folk som är myggmagneter?
1: I hvert fall noen som tiltrekker mer mygg enn andre. Og ja, de kaller seg jo ofte myggmagneter, og de kan være populære å ha med på tur, for da går myggen til den personen, og ikke til deg for eksempel.
0: Min dotter til eksempel, hun mente at hun ble myggmagnet når hun var gravid. Kan myggen kjenne igjen det og lukte seg til at her er det godt blod? Nam, nam.
1: Det kan jo være noe der. Det mye når det gjelder kunnskap om hva som tiltrekker mygg som man ikke vet enda. Og det som gjort av studier ofte gjort på sånn tropiske myggarter som forårsaker sykdom. Så det for eksempel undersøkt det at malaria-mygg i Afrika, den tiltrekkes mer av gravide enn de som ikke det.
0: Ja, og det kan jo kanskje gjelde for våre 38 små myggarter som stikker også i så fall.
1: Ja. Det kan jo hende. Det som man så på som årsak i den studien, det var ikke minst det at gravide slipper ut mer CO2 og at de litt varmere. Og det jo også ting som myggen i Norge tiltrekkes av.
0: Aha. Så varme mennesker som andas mye, som puster og peser, da kommer myggen, eller?
1: Mm, absolutt. Og hvis du en litt stor person, så slipper du ut mer CO2 enn et barn, for eksempel.
0: Ja. Har svettetyper, blodtype, har det noe med hva man undersøkt det?
1: Ja, det har blitt undersøkt en del, og det litt sprikende resultater på forskningen. Så det ser ikke ut som det veldig viktig. Men igjen, vi har ikke gjort noe studier på norske mygg, det er tropiske mygg som har blitt studert her.
0: Ja. Hør, vi må ha forskning på dette, ikke bare på hvordan vi skal bli av med myggen, utan behandle den som en av våre medskapninger som vi er nysgjerrige på. Du, skal man låta myggen gjøre seg ferdig? Det er jo noen som sier det, at når den vel har stukket så skal man bare sitte og vente tills den flyger iväg av seg selv. Klør det mindre?
1: Kort svaret er nei, at du kan fint slå den med en gang hvis du vil det. Jeg for eksempel liker jo å sitte og studere myggen, da, for da jeg får veldig bra tid til det hvis den sitter på hånda mi og stikker. Men ja, når den skal suge blod, så har den en veldig tynn snabel som et sugerør, som en trekker blod inn. Og for at det ikke skal klumpe seg der, så sprøyter den ut bittelitt antikoagulerende middel, kallet for myggspytt. Og det det som klør. Og det sender den ut helt i starten av stikket. Så det.

0: Jeg var på jakt etter en mygg som ikke har vært sett siden 1929, og da var det kun en larve som var funnet I et tre. Det her var trehullmyggen, og den fant jeg igjen da, til stor glede, så da var jeg skikkelig fornøyd den dagen. Den lever kun I trær som gamle, kanskje 200 år, og de ikke så mange av. Så jeg var redd den hadde blitt utryddet fra Norge, men heldigvis så fant jeg den igjen.
1: Så gøy da, det kanskje kommer tilbake. Det var et herligt nerdete svar, Sandra. Du, neste spørsmålet jo veldig gøy å stelle en insektsexpert. Ditt verste insektsminne?
0: Ja, jeg måtte tenke nøye, for jeg har mest positive assosiasjoner til insekter.
1: Så klart.
0: Men jeg holdt jo på å avle frem sommerfugler da jeg var liten, da. Samlet larver og ga dem mat og gledet meg til det skulle bli en flott sommerfugl.
1: Ja.
0: Og av og til så kom det ikke noe sommerfugl. Men det kom noen tittals med små snylteveps som hadde levd inne I larven og spist den opp fra innsiden. Og klekte da. Så når det skjedde så var jeg lei meg I flere dager etterpå.
1: Det skjønner jeg. Og så helt til slut, Sande Dahle, tusen takk for at du var med. Du har en ønskelåt og det måtte ju bli då Flight of the Bumblebee. Här I tappning utav Bobby McFerrin och Jojo Ma.

Make Me Smile, Come Up and See Me med Steve Hurley og Cockney Rebel. Nå, Hanne Krog og Egil Monivers orkester, og nu handlar det om lycka.

0: klokka 11, og her NRK Nyheter. I Trøndelag en mann i 20-årene sikta for drapsforsøk. Søndag kveld fikk politiet melding om en alvorlig voldshendelse i Trondheim, og en kvinne i 20-årene har status som fornærmet ifølge adresseavisa. De to skal ha en relasjon, forteller politiet, som nå ønsker å varetektsfengsle mannen. Det japanske meteorologiske institutt har trekt tilbake tsunamivarslet som ble sendt ut i formiddag. Varslet ble sendt ut etter at to jordskjelv på 7,1 rammet Kuamoto på øya Kyushu sør i landet. Tusenvis har mistet strømmen og togavganger er innstilt, melder Reuters. Men det har foreløpig ikke kommet meldinger om skader på personer etter jordskjelvene. Skogbrannen sørvest i Frankrike, like ved Bordeaux, har ikke spredt seg ytterligere det siste døgnet, opplyser myndighetene. Det har vært flere opplysninger, men brannmannskapene har kontroll på mesteparten. Likevel er slukningsmannskapene fortsatt i full beredskap, for det varsler en ny hetebølge, forteller reporter Malene Løra Solheim i Bordeaux.
1: Brannmannskapene her i Bordeaux-området beskriver det her som en kamp mot klokka. Det er jo nettopp det her de frykter. De kommer til å få mindre kontroll på brannen nå når det er meldt høyere temperaturer. Hetebølgen har allerede inntruffet Spania, og der ser en allerede at der har vært opplysninger i brannene som de hadde fått kontroll på etter at det ble varmt.
0: Ensomhet blir ikke tatt nok på alvor, det mener forsker Kirsten Flaten ved Høgskolen på Vestlandet. På samme tid etterlyser Høyre for fjerde år på rad regjeringen sin handlingsplan som skal få ned tallet på ensomme. Forskerne i Sogndal tror det å si at en er ensom fremdeles er tabu.
2: Jeg lurer på om den norske folkesjela rett og slett ikke klarer å ta inn over seg at ensomhet er et problem, for vi har like mye ensomhet vi som andre plasser.
3: 40% av oss kjenner på ensomhet, synetal fra Statistisk sentralbyrå. 15% er mye

0: blant annet se gjennom videoopptak for å få oversikt over hva som er stjålet. Det var NRK Nyheter I denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.
1: Sommer på NRK PN+.

Du hører på sommerstemning i NRK P1+, og Bobby Vinton ga oss en fløyelsmjuk åpning med Blue Velvet. Tom Erik Thoresen mitt navn, mens hun som tar neste etappe her, rent musikalsk, Becca. Her skal du få høre Frøken Lakenskrekk.

lang og rekker tunge, og nekter å ta klær og støvle på. Når melkeglassa veltes og geitostmaten

Love for You. Her hørte du den flotte stemmen til Whitney Houston. George McRae var også innom og sang Rock Your Baby, mens det var New Jordal Swingers som ga oss salige sommer. Hilmar Alexandersen og Pia Røstads kvartett kommer nå og gir oss galopp fra Trøndelag.

Det er vel ganske mange av oss som får noen mil på E6 nå på sommeren, både nordover og sørover på vei til fra ferieidyll I inn- eller utlandet. Her var det DDE som tok oss med på en reise som hovedsakelig gikk nordover. Været, det kan være litt både og her på berget, og på regnværsdager kan det være kjekt å ha sitt eget solskinn, som Gene Autry her. You are my sunshine.

0: sommer på NRK TN+.
1: Ja da, det sommer i PN+, og akkurat nå hører du på sommerstemning som også kan inkludere V-fyring, som Vaselina Bielopøgers sang om i Fem fyrer med V, før ABBA tok over for å kysse læreren. Karen Fadnes Brattebø neste ut, og hun viser vei til Der sola aldri går ned.

0: Her er NRK Nyheter klokka 12. Minst 50 personer er fraktet til sykehus med skader etter jordskjelvet i Sør-Japan, og minst 12 bygninger skal ha rast sammen, det opplyser myndighetene i landet. Et jordskjelv med styrke på 7,1 rammet Kumamoto på øya Kyushu, som den sørligste av landets fire store øyer. Det ble sendt ut tsunamivarsel, men det ble trukket tilbake. Det rammede området er bygd for å tåle jordskjelv, og det er ganske vanlig i Japan, sier reporter Petter Grimnes.
1: Japan er veldig utsatt for jordskjelv. Bare den siste døgnet så har det vært tre sterke, ganske sterke jordskjelv. De siste uka, 8. Og hvis vi ser et helt år tilbake, så har nesten 700 jordskjelv rammet Japan.
0: Israels statsminister Benjamin Netanyahu har landet i USA. Netanyahu, som er etterlyst av den internasjonale straffedomstolen, skal delta i begravelsen til senator Lindsey Graham, som var nær støttespiller av Netanyahu og Israel i kongressen. Netanyahu skal også besøke president Donald Trump i Det hvite hus. Sist han var innom Det hvite hus, klarte han å overtale Trump til å starte krigen mot Iran. Men støtten til Israel har blitt mer omstridt i USA, sier rådgiver i Civita, Erik Løkke.
2: Særlig det demokratiske partiet, der har jo en del av disse primærvalgene hvor det demokratiske partiet skal finne ut hvilke kandidater det de skal ha til mellomvalget i november, nærmest drevet kampanje mot Israel og Netanyahu. Borgermesteren eller ordføreren i New York, Mamdani, har jo sagt han skal gjøre alt han kan for å arrestere Netanyahu hvis han er i New York. Det kan nok bli veldig vanskelig, men det sier noe om synspunktene i det demokratiske partiet. Men selv i det republikanske partiet så er støtten til Israel nedover, særlig blant unge.
0: Politiet og hovedredningssentralen har iverksatt redningsaksjon etter to turister i Luster. De utlandske turistene møtte ikke opp til avtalt tidspunkt i går. Store ressurser er tatt i bruk i søket, opplyser politiet. Fiskeridirektoratet advarer mot fiskesalg på Facebook. Dersom man ikke har løyve til å selge eller er ikke dette lovlig, skriver direktoratet. Dermed kan det også være ulovlig å kjøpe fisk og skalldyr fra privatpersoner. Ulovlig kjøp og salg kan føre til inndragelse av utstyr, bøter og straff. Så fotball, tidligere fotballspiller og trener Zinedine Zidane er klar for, som ny landslagssjef for Frankrike. Fotballlegenden er dermed klar for sin første trenerjobb etter at han ga seg i Real Madrid i 2021. Der

love grows where my rosemary goes. Du hører på sommerstemning NRK P1 Plus i studio. Tom Erik Thoresen, mens det var Edison Lighthouse som akkurat var innom og musiserte og sang. Nå skal du få høre at lykken går selsomme veier. Åse Wenzel og Thor Raymond synger sammen nå.

forbi enn i går. Endte opp med å snu. Det ble i sofa og TV. Jeg går ikke ut som i nu. Hørte kokte i barn. Hørte kosa deg du. Like greit å bli hjemme.

så Carl Lille Lindfors var det, mens Carlen som sang rett før, det var Terje Nilsen. Jeg går ikke ut så mye nu. Robertino Loretti derimot har I alle fall muligens tatt en tur ut utenfor husets fire vegger og fått øye på sola, og synger vakkert om den. Oh, sole mio.

Muskler populært. Diana Ross vil I alle fall ha. I want muscles, som hun Musikalsk og geografisk gjør oss et lite sprang nå, og lande I Midt-Norge, og Arnsteins syng om Trønderbrura.

Langt igjen til Royal Albert Hall. Det var tanker som Åge Aleksandersen gjorde seg cirka midt på 70-tallet. Nå skal vi til værs. Han, Louise Hansson, byr på en seilas I luftballong.

skal smile gå fra munn. Og du skal le som bekken gjør.

0: Wayne Fontana and the Mind Benders var dette her I sommerstemning I NRK P1 Plus, og du hørte The Game of Love. Før den sang Geir Lystrup, Brev.
1: Sommer på NRK P1 Plus.

en riktig allsangslager fra lystige lag tidlig på 80-tallet dette her. Shut up your face, Joe Dolce. Neste sang, den har neppe som allsangfaktor, uten at det trenger å være negativt. Det Lars Martin Myhre og Kari Iveland som synger her nå. Dans med meg.

Easy to be hard. Det var Cheryl Barnes med en sang fra musikalfilmen Hair. Elsker meg nu, sang Bjørn Afzelius like før, mens du nå skal få Ballade, en slags supergruppe med norske visse sangere som drepa på slutten av 70-tallet og litt inn på 80-tallet. Birgitte Grimstad, Åse Klevland, Lars Klevstrand og Lillebjørn Nilsen var medlemmer. Og gruppa den kommer her med en av sine mest kjente viser, som opprinnelig var en sang med Paul og Linda McCartney. Den heter Heart of the Country, men her med norsk tekst av Lillebjørn Nilsen, Katt og kaniner.

Herman's Hermits og No Milk Today, så da får det bli fløte på jordbæra I dag. Må være litt løsningsorientert. Odd Nordstoga sang min egen sång, mens Sturle Andersen gjør som en god del andre I sommerferien og setter kursen mot vest.

Coconut Woman, det var selvfølgelig Harry Belafonte, mens Lil Babs sang «Når skal du bestemme deg, Britt-Marie?». Nå blir det trekspill og sang her i NRK P1+. Gilbert og Oddkjell Helgeland gir oss sommerstemning sammen med Rolfs trio i Skjærgårdens Rose.

venner. Det er mange jenter for som det venter, og kanskje også vi fant en liten rose som kjærlig oss favner. Og når så anker opp i letter og glad vi

0: Her er NRK Nyheter, klokken 14. Flere personer døde etter en eksplosjon i et kjøpesenter i Kumamoto i det sørvestre Japan, det melder Reuters. Eksplosjonen skjedde i forbindelse med at området ble rammet av et jordskjelv som ble målt til en styrke på 7,1. Minst 50 personer innlagt på sykehus med skader etter skjelvet, og minst 12 bygninger skal ha rast sammen, det sier reporter Petter Grimnes.
1: Det folk i ruinene av flere av disse bygningene. Det også meldt om branner, om strømbrudd, om ødelagte veier og broer som har kollapset. Og bilder fra japanske kringkastere viser også folk som har evakuert ut av bygninger, fyltes opp med folk i gatene. Og det de vel så redd for nå sterke etterskjelv.
0: Brannmannskapene i Spania har fått bedre kontroll på skogbrannen som herjer vest for Madrid. Det opplyser innenriksministeren. Skogbrannen de største i landets historie, og spanske meteorologer advarer om at det fortsatt ventet høyere temperaturer, tørke og sterkere vind i morgen. Så langt har 63 000 blitt evakuert på grunn av brannen. Tysk politi kartlegger 410 personer som mulige islamistiske trusler i landet. Tallet omfatter ifølge nyhetsbyrået DPA personer som knyttet til islamistisk terror eller ekstremisme og som kan være i stand til å gjennomføre alvorlige voldshandlinger. Politiet ønsker nå å vise hvor mange de har under overvåkning etter terroren mot Pride-feiringen i Berlin, det sier reporter Anja Strøn.
2: Dette viser også at utfordringene mye større enn dette ene angrepet som var her i Berlin på lørdag, og de følger med. Og så det så klart også en mulighet for politiet når de viser at det så mange de følger med på som de anser som farlige, at det kan bli lettere for politiet med en sånn liste å få støtte til ulike tiltak for å stoppe ekstremistene, enten det forebygning eller soningsforhold eller ettervern, så viser politiet hvilke utfordringer de står overfor.
0: VM-feberen kanskje over, men de aller ivrigste møtte igjen opp på en sportsbutikk i Oslo i håp om å skaffe seg en landslagsdrakt i dag. Den ivrige supporteren Kian Lolole var en av dem som i dag fikk med seg et lite stykke norsk VM-historie fra butikken.
3: Jeg hadde lyst på Norge-drakt, så jeg fikk ikke fått det før, fordi det var utsolgt. Så med en gang pappa hørte at det var tilbake i salg, så kom vi hit med en gang.
0: Og til slutt så tar vi med at det ventet store nedbørsmengder i deler av Vestland fylke fra og med i morgen kveld, og det utstedt gult farevarsel. Faren starter klokken 20 onsdag kveld og varer frem til klokken 8 torsdag. Det ventet opp til 70 millimeter nedbør i løpet av 12 timer på det meste. Det var NRK Nyheter, i studio Emilie Hellum.
4: Dette NRK P1+.

0: Du hører NRK P1 Plus.
1: Hei, dette Hege Holm. Det beste jeg vet om sommeren å klø på myggstikk og gjøre ingenting. God sommer til deg.
2: Hei, dette Hanne Hoftun. Det beste jeg vet med sommeren, det selvfølgelig jordbærne fra Lier. Det verdens beste jordbær. Jeg ønsker deg og alle du glad i en riktig god sommer.
3: NRK P1+.

0: Her NRK Nyheter klokka 15. Brannvesenet opplyser at de tre første kommene de åpnet etter store brann i Krokstadelva var tomme, det melder VG. Brannvesenet har også tidligere sagt at de hadde utfordringer med vanntrykket. Brannen førte til at 116 boliger brant ned til grunnen for 11 dager siden. USA og Iran er i gang med våpenhvileforhandlinger, det sier president Donald Trump før han i ettermiddag møter Israels statsminister Benjamin Netanyahu. Sist han var innom Det hvite hus klarte han å overtale Trump til å starte krigen mot Iran. Nå frykter eksperter at Netanyahu igjen vil klare å få Trump inn i en ny Iran-krig, sier Midtøsten-korrespondent Aida Korami.
1: I ukene før de startet krigen møtte Netanyahu opp i Det hvite hus med plansjer og en firestegsplan for Iran. Dagen etter skal amerikanske tjenestemenn ha møttes for å diskutere denne planen. Der skal ifølge New York Times CIA-direktør Radcliffe ha kalt regimeskiftedelen av planen for farsaktig. Utenriksminister Marco Rubio skal ha sagt, unnskyld uttrykket, dette er bare piss. Likevel så gikk Trump altså med på denne krigen. Derfor frykter flere at Netanyahu nå igjen kan overtale Trump til å eskalere krigen, nå som det er snakk om forhandlinger.
0: Kapteinen på skipet som grunnstøtte på Byneset i Trondheim i fjor erkjenner straffskyld, det melder TV2. Både kapteinen og styrmannen er tiltalt for brudd på skipssikkerhetsloven. Kapteinen var ikke på vakt av skipet grunnstøtte, men sov på lugaren. Saken vil gå som en tilståelsessak, opplyser Elden advokatfirma. Regissør Hans-Petter Moland og hans nye filmatisering av Knut Hamsuns bok Markens grøde er invitert til hovedkonkurransen under den prestisjetunge filmfestivalen i San Sebastian. Filmen får verdenspremiere utenfor konkurransen på filmfestivalen i Toronto. Direktør i Norsk Filminstitutt Kjersti Moe sier at dette er en stor anerkjennelse av Moland sitt kunstnerskap og av alle medvirkende i filmen. Zinedine Zidane blir trener for Frankrikes fotballherrer. Det er hans første trenerjobb etter at han ga seg i Real Madrid i 2021. Zidane erstatter Didier Deschamps, som ga seg etter VM i år. Dette var ventet, sier sportskommentator Jan Petter Saltvedt.
2: Legenden Zinedine Zidane var førstevalget. Han har sittet og ventet på denne jobben som Deschamps har hatt i 14 år. Alle mener dette er den beste løsningen for begge parter. Zidane uttrykte jo også på pressekonferansen i dag at han var dypt rørt over å få dette ærefulle oppdraget.
0: NRK Nyheter, Terje Tobias Stønne.
3: Du hører NRK 1+.

0: Hei, det her Jørn Haudemann Andersen. Noe av det beste jeg vet om sommeren, det å gå en liten tur etter at det har regnet og sola kommer tilbake. God sommer!
1: Dette NRK P1+. Hei!

0: Her NRK Nyheter, klokken 16. Regjeringen i Japan setter inn krisetiltak og sender ut mannskap for å hjelpe lokalbefolkningen som rammet av det kraftige jordskjelvet sørvest i Japan. Minst 50 personer innlagt på sykehus, og flere antas å være døde, spesielt etter at det oppstod en eksplosjon på et kjøpsenter etter det kraftige jordskjelvet. Det sier reporter Petter Grimnes.
1: Politiet sier til den Tokyo-baserte kringkasteren TBS at det i hvert fall trolig mange omkomne i senteret etter at en hel etasje også har falt ned. Vi har også sett bilder av et godstog som har sporet av. Hele lokomotivet ligger over på siden. En rekke broer har kollapset. Det brenner minst 8 bygninger og 48 000 mennesker har mistet strømmen. Og lokale myndigheter har nå sendt ut flere tusen mannskaper for å hjelpe lokalbefolkningen.
0: Livreddende førstehjelp pågår etter en mulig badeulykke i Kragerø. En person har blitt hentet opp av vannet, og redningsskøyta på stedet sammen med luftambulansen. Hendelsesforløpet foreløpig uklart. Likene av 5 spedbarn funnet hos et par i en bolig i Sør-Frankrike, det melder AFP. Politiet skal ha funnet likene hjem til pappesker, sier kilder med innsyn i etterforskningen. Kvinnen i boligen skal ha født et friskt barn i går, og fødselen førte til omstendigheter som fikk etterforskerne til å undersøke familiens hjem. I Frankrike har myndighetene gitt ordre om evakuering av ytterligere 4000 personer fra turiststeder sørvest i landet som følge av skogbrannene i Gironde. Turiststedene som rammet ligger langs Atlanterhavskysten. Evakueringen gjelder for campingplasser, turistboliger, ferielandsbyer og fritidsparker i områdene. Reporter Malene Laura Solheim følger slukkearbeidet.
2: Her driver de å fylle opp vanntanker. Her bønder, her andre lokale som har det utstyret som trengs for å fylle tankene. De har traktor for å laste biler for å transportere vatten inn til området. I enden av veien her så ser vi røyk. Det er klart at det er en aktiv brann og vind i området. Når, bare for noen minutter siden var det svart røyk, nå er det en lysere røyk. Så i Bordeaux sentrum ser det faktisk ut som en vanlig dag med blå himmel, men her ser det jo tydelig at det er fortsatt aktive branner som herjer i området.
0: Fiskeridirektoratet advarer nå mot fiskesalg på Facebook. Dersom man ikke har løyve til å selge, er ikke dette lovlig, det skriver direktoratet. Dermed kan det også være ulovlig å kjøpe fisk og skalldyr fra privatpersoner. Ulovlig kjøp og salg kan føre til inndragelse av utstyr, bøter og straff. Det var NRK Nyheter, i studio Emilie Hellum.
3: NRK PN+.

0: Her NRK Nyheter, klokken 17. Det brenner på et 120 meter langt tankskip ved Hvaler i Østfold. Politiet bekrefter at det har vært en eksplosjonsartet brann på skipet. Alle ombord gjort rede for. Skipet skal angivelig frakte svovelsyre, men det ikke meldt om noe utslipp, det opplyser politiet. Hvaler kommune setter nå krisestab. Sverre Johansen på Hvaler og hørte eksplosjonen.
1: Vi lå inne på en sånn, det en sånn strand rett inn her, sånn litt sånn rolig bukt. Det veldig mye vind liksom på utsida, og så hørte vi et helt enormt smell. Og så gikk jeg rundt neset her, og så lukter det veldig sånn kraftig røyk, og så ser vi at det kommer røyk fra denne tankskipet som ligger ute der. Da. Det jo utrolig bekymringsverdig hvis det blir noe oljesøl eller lekkasje fra det skipet, for da blåser jo rett inn i bukta her.
0: Mannen som

0: siktet for drap på en 30 år gammel kvinne på Jæren varetektsfengsles I 4 uker. Kvinnen ble funnet alvorlig skadet søndag ettermiddag og døde senere av skadene. Politiet opplyser at den siktede mannen og den avdøde kvinnen var kjærester. Mannen nekter straffskyld. De to utenlandske turistene som var savnet I Lyster kommune funnet I god behold, det opplyser politiet. Det ble satt I gang en stor redningsaksjon etter de ikke møtte opp som avtalt på en DNT-hytte I går kveld. PST holder trusselvurderingen I Norge uendret etter terrorangrepet I Berlin. Nivået dermed fortsatt moderat på nivå 3 av 5. PST mener at det fortsatt mulig at ekstreme islamister vil gjennomføre terrorangrep mot Norge I år. Direktør I kontraterroravdelingen I PST, Ane Mansåker Roald, sier det ekstremistiske islamistiske miljøet består av relativt få personer.
1: Det kan være folk som bosatt I Norge eller som har løsere tilknytning til landet, men vi ser at de ofte inngår I internasjonale nettverk, og det ofte denne internasjonale dimensjonen vi bekymret for.
0: Brannvesenet opplyser at de tre første kommene de åpnet etter storbrannen I Krokstadelva var tomme, det melder VG. Brannvesenet har også tidligere sagt at de hadde utfordringer med vanntrykket. Brannen førte til at 116 boliger brant ned til grunnen for 11 dager siden. Og vi avslutter med litt sport, for Bodø-Glimt selger spydspiss Kasper Høek til skotske Celtic. Storklubben betaler 146 millioner kroner for dansken, som har skåret 54 mål på 103 kamper for Glimt. Det skriver avisa Nordland. Glimt kjøpte Høek for nærmere 7,6 millioner. Nå altså 25-åringen signert til Celtic for de neste 4 årene. Det var NRK Nyheter. Flere nyheter finner du som alltid på nrk.no. I studio Emilie Hellum.
2: Dette ferievikarene med Madeleine Cederström I NRK P1+.

0: Eva Skumbarvalsen det med Erik Bio och den norska sjömanskor. Och jag har med mig räddningssällskapet idag, nämligen Stine Steffensen Börke som är markeds- och kommunikationsdirektör. Det har ju varit en väldigt nedslående sommar när det gäller sjösäkerhet, Stina. Vad beror det på?
1: Ja, høyere aktivitet på sjøen, rett og slett. Altså, vi ser dessverre at vi har alt for mange som har druknet i inneværende år, både i forbindelse med båt, men også i forbindelse med bading.
0: Det er badulykkene, og det er ofte at de her drukningsulykkene skjer når personen er alene, leste jeg någonstans. Har ni noe slags tankar omkring det?
1: Nei, vi tenker jo rett og slett at altså, vi ser at det skjer. Vi ser at det er mange eldre som drukner. Vi ser jo at det er økt aktivitet når været blir bra, og at mange har lyst til å gå og bade. Det er jo kjempedeilig å kjøle seg ned. Og at man kanskje ikke tenker godt igjennom å ta forhåndsregler. Da. Mm. Og mange bader alene. Og plutselig så skjer ulykken, ikke sant? Så det er viktig at man tenker gjennom både hvor man bader, at man er kjent, og at man ikke går alene, rett og slett.
0: For at, til å begynne med så var jo redningsskøytene, det var veldig mye for sjøfolket, men nu er redningsselskapet like mye for de badende, ikke-seilende, er det ikke så?
1: Ja, altså skøytene våre er jo på oppdrag langs hele kysten, også landbaserte hendelser, men selvfølgelig mest ute og hjelper de med båt. Men vi jobber veldig aktivt med forebyggende virksomhet knyttet til drukning generelt. Og det er ja, drukning både knyttet til båt og båtliv, men også bading og fall fra land faktisk. Ah. Folk som ikke hadde tenkt til å være ute i vann i det hele tatt, men beveger seg i nærheten av vann, og så plutselig skjer hendelsene.
0: Og det er jo, er det nesten 90 som har druknet i år? Er det så? Ja.
1: Ikke i år, men i snitt. De siste årene, når vi ser bakover, så nærmer det seg 90 mennesker i året. I fjor, i 25, så var det halvparten, og da håpet vi at vi så en nedadgående trend, men dessverre allerede i år, så per juni, da, så er vi oppe i like mange som har druknet som i hele 2025. Så vi er bekymret og oppfordrer folk til å ta sine forhåndsregler, om de enten skal ut på båt eller være i nærheten av vann. Da. Mm.
0: Flytvest.

0: for eksempel?
1: For eksempel, altså vær så snill og bruk vest. Det redder liv, det ser vi gang etter gang. Mm.
2: Tusen hjertelig takk, Stine Steffensen Børke. Hvordan ser fremtiden til redningsselskapet ut?
1: Nei, vi tenker jo at det er veldig behov for redningsselskapet, og kanskje enda mer i fremtiden. Det er jo endringer i vær over hele verden, mer ekstrem vær, flere krevende hendelser. Så vi er på vakt og skal være beredt og trenger den støtten vi kan få i befolkningen for å stå i det oppdraget da, også fremover.

0: dagens 50-åring på NRK P1+.
1: Dagens 50-åring Andrea True Connection og More, More, More, som toppet singellista i Canada for 50 år siden og var en topp 10-hit i mange land. Andrea var født i Nashville, gikk på katolsk pikeskole og studerte klassisk piano. Mora sang polka og både ga ut plate og turnert med den fremste polkaartisten i USA, Frankie Yankovic. Andrea bemerket seg som et radio- og TV-talent og mottok både heder og priser. Ut på 60-tallet gikk turen til Skandinavia, hvor karrieren tok en ny retning. Hun begynte i filmbransjen med å spille i pornofilmer. Det fortsatte hun med da hun kom tilbake til USA. I 1975 var pornofilmkarrieren på sitt travleste. Hun ønsket seg en normal jobb, gjerne på kontor eller på en restaurant.

Så hun dro til Jamaica og spilte inn I en reklamefilm. Men sånn jamaikansk lov fungerte på den tida, så kunne hun bare bruke pengene hun tjente der I Jamaica. Sammen med låtskriver og produsent Greg Diamond spilte hun inn More, More, More I Jamaica. Pengene hadde da tatt slutt, musikerne hadde ikke blitt betalt, så opptakene gikk til et plateselskap som trykket opp og sendte singler til diskotek I Jamaica. Der ble den veldig populær, og plateselskapet bestemte seg for å mikse den om og gjøre den tilgjengelig for resten av verden. Det ble topp 5 I England og USA, og I USA solgte den over 1 million eksemplar. Siden har låta kommet på lista over de 100 beste danselåtene, både til musikkbladet Billboard og musikk-tv-kanalen VH1. Her Andrea True Connection og More, More, More.

0: Dette er NRK Nyheter, klokka er 18. Redningsbåter har kommet seg ut til tankskipet utenfor Hvaler, som har hatt en eksplosjonsartet brann ombord. Brannen er slokka, ifølge kapteinen på det 120 meter lange skipet. Politiet skriver at ingen av de 15 i mannskapet er skadde. Tuva Preutz Jensen hørte eksplosjonen. Hun forteller at det var en rolig dag på Store Sand.
1: Plutselig så hører jeg et smell. Jeg gikk jo egentlig ut ifra da at det var noe stort som falt rett ved siden av meg. Men nei, da, det smellet var jo da dette skipet. Så samler det seg masse folk, og så ser jeg denne svarte røyken da, som kommer opp fra skipet. Egentlig, dette høye smellet og røyken kom nesten samtidig, vil jeg si. Men det var en del røyke. Ja. Den forsvant jo nesten så fort som den kom, på en måte. Et par sekunder.
0: Mannen som er sikta for drap på en 30 år gammel kvinne på Jæren blir varetektsfengslet i 4 uker. Kvinna ble funnet en alvorlig skadd på søndag og døde senere av skadene. Politiet opplyser at de to var kjærester. Mannen nekter straffskyld. I Frankrike blir ytterligere 4000 personer evakuert fra turistområdet sørvest i landet som følge av skogbrann i Gironde. Evakueringen gjelder for campingplasser, turistbostader, ferielandsbyer og fritidsparker i området. Reporter Malene Laura Solheim følger slokkearbeidet.
2: Her driver de å fylle opp vanntanker. Her er bønder, her er andre lokale som har det utstyret som trengs for å fylle tankene. De har traktor for å laste biler for å transportere vann inn til området. I enden av veien her så ser vi røyk. Det er klart at det er en aktiv brann og vind i området. Når, bare for noen minutter siden var det svart røyk, nå er det en lysere røyk. Så i Bordeaux sentrum ser det faktisk ut som en vanlig dag med blå himmel, men her ser du jo tydelig at det er fortsatt aktive branner som herjer i området.
0: Israels statsminister Benjamin Netanyahu er på plass i Det hvite hus. Han møter nå USAs president Donald Trump. Det er første gang de to møtes fysisk siden de gikk til krig mot Iran i slutten av februar. Mer om møtet får du i Dagsnytt 18 på NRK P2 eller NRK 1 akkurat nå. Statslederne står i kø utenfor det ovale kontoret i dag. Ukrainas president Volodymyr Zelensky har nettopp vært i møte med Trump. De har diskutert videre støtte fra USA til Ukraina i krigen med Russland. Spesielt har det handlet om en lisens som gir Ukraina lov til å lage amerikanske forsvarsmissiler selv. President Zelensky sier det var et godt møte. NRK Nyheter, Magnus Vattekar Sandvold.
3: Du hører Ferievikarene med Madeleine Cederstrøm. NRK 1+.

0: Det var bysommar det med Lillebjørn Nilsson spilt til Synöve som hade skrivit in på appen. NRK Radio hittat fram ferievikarerna. Nu ska vi till Säters.
1: Kvittros, kännros, röros, svartros, hokkomna! Kjære Sete-dagbok, velkommen til en flott, positiv dag. Nå har jeg først løpt bort til veien og satt opp en strømtråd og lukket opp porten. Og så gikk jeg hjem og hentet alle kuene, og så har vi nå gått sammen bortover veien, og da har jeg jo håpet at dette skal gå bra. Og det går stort sett bra. Det er et par sånne utbryterkonger, men ja, jeg tror de med både det ene og det andre, og da glir de inn i folden. I dag var det 15 grader når jeg gikk ut klokken 6. Det er jo varmt. Det er en dis over det hele, men det er spådd voldsomt nedbør i kveld og lyn og torden.

Det er ikke morsomt med lyn. Jeg kan ta litt torden, for jeg lager jo litt torden av og til jeg også. Ja, hvorfor ikke? Det jeg har tenkt på i dag, det er at de krigene vi har med oss her, de må jo lære at de skal følge når jeg lokker. De må gå bortover veien, og da er det en belønning i enden, og det er en åpen port. Et gjerde som de tror er strøm i, som de ikke er strøm i, og så et fantastisk beite. Og når de har skjønt det, da går de, da samler de seg ved grinden bort ved fjøset og gleder seg til at jeg kommer og lukker opp og tar det med meg. Men, dette gjelder jo ikke samfunnet ellers. Bortsett fra alle reality-program, der er det en belønning i enden. Og det gjør at folk står jo i kø, kjendis eller ikke kjendis. De vil veldig gjerne være med på sånne programmer, fordi at de får en belønning. Det er jo det dreier seg om, belønning. Uansett hva slags belønning, så er det en belønning. Her står bjellekua og koser seg og ser på meg og tenker at ja, Kristian, det er belønningen hun har i dag, at jeg steller henne godt. Jeg tror det er på tide at vi skal tenke nytt. At vi skal tenke, hvem er det som har ansvaret for opplæring? Dårlig opplæring, dårlig resultat. Sånn er det jo med alt i samfunnet. Og disse krigene her, de her er opplært til omsorg og kjærlighet hjemme på gården. Og når de da kommer på setra, så har det mye med tillit å gjøre. At de går inn i et ukjent fjøs, går inn i ukjente sluser. Og det tar bare noen stell, så har de skjønt hva dette dreier seg om, og det går veldig bra. Jeg tror det er på tide. Tenk nytt. Tenk hvem som har ansvaret. Og ikke bare skyld på de lenger ned i systemet. Jeg står her ved en litt sånn falleferdig seterstue. Det er ordentlig trist, for det meste er intakt. Men det er et stort hull rundt taket. Og hvis det hadde vært reparert, så hadde denne stuen stått i 100 år til. Og det er veldig trist å se kultur som bare faller ned. For alt arbeidet og slitet som lå bak og bygget opp, det kan ikke vi forestille oss i dag. Det var håndkraft og muskelkraft. Det var ikke noen flotte maskiner og elektrisk strøm den gang. Og hvordan de har lagt stokk på stokk og murt sten på pipen. Altså, det er jo helt utrolig. Og ikke bare har de satt en toppsten på pipen, men funnet en fantastisk sten som ser ut som et spiss, slags sånn opp-ned diamant. Ja, nå skal jeg gå tilbake til fjøset og gjøre rent. Det er jo det morsomste jeg vet, det er jo å gjøre rent fjøset. I dag skjet de masse inne, og ikke bare inne, den ene skjet i hodet på den andre, og så skjet de masse på utsiden. Og det er ikke noe artig. Det er nedsidene ved å være bonde. Men, tenk, her er det ikke en lyd annet enn fuglesang og meg, og bjellen. Det er ikke biler, det er ikke mennesker, ikke sykler, ikke trafikkstøy. Det er ikke søppel her engang. Det er en fantastisk opplevelse, og jeg unner alle det. Det er ikke så dumt å stå opp litt tidlig. Da får man mer ut av dagen. Og det å gå og legge seg midt på dagen, det blir ikke gjort allikevel. Og nå går jeg og prater tull i denne her, så nå gikk jeg bortover veien, og så glemte jeg å ta inn strømtråden som sperrer av hele her. Og det er jo dumt, så nå går jeg tilbake og tar bort den, for kommer det en eller annen tulling her gående med stor oppakning, så skjønner ikke de at i den ene enden er det festet i et gjerde, og i den andre så er det bare festet i en busk. At der er det ingen strøm. Så de vil jo slite med å hoppe over og prøve å komme under. Det hadde jo vært artig å se på med skjult kamera, men sånn kan jeg ikke gjøre. Så jeg ønsker deg en strålende dag, og husk, vær snille mot hverandre.

0: Det klarer ikke mindre om man bare låter dem bli ferdige. Men hvorfor drikker de blod?
1: Ja, det bare halvparten av myggen som suger blod. Da. Hanne, de vegetarianere og bare interessert i hundmyggen og blomster. Men hundmyggen, da, den trenger ekstra protein til å utvikle egg. Så hvis den, ja, det er flere myggarter som også kan formere seg uten å suge blod, men da legger de bare noen få egg, mens de kanskje kan legge 100 hvis de får et blodmåltid.
0: Ah, så det precis. Så när den som flyger iväg fullmatad, den är på väg för att mata sina barn, rätt och slett.
1: Ja, då sätter den sig i ro och fördöjer måltiden och utvecklar ägg.
0: Finns det några farliga myggor i Norge?
1: Vi är heldiga egentligen som inte trenger frykte myggstick här. Så foreløpig så er det bra. Det finnes noen sykdommer som er veldig sjeldne, og som er mer som en kuriositet å regne nå.
0: Ok.
1: Men
0: stort sett ikke, altså.
1: Nei da. Men jeg jo litt redd for at det skal komme nye myggsykdommer og kanskje nye myggarter til Norge i 10 årene som kommer.
0: På grunn av klimaforandringene?
1: Ja, vi ser at det er nye myggarter som sprer seg nordover. For eksempel så har tigermyggen etablert seg i Tyskland. Den har kommet nordover år for år, og den vil vi ikke ha her.
0: Ok, hva gjør den da?
1: Den kan spre en rekke sykdommer som ikke norske mygg kan. For eksempel denguefeber.
0: Ok, ja, det vil vi ikke ha. Vi skal ikke ha tigermygger, med andre ord. Men du, har det blivit færre mygger? Har du sådär på generell basis her oppe i Skandinavien?
1: Ja, jeg kan si ganske sikkert at det har aldri vært så lite mygg i Norge som nå. Blant de største klekkområdene, det er våtmarksområder langs store elver og vassdrag som forsvinner når du driver med vassdragsregulering og kraftverk og sånt. Og så har vi mye våtmarksområder og myrer som har blitt drenert, så ja, det har nok aldri vært så lite mygg i Norge som nå.
0: Så slutt å klage, med andre ord. Du, jeg skal fram til de faste spørsmålene som vi alltid stiller alle sommergjestene. Beste sommermat?
1: Ja, jeg tenkte jeg skal nevne en ting. Jeg har ikke smakt det selv, men jeg er nysgjerrig på det. Det er en rett som de har i Afrika.
0: Ja.
1: For eksempel ved Victoriasjøen. Der er det noe fenomener som ja, turister har trodd at det har vært brann på fjorden, for det har vært sånne røykskyer.
0: Ja.
1: Men det har vært enorme mengder med fjærmygg. De tiltrekkes av lys, så lokalbefolkningen har samlet inn disse, kokte og bakte til kaker.
0: Ah.
1: Og da grilles de kakene som en ja, og da får du myggburger.
0: Ja, absolutt.
1: Det er sagt å smake litt kaviaraktig, og det inneholder mer protein enn storfeburger.
0: Suverent. Ja, og dyrevelferdsmessig mye å foretrekke framfor de her enorme fjøsen med griser og kylling og annet. Ja, myggburger altså.
1: Ja, fritt flyvende mygg.
0: Herlig. Og neste spørsmål er beste sommerminne.
1: Ja, det var noen år siden da fant jeg jeg var på jakt etter en mygg som ikke har vært sett siden 1929. Og da var det kun en larve som var funnet I et tre. Det her var trehullmyggen, og den fant jeg igjen da, til stor glede. Så da var jeg skikkelig fornøyd den dagen. Den lever kun I trær som gamle, kanskje 200 år, og de ikke så mange av. Så jeg var redd den hadde blitt utryddet fra Norge, men heldigvis så fant jeg den igjen.
0: Så gøy da, det kanskje kommer tilbake. Det var et herligt nerdete svar, Sondre. Du, neste spørsmålet jo veldig gøy å stelle en insektsexpert. Ditt verste insektsminne?
1: Ja, jeg måtte tenke nøye, for jeg har mest positive assosiasjoner til insekter.
0: Så klart.
1: Men jeg holdt jo på å avle frem sommerfugler da jeg var liten, da. Samlet larver og ga dem mat og gledet meg til det skulle bli en flott sommerfugl.
0: Ja.
1: Og av og til så kom det ikke noe sommerfugl. Men det kom noen tittals med små snylteveps som hadde levd inn I larven og spist den opp fra innsiden. Og klekte da. Så når det skjedde så var jeg lei meg I flere dager etterpå.
0: Det skjønner jeg. Og så helt til slut, Sondre Dahle, tusen takk for at du var med. Du har en ønskelåt og det måtte ju bli då Flight of the Bumblebee. Här I tappning utav Bobby McFerrin och Jojo Ma.

Make Me Smile, Come Up and See Me med Steve Harley og Cockney Rebel. Nå, Hanne Krog og Egil Monivers orkester, og nå handler det om lykke.

0: Her er NRK Nyheter klokka 19. USA sin president Donald Trump har i ettermiddag møtt Israel sin statsminister Benjamin Netanyahu etter det førre møtet de to hadde startet da i krigen mot Iran. Utenrikskommentator i VG, Ayesha Wolasmal, sier dette møtet må ha blitt vanskeligere for statslederne. Det personlige forholdet mellom dem er verre enn på lenge, forteller hun.
1: Forholdet mellom USA og Israel er fremdeles veldig stabilt. USA er Israels viktigste og nærmeste alliert. Det viktigste vil jo være at de ses bak lukkede dører, for dette er også et lukket møte, det er også veldig uvanlig, for å samkjøre om veien videre. Dette er to statsledere som startet krigen sammen, men som ser veldig ulikt på hvordan krigen skal avsluttes.
0: Politiets sikkerhetstjeneste, PST, held trusselvurderingen i Norge uendret etter terrorangrepet i Berlin. Nivået er med det fremleis moderat på 3 av 5. PST mener det fremleis er mulig at ekstreme islamister vil gjennomføre terrorangrep mot Norge i år. Direktør i kontraterroravdelingen i PST, Ane Mansåker Roald, sier det ekstremistiske islamistiske miljøet består av relativt få personer.
2: Det kan være folk som er bosatt i Norge eller som har løsere tilknytning til landet, men vi ser at de ofte inngår i internasjonale nettverk, og det er ofte denne internasjonale dimensjonen vi er bekymret for.
0: Spania sin statsminister sier at brandmannskapet gjør framsteg mot flammehavet i de enorme skogbrannene. Stadig flere evakuerte får komme hjem. I Frankrike får noen brannevakuerte komme hjem, mens andre nå må evakuere hjemene sine i det brannen utvikler seg. Og her i Norge må vi forvente større og kraftigere skogbranner de kommende årene. Det mener Ove Stokkeland i Nasjonalt skogbrannutvalg.
3: Vi kan forvente en utvikling der vi har flere og større branner i Norge, men vi kan ikke sammenligne oss direkte med

0: Middelhavslandene og den klima- og vegetasjonstypen som de har. Men vi som skogsnasjon må også forberede oss på at og vi ser allerede lengre sesonger, flere branner, brent areal, og må klart, helt klart forberede oss på at vi får mer ekstreme forhold i året som kommer.
1: Kultur nå. Skådespiller Per Christian Ellefsen klar for en fjerde Elling-film. Innspillingen av den siste boka i Ingvar Ambjørnsen sin Elling-serie skal spilles inn i Drammen, eller Drammens Tidene. Den første Elling-filmen kom i 2001, og den ble nominert til Oscar som beste utenlandske film året etterpå. Det var NRK Nyheter. I studio, Magnus Vattekar Sandvold.
2: Du hører på NRK PN+.

Heeresmusikkorps 1 Hannover spilte De lustigen Dorfschmiede, De muntre landsbysmeder. Det heter seg at da den tjekkiske komponisten Julius Fučík var på ferie i Gleisdorf i Østerrike sammen med kona, passerte de en smie på en av spaserturene sine. Klangen og rytmen fra slagene på ambolten inspirerte Fučík til å skrive denne marsjen. Fra landsbyliv til livet på sjøen.

Husker du filmen Operasjon Sjøsprøyt fra 1964, der handlingen hentet fra den norske marinen? Du blir tatt med på tokt fra Bergen mot Tromsø sammen med befal og mannskap, blant andre Arve Oppsal som kokken Botolf. Og i filmen det han som synger «Der det vann det båter». Her var det kongelige norske marines musikkorps som spilte. Marinemusikken hadde for øvrig en liten opptreden i denne filmen.

Svensk sommerstemning fra sent 1800-tall, skrevet av en av de fremste svenske nasjonalromantiske komponistene, Wilhelm Petersson Berger. Han forelsket seg i øya Frøsø i Jämtland og slo seg ned der etter hvert. Og inspirert av natur og landskap skrev han en samling stykker som han kalte Frøsøblomster, blant annet den melodien du hørte Livgardets dragonmusikkår framføre her, Sommersong.

Göteborg Wind Orchestra med Marche Lorraine. Komponist Louis Gann skrev marsjen til den tidligere provinsen Lorraine I Frankrike, og som flere ganger I historien har vekslet mellom å være fransk og tysk. Under 2. verdenskrig fikk marsjen betydning som kampsang for de frie franske styrkene og deres allierte.

The American Horn Quartet spilte Summertime fra musikalen Porgy and Bess. Og så på oppfordring denne marsjen.

Flere lyttere har ønsket seg alt kameraten her med Politiorkester Potsdam. Og med det runder vi av Messing og Treblås for denne gang. Jeg heter Ann Jones. Vi

0: messing og treblås var et gjenhør fra 2021.
1: Dette NRK Nyheter klokka 20. Ukraina sin president Volodymyr Zelensky har møtt USA sin president Donald Trump i Det hvite hus. Zelensky sier det var et godt møte, til skillnad fra tidligere var dette lukka for pressa. Den ukrainske presidenten skriver at de to diskuterte hvordan Ukraina skal få bygge amerikanske forsvarsmissil. Tidligere USA-korrespondent Tove Bjørgaas forklarer mer.
2: Fordi Ukraina trenger å produsere avskjæringsraketter i Ukraina, det ønsker Zelenskyj å få til. Bare i juli så har russerne skutt 117 raketter mot ukrainske byer. De har trappet opp krigen, men det sies fra møtet at stemningen mellom Trump og Zelenskyj ikke har vært så god, kanskje noensinne. Så her er det noe som har snudd.
1: En av tre amerikanere støtter krigen mot Iran. Det viser en ny meningsmåling Ipsos har gjort for nyhetsbyrået Reuters. Dette er det lågeste nivået siden krigen brøt ut i slutten av februar. Flertallet av de som ble spurt i undersøkingen mener president Donald Trump ikke har forklart målene sine med krigen. Mannen som er mistenkt for å ha kjørt en varebil inn i en folkemengd under Pride-feiringen i Berlin på lørdag, sverget troskap til IS. Det kommer frem i en tilståingsvideo som er funnet på mannen sin telefon, opplyser påtalemakten. En kvinne ble drepen i angrepet, 29 andre ble skadde. Gjerningsmannen ble skutt og drepen av politiet under en aksjon søndag kveld. Det er altså kontroll på brannen som oppstod på et tankskip utenfor Hvaler i ettermiddag. Politiet skriver at ingen av de 15 i mannskapet ble skadde. Tuva Preutz Jensen hørte eksplosjonen som var med på å starte brannen. Det var en rolig dag på Store Sand, forteller hun.
3: Plutselig så hører jeg et smell. Jeg gikk jo egentlig ut ifra da at det var noe stort som falt rett ved siden av meg. Men nei, da, det smellet var jo da dette skipet. Så samler det seg masse folk, og så ser jeg denne svarte røyken da, som kommer opp fra skipet. Egentlig, dette høye smellet og røyken kom nesten samtidig, vil jeg si. Men det var en del røyke. Den forsvant jo nesten så fort som den kom, på en måte. Et par sekunder.
1: Brannvesenet endrer på forklaringen sin om problemer de møtte da de startet sløkkingen av storbrannen i Krokstadelva. Nå sier de at de ikke fikk koblet seg på de første to brannkommene. Deretter dro de til en som var feilmerket som brannkom, har sett Kumlokk brannvesenet kan koble seg på for å hente vatten. De sier til VG at trass i utfordringene hadde de god tilgang på vatten, og at utfallet for brannen ikke ble påvirket av utfordringene. Det var NRK Nyheter.

0: I studio, Magnus Vatekar Sandvold.
1: Dette er Perler fra Platearkivet med Åse Lundan i NRK P1+.

sommerlige rytmer fra en gjenganger I hele programmet, nemlig Eric Tagg. No One There fra 1982. Velkommen til Perler fra Platearkivet her I NRK P1+, og til dagens sending som en slags California-pop rundt 1980 spesial. Alt kanskje ikke nøyaktig fra California, men soundet og følelsen der. Her rett og slett sommermusikk fra en svunnen tid. Snør på deg rulleskøytene, plugg inn Walkman og sus av gårde under palmen langs Santa Monica Beach sammen med meg, Åse Lundan. Nå blir vi akkompanert av Patti Austin og en plat som kom I 1981, nemlig The Dude av Quincy Jones. Der syng Patti blant annet herren «But you wouldn't hurt me», og den skriver av Stevie Wonder.

Det var Pages og deres Who's Right, Who's Wrong. Den var skrevet av vokalist Richard Page sammen med Kenny Loggins. Og det var Michael Brecker vi hørte på saksofon. Nå til vokalgruppa Manhattan Transfer og en låt de ga ut på albumet Bodies and Souls i 1983. Den skrevet av Rod Temperton og den heter Spice of Life.

Steely Dan, anno 1975. Fra albumet Katie Lied hørte vi Bad Sneakers. På tromma hørte vi Jeff Porcaro fra Toto. Jeg tror kanskje han spiller på minst halvparten av låtene i høretimen i dag. Og observante lyttere kunne høre Michael McDonalds falsett i bakgrunnen der også. Vi skal til 1981 og et album av Al Jarreau. Her Closer to Your Love.

Der hørte vi definitivt Jeff Porcaro bak trommesettet igjen. Han var trommeslager I Toto og var studiomusiker og spilte på hundrevis av album frem til sin alt for tidlige død I 1992. Artisten vi hørte her var Dwayne Ford. Låta het Lover and Losing You og kom I 1981. Så skal vi til året 1979 og Nicolette Larsen med en melodi som ble en stor hit for hun. Lot of Love.

George Benson, Give Me The Night fra 1980, og den var også skrevet av Rod Temperton. Her er enda en låt fra 1980, det er Boss Gags med Jojo.

Det var Michael McDonald, Love Lies, fra hans album If That's What It Takes, som kom i 1982. Nå skal vi over til Brenda Russell. Hun hører definitivt hjemme i dette programmet, og her hennes So Good, So Right fra 1979.

Det var Ambrosia med lead singer David Pack og melodien You're the Only Woman fra 1980. Da det straks på tide å pakke sammen rulleskøytene, drikke opp sitronbrusen og legge Walkman pent ned I baggen. Her timen med sommerperla over. Åse Lundan takker for seg, og håper at du også fikk litt ekstra feriestemning med sol og palmesus og følelse av Kalifornia fra en svunnen tid. Og apropos svunnen tid, til slutt I dag skal vi til Bobby Caldwell, soulsangeren som gikk bort I mars 2023, og hans nydelige og melankolske Take Me Back to Then.

i Norge. Åse Lundam dykker hemmingsløst etter perler. Perler fra platearkivet hver lørdag.

0: Klokka 21. Dette NRK Nyheter. 14 branner har blusset opp igjen i Frankrike i dag. Stadig flere har blitt evakuerte fra heimene sine. Til sammen er nå 250 000 personer evakuerte, og brannene har slukt 420 kvadratkilometer. Det er fire ganger så stort som Paris. Reporter Malene Solheim følger slokkearbeidet utenfor Bordeaux, sørvest i Frankrike.
1: Her har svette brannfolk kommet inn, fylt i aske over hele kroppen. Og de kommer her for å få seg mat. Nettopp har 85 brannfolk vært her. De sier at det er en spesielt krevende dag i dag. For akkurat i området her så har det vært flere oppblussinger av brannen som har herjet allereie i 7 dager i veke. Og det klandrer de høye temperaturene og den tørre vinden som kommer sørfra nå.
0: Det amerikanske konkurranse- og forbrukertilsynet FTC etterforsker klesgiganten Shein. Det skriver nyhetsbyrået Reuters. Etterforskningen handler om mulig brudd på forbrukervernet, og FTC skal granske om selskapet har brutt regelverk rundt villeiende og urettferdig forretningspraksis. Dette kommer frem fordi hurtigmoteprodusenten offentliggjør informasjon om seg selv som en del av jobben med å bli børsnotert. 23. juli ble tidenes travlaste flydag. Aldri før har så mange flygninger skjedd på en dag. Det er nettstaden Flightradar som melder om 153.359 kommersielle flygninger. De skriver at den siste veka i juli ofte er den travlaste i året for flyreiser. Og du kan lese mer om denne saken på NRK.no. Turisterne vel vekk Nordlandene sommeren på grunn av været. Om en ser på ferjetrafikken i Lofoten, er det 30% færre som tar i bruk den sammenlignet med i fjor. Reporter Monica White-Martinsen rapporterer fra Saltstraumen i Nordland.
2: Det har gått betraktelig ned, kan vi si, Geir. Kan vi snakke om hvor mye har det gått ned?
3: Ja, det er rundt 60-70% nedgang av i hvert fall nordmenn.
2: Og hvordan er det for deg?
3: Nei, det er jo ikke hyggelig da. Så, men vi får bare ta med et smil. Vi har jo ikke noen annen valg.
2: Og hva snakker vi om når det gjelder temperaturer i sommer?
3: Nei, vi har lukket på mellom 8 og 12 grader her da. Og turismen den uteblir jo på grunn av temperaturen, og nordmenn de kjører jo etter varmen da. Og da er Østlandet som trekker i år.
0: Det sa til slutt daglig leder ved Camp Saltstraumen 11 går. Skuespiller Per Christian Ellefsen er klar for en fjerde Elling-film. Innspillingen av den siste boka i Ingmar Ambjørnsen sin Elling skal spilles inn i Drammen, melder Drammens Tidende.
4: Sommer på NRK PN+.
5: Frans Josefs land, Nordishavet, 12. juni 1896. I det kalde, øde landskapet padler to menn seg fram til en sammenpakket isen og går i land. Den ene av mennene fortøyer kajakene, mens den andre

0: etter å studere kartet for å planlegge den videre ferden. Men i dag han legger ned kartet og skuer ut over havet, ser han plutselig at kajakene fer av gårde. De var ikke godt nok sikre. Han river av seg klokka og kle før han kaster seg ut i vattnet. Den intense kulden som rammer kroppen i dag han bryter vannflater, får pulsen til å stige, og pusten øker i intensitet. Det så vidt han klarer å ta svømmetakene, men han må fortsette. Mister de kajakene, kommer de ikke til å overleve. Han begynner å miste følelsen i armene og beina, og snur seg over på ryggen før han fortsetter å svømme for harde livet, mens kajakene driver videre av gårde. Men i en enorm kraftanstrengelse får han tak i siden på de samme munne kajakene og hiver seg oppi. Mannen er likbleik, hyperventilerer, og det skummer ut av munnen hans, men han har fortsatt mer å gi. Mens kroppen rister, tar han tak i årene og begynner å ro inn mot land. Fridtjof Nansen har reddet den lille ekspedisjonen fra å fryse til døde i isødet. Nå må de fortsette ferden.
1: Dette er historien om Fridtjof Nansen, den fryktløse polfareren, oppdageren og vitenskapsmannen som ble en internasjonal superstjerne, et nasjonalsymbol i unionskampen, og bidrog til å hjelpe millioner av mennesker fra sult, krig og elendighet, som til slutt fikk Nobels

0: Du lytter til Historiske kjendiser med Alexandra Gjerpen.
1: Når Fridtjof Nansen svømmer ut i det bidende kalde vannet, det med livet som innsats. Den intense kampen for å få tag i kajakene kunne blitt Fridtjof sin siste time på jorden. Men vitenskapsmannen har ikke begitt seg ut på den monstrøse oppgaven å nå Nordpolen, uten å vite at det farlig. For ingen har noensinne satt sine bein så langt nord. Men til nå har ikke ekspedisjonen vært så vellykka som han hadde håpet. Mannskapet på skuta fram har prøvd å drive med isen nordover mot Nordpolen, men har innsett at de ikke kommer til å komme i nærheten. I det stummende polarmørket har Fridtjof gått fra å være en inspirerende leder til å bli en mislikt, isolert type med tilbakevendende tungsinn. Men han har ikke gitt opp målet om å nå polpunktet. Derfor har han og makkeren Hjalmar Johansen tatt det dristige valget å forlate fram og fortsette ferden med hundeslede og kajak. Denne ferden skal sette Fridtjof Nansen på den internasjonale stjernehimmelen. Men det mye mer enn en polfarer som bor i den rastløse oppdageren. For den intelligente, atletiske og kunstnerisk begavde kvinnebedåreren med bestsellerbøker og doktorgrad skal også være med på å bygge nasjonen Norge. Og hans arbeid for en bedre verden skal til slutt gi han Nobels fredspris. Det høres jo ut som en god historie, så la oss bare hoppe i det. 10. oktober 1861 dagen Fridtjof Wedel Jarlsberg Nansen kommer til verden på Store Frøen gård, som i dag ligger i Oslo. Moren Adeleide en sprek, sporty dame fra den staselige Wedel Jarlsberg-slekten. Hun har allerede 5 barn og blitt enke når hun møter den mer streite og spinkle sakføreren Baldur Nansen. Gården de vokser opp på ligger nær både fjorden og marka. Perfekt for en ung gutt som elsker natur. For det gjør Fridtjof virkelig. Sammen med lillebroren og halvsøsknene fra mora tilbringer han mye tid på å herje i skogen. Han lærer seg å jakte og å gå på ski. Og når han ikke i naturen, sitter han på skolebenken.
2: Fridtjof var flink, men han var ikke noe sånn enestående på skolen, liksom. Han tror han manglet liksom 1 poeng for å bli såkalt preseterist, som det het en gang, som var veldig stas. Det var de aller flinkeste som fikk en slags titel på skolen, da. Sånn at han utmerket seg faktisk ikke som sånn enestående begavet, men han var jevnt over veldig flink på skolen.
1: Dette Carl Emil Fugt, historiker og forfatter av boka Fridtjof Nansen, Mannen og verden.
2: Han har vanskelig for å finne

0: Fridtjof skal ha mange bein å stå på i løpet av livet. For han viser seg raskt som en atletisk, intelligent, ja, til og med kunstnerisk anlagt person. Men før vi blir med ham på reisen over i studiehverdagen, må vi gå litt tilbake. For når Fridtjof 16 år, skjer et livsomveltende øyeblikk. Moren Adelaide dør.
1: Jeg tror hun har vært veldig viktig for ham som et forbilde, egentlig, og har vært veldig betydningsfull. Også den, hva skal vi si, den litt sånn overlegende overklassementaliteten hun hadde, da. Altså, hun kom fra en krets der du ikke brydde deg så veldig mye om hva folk mente om deg. Og ikke minst det som skjedde rett etter at hun døde, var jo at de solgte huset på Frøen og flyttet ned til byen, da, og inn i byleilighet, liksom. Og det var noe stusselig for ham, da.
0: Fra moren skal Fridtjof ta med seg sine atletiske evner og et fantastisk pågangsmot. Og er det en ting som er sikkert, så er det at han ikke skal bli en bygutt eller råtne vekk bak et kjedelig skrivebord. Han vil ut i naturen. Ja, kanskje ut og se hele verden.
1: Dette var tidsalderen der de siste flekkene, siste uoppdagede hvite flekkene på kartet ble dekket. Sånn at det tror jeg har vært veldig viktige inspirasjonskilder for ham, da, som det var for veldig mange ungdom den gangen, og ikke minst gutter. Liksom sånne eventyr av den typen.
0: I barndommen har Fridtjof lest om store oppdagere og blitt inspirert. Og det tar ikke lang tid før han skal få en smak på oppdagertilværelsen. Våren 1862 reiser nemlig den 20 år gamle studenten Fridtjof Nansen med en selfangstskute kalt Viking. Den skal ut i Nordishavet, og formålet er å studere sel og innhente prøver til universitetet. I starten er flere av de hardbarka selfangerne på skuta skeptiske til den fisefine studenten fra Kristiania-området. Men Fridtjof viser seg å være en hardtarbeidende fyr. Han suger til seg kunnskap om livet på sjøen, opplever de ekstreme værkreftene de kalde, polare områdene har å by på, og han viser at han har gode lederegenskaper. Friluftsmennesket Fridtjof blomstrer. Han viser seg også som en god skytter, og jakter både sel og verdens største landrovdyr, kongen av Arktis, isbjørnen.
1: Tror han synes dette livet ombord i båten er fantastisk spennende. Det å være på ekspedisjon, ikke minst det å være ute i isødet der, gå på jakt. Altså, dette var jo ting han kunne fra før, fra marka, ikke sant? Men dette var noe annet, å gå på isbjørnjakt til og med. Noe av det gjeveste, ikke sant? Det er jo faktisk det største rovdyret som finnes, og det er et trofé for en jeger. Men valross, seljakt, sånn type ting, synes han er kjempestas. Og så får han være med på liksom en vitenskapelig ekspedisjon også, da, å samle inn prøver for et forskningsprosjekt.
0: Kunnskapen om å jakte isbjørn skal komme godt med for Fridtjof i fremtiden. Men det er ikke bare mektige dyr Fridtjof legger merke til på reisen.
2: Grønlandshavet, våren 1882. Da knirker når Fridtjof beveger seg fremover i selfangstskuta Viking, før han lener seg over baugen og skuer ut. I tre lange veker har skuta lagt innefrosset i isen, og ekspedisjonsmedlemmene har jakta og samlet inn forskningsmateriell. Selv har han nettopp samlet inn drivtømmer han har funnet i isen. Kan de ha blitt fraktet med havstrømmene? Kan de være fra Nord-Amerika? Sibir? Men da er ikke det eneste Fridtjof går og kverner på. For rett foran han ser han en majestetisk plass. Østkysten av den mektige øya Grønland. Den hvite naturen er slående. Den gigantiske innlandsisen som dekker øyet rager nesten 3700 meter over bakken. Og den har aldri blitt krysset. Fridtjof retter på huo og bestemmer seg der og da. En dag skal han klare det.
0: Kanskje det er mens Viking driver med isen at Fridtjof tenker «En dag skal jeg gå over Grønland». For det skal han. Fridtjof kommer tilbake til Kristiania med masse god erfaring og oppdagertrang i bagasjen. Men før han skal ut på egne oppdrag, får han en ny mulighet. En stilling som konservator på Bergen Museums zoologiske avdeling.

0: jo bare så vidt i gang med studiene, men de andre søkerne stiller faktisk dårligere enn studenten Nansen. Så Fridtjof hilser far Baldur og bror Alexander på gjensyn og reiser vestover for å ta fatt på jobben.
1: Nansen kom inn et veldig, veldig avansert og godt forskningsmiljø i Bergen og lærte utrolig mye av det. Men han var en rastløs type, sånn at han etter bare et års tid eller noe sånt, så søkte han seg vekk, søkte avsked. Han ville reise ut i utlandet og lære av de flinkeste internasjonale forskerne, også utenlands, da. Men da synes jo de på museet i Bergen at han skulle slippe å si opp, liksom de ville beholde ham, så de ga ham permisjon, da. Så, og da reiste han med forskningen sin.
0: Den rastløse studenten reiser rundt og oppsøker de flinkeste forskerne i Europa. Og Fridtjof har en unik evne til å innta all mulig kunnskap. Blant annet lærer han om nevroforskning hos italieneren Colgi, som etter hvert skal vinne Nobelprisen i medisin. Og nettopp nevrovitenskapen blir også Nansen sitt spesialfelt, som han på sikt skal skrive doktorgrad i. Faktisk skal doktorgraden hans få så stor suksess at avhandlingen hans skal bli en viktig del i forståelsen av menneskets nervesystem. Det er selvfølgelig spennende med vitenskap, men Fridtjof blir også lagt merke til på andre måter.
1: Han liker å vise seg frem, da. Han begynner å gå i veldig rare klær, for eksempel. Han velger seg Dr. Jegers patenterte ulledress, som er liksom veldig vitenskapelig, men for Nansen så er det også en fordel at han er veldig sånn tett sittende, da, for han er en atletisk, kraftig kar, liksom, som er glad i å vise seg frem, og damene legger merke til ham, og det liker han godt. Sånn at han elsker å stikke seg frem, da.
0: Stinn av selvtillit går Fridtjof rundt i sine litt utradisjonelle klær. Og oppmerksomheten fra damene skal følge han gjennom hele livet, på godt og vondt. Når han ikke jobber med forskningen eller sjekker damer, hiver Fridtjof seg ut i naturen. For, som moren hans var, er han også en racer på ski. Han konkurrerer i renn, hopper i skibakker, og når han skal hjem til jul, tar han like gjerne og går over fjellet fra Bergen til Kristiania. Det er for så vidt ikke noe nytt for studenter å gjøre akkurat det, men det er som oftest om sommeren. Og Fridtjof, han skal like gjerne gå der ingen har gått før.
1: Og det er en voldsom ekspedisjon, da, hvor han tar mye risiko, og hvor det kan gå gærent, på en måte. Han sliter ganske tungt, han må grave seg ned, han er tørst, har ikke nok mat, og så videre, så han får virkelig kjørt seg, da. Men det som er smart, er jo at han skildrer dette veldig sånn malende og levende i avisen. Han skriver artikler i Aftenposten, og han skriver godt, ikke sant? Han klarer å formidle, han knytter litt sånn storslagne paralleller til Kong Sverre i middelalderen, ikke sant? Og Birkebeinerne og sånne ting, og gjør dette veldig levende og flott.
0: Fridtjof vet hvordan han skal fremstille seg i et godt lys. I takt med at stjernestatusen hans øker, skal skientusiasmen hans smitte over på det norske folk. Det er nesten ikke en overdrivelse å kalle Fridtjof for mannen som gjorde Norge til et land hvor folk er født med ski på beina.
1: Fridtjof Nansen har vært veldig viktig for liksom skisporten i Norge å gjøre det til noe alle drev med. Ikke minst så ble han jo liksom det store forbildet for alle barn, og ikke minst liksom småguttene, liksom. De beundret Nansen voldsomt, og skisporten ble nasjonalsporten på denne tiden, og han var liksom den fremste ambassadøren for det, da. Gjorde skisporten til Norges nasjonalsport, da.
0: Men det er ikke bare i Norge Fridtjof ønsker å gå på ski. Helt siden han satt på seilfangskuta Viking, har han lengta etter Grønland. Og nå har han fått ideen. Fridtjof vil ha med seg et lite mannskap og krysse Grønland på ski fra øst til vest. Fra den totale ødemarken, over isbreen og til kystbyen Kristianshåb på vestsiden av Grønland. For å få til det kreves planlegging. Først tar han en tur til Sverige for å ta til seg kunnskap av den finlandssvenske oppdageren baron Nordenskjöld, som tidligere har vært på Grønland. Men Fridtjof trenger pengestøtte for å kunne gjennomføre ekspedisjonen. Så han sender av gårde en søknad til regjeringen, hvor han forteller at Grønland byr på drøssevis av vitenskapelige oppgaver, og at det et av de mest interessante områdene på jordkloden. Men regjeringen ikke akkurat enig med den eventyrlystne nordmannen. De vil på ingen måte gi penger for at en privatperson skal kose seg på skiferie på Grønland. Men la det være klart. Det kommer ikke til å være pudderføre, pils i solveggen og afterski-tendenser på denne reisen. Og plutselig løser det seg for Fridtjof. En dansk forretningsmann ved navn Augustin Gamel har tro på prosjektet og finansierer turen.
1: Dette ikke først og fremst vitenskap når han ønsker å gå over Grønland. Det som oppdager å gjøre seg kjent, rett og slett. Men han tar jo med seg mye av det han har lært ombord i Viking, lært av selfangere. Han veldig opptatt av utstyr, at det skal være best mulig, tipptopp, korrekt og så videre. Men han opptatt av PR, så han har med seg liksom et lite lomme kamera, fotografiapparat, og det var fantes nesten ikke da. Da var det sånne store kasser, så han fikk tak i liksom det beste som fantes, og det tyder jo på at han er opptatt av hvordan dette skal bli fremstilt etterpå, da. Så han ønsker liksom å gjøre noe mer ut av det enn bare å gå en skitur, for å si det sånn.
0: Hele livet skal Fridtjof jobbe aktivt med sin egen markedsføring for å sette seg selv i godt lys. Men det ikke bare et spel for galleriet. For turen han skal bege seg ut på beinhard. Og om de kommer fram, det ingen vei tilbake.
2: Historiske kjendiser i NRK P2.
0: Niende mai 1888 står Fridtjof i den lille kystbyen Leith i Skottland, sammen med den nøye utplukket mannskapet, premierløytnanten Oluf Didriksson, bonden Christian Trana, samene Samuel Balto og Ole Nilsen Ravna, og skipskapteinen Otto Sverdrup. En sammensatt gjeng med sterke skiløpere, dyktige seilere og folk som vet å ferdes i krevende natur. Dette sekskløveret reiser med båt videre til Island, hvor de blir plukket opp av den norske selfangstskuta Jason. Fridtjof elsker å være tilbake på bølgen blå i Nordatlanteren. Og etter 8 dager på selfangstskuta kan mannskapet begynne å skimte Grønland i det fjerne. Og denne gangen skal ikke Fridtjof reise hjem uten å ha satt beina på grønlandsk jord. Fra selfangstskuta Jason sjøsetter mannskapet en liten fangstbåt. Med den skal de komme seg i land. Men det skal vise seg å være lettere sagt enn gjort.
1: Starten elendig, fordi det de på en måte ikke har planlagt godt nok jo det å komme seg i land. Det ganske skummelt, fordi de mister fullstendig kontrollen. Når dampskipet forlater dem, så de helt på egenhånd, og det viser seg at strømmene går ganske kraftig sørover, sånn at det de ror og prøver å komme seg nordover, det hjelper faktisk ikke. Sånn at de i ferd med å gi opp fullstendig, og kunne liksom ha drevet retning Nordsjøen bare ut i ingenting, på en måte. Men så har de flaks på mange måter, da, og strømmene tar dem nordover igjen, og plutselig så de tett opp under kysten av Grønland. Men det her tar 12 dager, liksom, og de trodde de skulle gjøre det unna på veldig kort tid. Da. Så det var nok den dårligst planlagte delen av ekspedisjonen.
0: Etter dager i forferdelig vind og regnvær, kommer Fridtjof og mannskapet omsider i land på østkysten av Grønland. Men når de først i land, skjønner de raskt at de langt sør for startpunktet Fridtjof hadde sett seg ut. De bruker enda flere dager på å slite seg nordover langs kysten. De må hogge og presse seg gjennom is for å komme fremover, og til slutt bestemmer de seg for at ferden vestover må begynne. De setter startpunktet i Umivik på østkysten, og målet Kristianshåb på andre siden av øya. Og det jo egentlig nå ekspedisjonen skal begynne, og ekspedisjonen brutal.
1: Det delvis en ganske tøff tur I ekstreme temperaturer. Nansen beskriver det som en hvit ørken, rett og slett. Det vanskelig å orientere seg, det vanskelig å se. På et tidspunkt så mister de litt kontrollen over hvor de fordi de avhengig av å gå trekke opp klokkene sine. De har ikke automatiske klokker, ikke sant? Sånn at de mister da, når de har glemt å trekke opp klokkene, så mister de retningen, for da kan du ikke beregne nøyaktig hvor du Sånn at selv om de har planlagt godt å ha med mye bra forsyninger, så kjenner de seg likevel sultne. De har jo måttet være veldig forsiktige med hva de har med seg. De må trekke alt de har etter seg I kjelker. Og så kjenner de konstant på en voldsom tørst, beskriver de. Sånn at det tøft. Det temperaturer ned mot kanskje 45 minus.
0: Det en ekstremt fysisk og psykisk prøvelse for mannskapet. Sledene deres tunge. Fire av de veier 100 kilo, og den siste enda tyngre og trekkes av Fridtjof og kaptein Otto Sverdrup. I det kalde, hvite ørkenlandskapet kjemper de seg gjennom motvind, regn og snøstorm. De stålbelagte sledemeiene fryser og gjør at de glir dårlig. Og selv om de har hatt med seg mengder med tørka kjøtt og mat, føler de ikke de har nok. For å døve sultfølelsen begynner de tygge tau og flis fra trugene sine. Den hvite ørkenen ingen spøk.
1: Altså her og der så stikker de jo opp såkalte nunatakker, da, sånne alpine fjell som kommer opp av isen. Og så det bresprekker, ikke sant? Og det en ganske skummel hindring som de får problemer med her og der. Det å falle ned I bresprekker for eksempel, farlig. Snøblindhet en annen utfordring da, at du må beskytte deg mot det. Og en annen ting jo solen. Altså de hadde jo ikke solfiltre, sånn som vi bruker I dag. Det de hadde var jo rett og slett triks å ikke vaske seg, sånn at du går etter hvert med et ganske sånn tykt fett og møkklag på huden da, I ansiktet særlig. Men det beskyttet likevel ikke helt godt nok da, sånn at de var ganske solbrent og skadd rett og slett.
0: Etter hvert blir forholdene for dårlige, og fortsatt av reisen vestover blir for farlig. Derfor omdefinerer de målet sørover, til Godt Håp, byen som dagens hovedstad, Nuuk. Kommer de seg der, har de fortsatt krysset Grønland, som jo var målet. Og derifra vet de at det går en båt til København. Om de holder farten oppe, kan de rekke den siste båten hjem til Danmark før vinteren. De har ingen tid å miste. I 6 lange uker kjemper mannskapet seg fremover I det krevende klimaet før de når frem til Barbakke den 24. september 1888. Endelig kan de kjenne jord under føttene, og Godt Håp I sikte, bare 12 mil unna. De har klart det. De har gått Grønland på tvers. Nå må de bare komme seg til Godt Håp for å rekke båten til København. Men for å klare det må de gå via sjøveien. Så på få dager bygger de en improvisert båt av blant annet teltduken deres og bambusstenger fra skistavene. Båten liten og kan ikke bære flere enn 2, så Fridtjof og Otto Sverdrup reiser I forveien, men tida I ferd med å renne ut.
3: Godt Håp, Grønland, 3. oktober 1888. Årene dypper ned I vattnet, skyver fra, blir løftet opp, og så var prosessen gjentatt gang på gang. Fridtjof og Otto har nå rodd I 5 dager, lenger enn de hadde reknet med. I bunnen av båten ligger restene av en måse, den nyligste måltiden de har inntatt. Mette, men sletne, fortsetter de med taktfaste overtak og ror nærmere og nærmere målet. Etter enda flere timer med slit, får de øye på noe. Hus. Og menneske, da må være Godt Håp. Endelig de fremme. Når de nærmer seg kysten, får de øye på flere mennesker. Det inuitterne som går de I møte. Etter de har hjulpet Fridtjof og Otto I land, kommer en mann med europeisk utseende, en danske, og ønsker de velkommen. Det går ikke lang tid før Fridtjof spør om båten hjem til København. Dansken ler litt før han forteller. Det bare til å bli vant til omgivelsene. Siste båt gikk for 2 dager siden, og neste går ikke før om et halvt år.
0: De slitne eventyrene klarer å få 2 raske kajakpadlere til å ta igjen båten som nettopp hadde reist, med et brev om at ekspedisjonen har vært vellykka. Etterpå ble resten av mannskapet hentet i båt, og de neste månedene ble tilbrakt i den grønlandske hovedstaden. Disse månedene lever Fridtjof mer eller mindre som inuitene. Han snakker med dem, jobber med dem, går på ski med dem, og lærer seg jaktteknikk med harpun. Denne tida skal virkelig være med på å forme Fridtjof. For i en tid der kolonialisering herjer fra europeiske stormakter, er det ikke vanlig å tenke på urfolks rett til å leve på sine premisser. Men oppholdet gjør stort inntrykk på Fridtjof, som kommer til å fortsette å fremme urfolks rettigheter livet ut. Etter et halvt års overvintring kommer Fridtjof og resten av mannskapet tilbake til København 21. mai 1889. Gamell, mannen som hadde betalt for reisen, tar de imot. Både han og Fridtjof hadde nok tenkt at det skulle bli en storslagen mottakelse, men det blir det ikke. For båten har kommet raskere fram enn antatt. Men i Norge, som på denne tida er underlagt Sverige, lengter de etter egne nasjonalhelter. Og når Fridtjof etter hvert vender snuten mot Kristiania, da får han virkelig skrevet seg inn med gullskrift.
1: Det blir planlagt en kjempemottagelse for dem, egentlig. Anslår vel at det var 40-50 000 mennesker i gatene i Kristiania, Oslo, den gangen. Og det har jo vært mer enn halve byens befolkning da, faktisk. Dette var i 1889. Og det er en sånn voldsom folkelig begeistring allerede når båten med Nansen og Bohr og resten av ekspedisjonen kommer innover Kristianiafjorden, som det het da. Folk kommer i småbåter og møter dem, og det er en voldsom hype da. Det er en triumfferd, rett og slett, hvor Nansen og Sverdrup og Didriksson og de andre blir liksom tatt imot langs Karl Johan som konger omtrent, altså. Og Nansen står liksom i en åpen hestevogn, ikke sant, og tar imot folkets hyllest.
0: Etterpå følger fester, taler, skål og hurrarop. Med denne prestasjonen blir Fridtjof Nansen Norges mest kjente og mest ettertraktet mann. Det er Nansen-mania, Nansen-feber, det selges Nansen ditt og Nansen datt. Ja, alle elsker Fridtjof Nansen. Han gir ut bok om ekspedisjonen på ski over Grønland og reiser på foredragsturné i Europa, blant annet til det prestisjetunge Royal Geographical Society i London. For et Norge som enda ikke har blitt en selvstendig nasjon, blir Fridtjof et unikt samlingspunkt. Og i fremtiden skal han være helt sentral i kampen om norsk selvstendighet. Men før den tid har han flere oppdagelser i vente. Og den neste heter Eva. Nansen-hysteriet legger seg ikke, og man kan trygt si at det er mange som er betatt av eventyreren. Og i køen av beundrere stiger Eva Sars fram. Den 3 år eldre sangeren er en del av den kulturelle og intellektuelle eliten i landet, og er selv en racer på ski. Det faller Fridtjof for. Bryllupet, som står allerede 6. september 1889, blir et gigantisk kjendisbryllup. Folk strømmer til for å se superstjernen og hans utkårde komme ut av Uranienborg kirke. Og etter at Fridtjof skriver enda en bok, denne gangen en hyllest av inuitenes liv, flytter paret sammen. De skal i alt ende opp med å få 5 barn sammen. Men oppgaven med å passe på å oppdra barna, ja, den ligger hos Eva. For Fridtjof har en stappfull timeplan. Og det neste målet hans er noe ingen før har klart. Å nå Nordpolen.
1: Han skal la et skip fryse inn i isen øst langs Russlands ishavskyst, og så skal den drive i isen mer eller mindre over Nordpolen og ende opp kanskje helt ved Grønland til slutt. Så det var et punkt som det var konkurranse om å nå, rett og slett. Det var mange som var interessert i dette, og Nansen ville nå det.
0: Når de har drevet nordover, planen å nå polpunktet med hundesleder. Forskningsutbytte de kan få i et område ingen før har vært, uvurderlig. Men å gjennomføre ideen dristig. For det første så kan det være at ekspedisjonen vil ta mange år. For det andre det flere historier om skip som har blitt knust i forsøket på å fryse inn i isen. Så Fridtjof trenger et skip av ypperste klasse.
1: Det gikk ut på å bygge et skip som var en slags flytende vitenskapelig stasjon og ekspedisjonsskip som de kunne bo ombord i flere år, faktisk, for denne ekspedisjonen kunne ta lang tid.
0: Nordmannen med det ikke så norske navnet Colin Archer har på dette tidspunktet allerede utviklet robuste redningsskøyter og den perfekte mannen å spørre om å bygge skuter til Fridtjof. Men et godt skip koster selvfølgelig en del penger.
1: Målet hans med framekspedisjonen var også nasjonalt, delvis å hevde Norge, så derfor var det viktig å finansiere den i Norge. Han hadde prøvd det med Grønlandsferden også, men nå hadde han litt bedre tid på seg. Folk hadde fått større tro på ham, ikke minst. Sånn at da stilte både private og det offentlige også opp. Da. Stortinget bevilget store summer til framekspedisjonen, og det var private forretningsfolk og pengesterke som ga store bidrag da.
0: Etter en god del planlegging og bygging står skipet klart. Det ingen fillebåt som har blitt bygget. Til den dag i dag det mest solide treskipet som noensinne laget, fulgt med teknologiske og praktiske detaljer. Fridtjof samler sammen et mannskap på 13 mann, blant annet hans trofaste styrmann Otto Sverdrup. De pakker også båten med mengder av proviant. Ekspedisjonen skal tross alt kunne vare opp til 5 år. Og 24. juni 1893 skytes en kanonsalutt i det fram sett av sted fra Lysaker. Nå begynner operasjon Nordpol. Ferden går nordover mot Verdø, videre over ryggen til Russland og gjennom Nordøstpassasjen. I slutten av september 1893 treffer de iskanten, og fram fryser fast omtrent 79 grader nord. Nå begynner ventingen. Stemmeteoriene om havstrømmene skal de drive sammen med isen i retning Nordpolen. Men de jo på reisen ikke bare for å nå polpunktet. De skal også forske.
1: Så gjør han jo den oppsiktsvekkende oppdagelsen at Nordishavet veldig, veldig mye dypere enn man trodde. De har ikke lang nok loddeline, liksom, så de må virkelig skjøte på, fordi man trodde at Nordishavet var veldig grunt, men der tok de feil, og dette kunne Nansen vise.
0: Vi må ikke glemme at Fridtjof også vitenskapsmann, og denne oppdagelsen skal være helt essensiell i utviklingen av dyphavsforskning.
1: Han var nøye på å ha det beste utstyret, og var alltid utrolig nøye på vitenskapelig teori, grundig, ville ha nøyaktige målinger og så videre. Så han var en grundig vitenskapsmann, og han var også helt i front, da, både i nevrovitenskapen, men også i havforskningen.
0: Men til tross for gode vitenskapelige oppdagelser har ikke fram den fremdriften nordover de hadde håpet på. Dager, uker og måneder går. Tvilen begynner å melde seg hos mannskapet. Det gjør tungsinnet til Fridtjof også.
1: Han mister litt kontroll ombord i fram, for det går ikke sånn som han har planlagt. Altså, driften veldig mye dårligere enn det han tror. De driver sakt. hytte, de driver mye lenger sør enn han har trodd, han blir frustrert, han begynner å skjønne at det å nå Nordpolen kan bli vanskelig. Hvordan skal de gjøre dette? Båten kommer ikke til å komme noe I nærheten av polpunktet.
0: Sakte, men sikkert forstår mannskapet at de kommer til å havne langt unna Nordpolen. Fridtjof isolerer seg på båten og mister med tida mer og mer autoritet. Kanskje savner han kona Eva og familien, eller kanskje frykter han at ekspedisjonen

0: planen, som tross alt betalt av staten, skal mislykkes. Fridtjof fremstår gretten, hissig og overlegen. Han bidrar minimalt til det sosiale. Ikke akkurat den morsomste fyren å ha med når man sitter i den mørke polarnatten, vinter etter vinter. Ja, for det skal faktisk gå flere år. Og når vi kommer til begynnelsen av februar 1884, kan de måle at Fram ikke har kommet lengre enn 80 grader nord. En grad mer enn hvor de startet fra. Den 33 år gamle Fridtjof er med det hele 10 grader under polpunktet. Kommer ekspedisjonen til å bli en fiasko? I det mørketiden går mot slutten, har Fridtjof fått tenkt grundig og presenterer en idé for resten av mannskapet. Han og en annen skal forlate Fram og fortsette ferden med ski, kajak og slede. Den utvalgte makkeren til Fridtjof blir en av medlemmene som ble valgt sist til Fram, Hjalmar Johansen. En mann uten polarerfaring, men med en enorm fysikk. Fra ideen lanseres går det et helt år før de har fått forberedt plan og utstyr godt nok. Og etter to mislykka forsøk setter de av sted 14. mars 1895.
1: Og de kommer seg av gårde, Nansen og Johansen, med hver sin tunge slede og rekke hunder som skal hjelpe dem. Og så forsøker de å gå mot Nordpolen, og da forlater de jo skuta, og vet ikke om de treffer den igjen. Det er jo egentlig ganske voldsomt. De to menn går ut i isøde retning Nordpolen, og forlater den trygge skuta, rett og slett. Så den ser de jo da ikke igjen. Og det er dramatisk.
0: Nå er Fridtjof og Hjalmar alene. Det vil være håpløst å vende tilbake. Nå skal de bare en vei, nordover. Ukene går ute i isødet. Fridtjof og Hjalmar krangler de mer enn 200 kilo tunge sledene sine med seg i en stadig verre kulde. Om natten er det 40 kuldegrader. Og eventyrene må dele sovepåse for å holde varmen. De stakkars hundene kjenner også på ekstreme forhold, og noen av dem blir så dårlige at de må avlives. Kjøttet deres parteres og mates til de resterende hundene. Forholdene blir dårligere og dårligere, og ferden nordover går saktere og saktere. Med målutstyret deres begynner Fridtjof også å skjønne at de driver sørover. Det er nytteløst. De kommer ikke lenger nord. Men det har likevel vært en stor bragd.
1: De kommer til 86 grader og 13 minutter omtrent, er det vel, som er det nordligste noe menneske til da hadde vært. Men likevel så er det jo et godt stykke unna Nordpolen. Altså, det er jo et nederlag for Nansen egentlig, men han er ekstremt flink til å gjenoppfinne seg selv som helt og leder på en måte, sånn at det kamuflerer han i ettertid godt. Da, det at det var mislykket det forsøket på nå Nordpolen.
0: Kanskje er Fridtjof skuffet. Men 8. april plantet likevel han og Hjalmar stolt et norsk flagg på punktet som blir tidens nordligst nådde punkt. Men guttene kan jo ikke si seg ferdig og gå og ta et varmt bad. Nei, de må begynne ferden sørover. Og den skal by på problemer.
2: 81 grader nord, 2. august 1895. Skodda ligger tett, og Fridtjof og Hjalmar kjemper seg over en gigantisk isblokk, ned i en djup og iskald dam, og videre fremover i det endeløse polare landskapet. Fridtjof gir klar kajakene for at de skal komme seg over et råk, en kraftig sprekk i isdekket. Men Fridtjof skvett til i det Hjalmar brøler bak han at han må ta fram geværet. Med et rykk snur Fridtjof seg og ser en gigantisk isbjørn stående over Hjalmar. Bjørnen slår til han i bakhodet, mens Fridtjof febrilsk prøver å hente ut geværet for kajakken. Men kajakken glir ut i vattnet, og sekundene går. Får han ikke tak i geværet, vil kameratens dager være talte. Hjalmar får enda et slag av bjørnen, som flerrer av hud fra ansiktet hans. Fridtjof kaster seg etter kajakken, drar han opp på land og får tak i geværet. Bak seg hører han Hjalmar si med en usedvanlig rolig stemme at han må skynde seg før det er for sent. Fridtjof lader geværet, stille innsiktet, og så faller. isbjørnen.
0: Det er et under at Hjalmar overlever kampen med isbjørnen. Men isbjørndreperen Fridtjof redder han. Nå må ferden sørover fortsette.
3: Du hører historiske kjendiser i NRK P2.
0: Det går mot mørketid, og Fridtjof og Hjalmar bygger en hytte av stein for å overvintre. Og etter en iskald julefeiring og solsnu, fortsetter de ferden videre våren 1896. Og det nå vi tilbake der historien vår startet. For enda en gang henger livene deres i en tynn tråd. Hjalmar klarer ikke å fortøye kajakene godt nok, og Fridtjof stuber ut i isvannet for å redde dem. Om han ikke hadde klart det, hadde det vært en sikre død for begge. Redningsaksjonen kan de prise seg lykkelig over, for bare dager senere hører de hundelyder i det fjerne. Etter over 2 år alene får de kontakt med en engelskmann. De har kommet til Frans Josefsland, en øygruppe nordøst for Svalbard. Og med det hjemreisen sikret. Fridtjof og Hjalmar reiser med båt ned til Vadsø. Men vi må ikke glemme fram. Fridtjof livredd for hva som kan ha skjedd med mannskapet. Heldigvis for han trenger han ikke å være engstelig lenge. For på dette tidspunktet Fram på vei mot Svalbard, før han setter kurs mot Tromsø. I lykkerus kan Fridtjof og Hjalmar bli plukket opp i Tromsø, og Fram seiler nedover norskekysten i triumf. De stopper innom utallige byer, og folk flokker seg til for å hylle heltene hele veien hjem til Kristiania.
1: Han blir mottatt som superhelt, altså. Og dette slår hardt i internasjonal press også. Det en kjempesensasjon. De har ikke hørt noe fra denne ekspedisjonen på 3 år omtrent, og plutselig de der, ikke sant?
0: Nå Fridtjof virkelig en superstjerne, og ikke bare hjemme i Norge.
1: Altså, da han verdensberømt. Han hadde fått seg en viss stjernestatus også etter Grønlandsekspedisjonen, men nå han en av de store oppdagerne liksom internasjonalt. Han blir superstjerne, han skriver bok også om framferden som blir bestseller, og han reiser på turnéer og holder foredrag over hele Europa. Ikke minst så veldig viktig i Storbritannia, da, Tyskland. Han i Russland og besøker Saren, og han treffer Kaiser Wilhelm i Tyskland. Han liksom der oppe da, blant de store stjernene i Europa.
0: Fridtjof menger seg virkelig med fiffen. Og det skal han fortsette med. For denne stjernestatusen blir nå brukt i Norges nye ekspedisjon, og blir et selvstendig land. For fra slutten av 1890-tallet melder Fridtjof seg for alvor på i debatten om norsk selvstendighet. Han skriver avisartikler hvor han maner til brudd med svenskene. Og når året 1905 kommer, opptrer han som en slags uoffisiell utenriksminister. Han reiser rundt i Europa og bruker stjernestatusen sin for å kjempe Norges sak. Og vi vet jo hvordan det ender. Norge river seg løs fra Sverige, og en norsk konge skal velges.
1: Mange har sagt at Fridtjof Nansen kunne vært, om ikke konge, så i hvert fall president da, eller statsminister i 1905. Han var populær. Særlig våren 1905 så var det mange som oppfordret ham til å ta styret, liksom, at Nansen selv skulle gripe inn. Og da kunne han nok blitt president liksom, i Republikken Norge om det hadde vært mulig, og han hadde ønsket på sin stjernestatus. Men jeg vil jo si det taler til Nansens fordel egentlig, da, at han var smart nok til å se at Christian Michelsen var en smartere politiker i øyeblikket enn det han selv ville vært, da. Sånn at han, jeg tror han var fornøyd med liksom den litt sånn uformelle utenriksrådgiverstillingen han hadde for Christian Michelsen. Han var en slags superdiplomat og superforhandler.
0: I stedet for at den kjære polfareren vår skal få i oppgave å vinke til skoletogene på 17. mai, så blir det den danske prins Karl som blir konge, og tar navnet Håkon. Men Fridtjof blir ikke helt frakoblet det royale. For han skal bli en av kongens beste venner og lære kongefamilien å gå på ski.

0: I 1906 blir Fridtjof utnevnt til Norges første ambassadør i London, 45 år gammel. Selv om det politiske livet for alvor har skutt fart, kan det nesten virke som om han har glemt en annen viktig del av livet, det private. Men det skal han bli minnet på. For en desemberdag i 1907 får han en tragisk beskjed. Eva er alvorlig syk, og det tar ikke lang tid før hun dør, bare 48 år gammel. Fridtjof rekker ikke hjem, og med ett skyller skammen over han. For den atletiske, eventyrlystne, intellektuelle oppdageren med bestsellerbøker har hatt sine svin på skogen.
1: Det plager ham veldig. Han har også vært utro mot henne, stått i med naboen Sigrun Munthe. Sånn at han har dårlig samvittighet på mange måter. Det har vært et forhold som har hatt sine prøver, da, hans forhold til Eva. Og så klarer han ikke engang å komme hjem når hun ligger for døden. Sånn, dette plager ham veldig og går veldig inn på ham. Og han er på mange måter en knekt mann. Da. Familien går på sett og vis i oppløsning. Han lar andre overta ansvaret for barna i lange perioder.
0: Det nesten perfekte glansbildet som malt av Fridtjof Nansen får en solid ripe i lakken. Gjennom årene har han vært utro en rekke ganger, blant annet med naboen Sigrun Munthe. Mannen som har vært elsket og hyllet av folket, og blitt sett på som en samlende far for nasjonen Norge, har ikke akkurat vært en tilstedeværende familiefar eller ektemann. Etter Evas død går han inn i en lang periode med tungsinn. Han trekker seg vekk fra offentligheten og tilbringer dagene med å stirre tomt ut i lufta, eller med nasen begravd i havforskning. Men tragediene er ikke ferdig med å ramme Fridtjof. Til tross for at han har vært en lite tilstedeværende far, har han hatt et spesielt forhold til et av barna, sønnen Åsmund. Han har cerebral parese og har blitt utsatt for mobbing gjennom store deler av oppveksten. På nyåret 1913 dør den vesle gutten av hjernehinnebetennelse, bare 10 år gammel. Fridtjof ligger ved kjøkkenbordet og gråter. Han er helt utrøstelig. Etter dette er ikke Fridtjof helt den samme. Året etter sønnen Åsmund sin død bryter Første verdenskrig ut. Fridtjof er rystet over det som skjer i Europa. Steder han har reist og holdt foredrag og fått med seg gode minner legges nå i grus. Han engasjerer seg derfor i arbeidet for en lysere fremtid etter krigen. Og når bomber og granater legges vekk i 1918, blir forløperen til FN stiftet, Folkeforbundet. Her blir Fridtjof Norges første representant.
1: Og så blir han plukket ut til en veldig viktig oppgave for Folkeforbundet, og det er å bli deres høykommissær for krigsfanger, for å få krigsfangene hjem etter krigen.
0: Millioner av mennesker er på flukt, og flere hundre tusener av krigsfanger er spredt over Europa. I Russland har revolusjonen ført til politisk krise, og en sultkatastrofe er på trappene. Landet trenger virkelig hjelp. Men russerne er fiendtlig innstilt til all nødhjelp fra vestlige land. Men en mann kan få det i tale. Vår hovedperson, Fridtjof Nansen.
1: Denne sovjetregjeringen til Lenin var ikke anerkjent av noen stater i verden, sånn at det var umulig å ha diplomatiske forbindelser med dem, sånn at en uavhengig skikkelse som Nansen var noe kommunistene trengte, da. Og også som vestlige regjeringer trengte for å ordne opp i dette, sånn at det var en veldig viktig rolle Nansen spilte som forbindelsesledd da, mellom sovjetregjeringen og de vestlige regjeringene akkurat på denne tiden i 1920-21.
0: Fridtjof sitt gode internasjonale rykte gjør at han godtas av begge sider. Han arbeider med å få gitt flyktninger ID-papirer, som får navnet Nansen-pass. Med disse reddes flere tusen fra lidelse, og i verste fall død. Faktisk bygger fortsatt FN sin flyktninglovgivning på Nansen-passene den dag i dag. Når Fridtjof og Folkeforbundet avslutter arbeidet, har de totalt klart å redde 450 000 krigsfanger.

0: det i stor grad takket være Fridtjof Nansen. Men det skal ikke gå lang tid før russerne på nytt trenger hjelp. For sultkatastrofen blir bare verre og verre.
1: Saratov, Russland, 1921. Med sakte skritt går Fridtjof videre innover jernbanestasjonen. Lukten er umiskjennelig. Den samme lukten han har kjent i flere av byene han har besøkt. Lukten av lik. Før reisen hadde han prøvd å forberede seg så godt han kunne, men ingenting av det han har opplevd har vært mulig å forberede seg på. Han har allerede sett at folk sulter ihjel foran øynene på han. På kirkegården i byen Buzuluk har han sett hauger av utsulta døde kropper, og han har blitt fortalt at folk har gravd opp og ete lik i ren desperasjon. Elendigheten vil ingen ende ta. Fridtjof går bortover perrongen, hvor han ser to unge barn sittende med ryggen til. Når han kommer nærmere, klarer han ikke å holde tårene tilbake. For i armene til ungene ligger kroppen til den døde mora deres.
0: Sultkatastrofen blir så ille at russerne igjen må ha hjelp fra omverdenen. Og igjen vender de seg til Fridtjof Nansen.
2: En forferdelig sultkatastrofe som truet kanskje 30 millioner mennesker med sultedød på en måte, og flere millioner kan ha omkommet da. Og da blir Nansen liksom leder for det europeiske hjelpearbeidet da, som er beskjeden til forhold til det amerikanske, men likevel veldig viktig da.
0: Fridtjof utnytter statusen sin for å hjelpe. Han bruker sitt store internasjonale kontaktnettverk for å skaffe hjelp. Han holder foredrag, og han skriver artikler. Når aksjonen avsluttes i 1922, er det slutten på et av de største nødhjelpsarbeidene i historien. Desember samme år blir Fridtjof Nansen tildelt Nobels fredspris for arbeidet sitt med krigsfanger og hungerofre. Pengene donerer han vekk til flyktninger og folk i nød. Nå som Fridtjof har Nobelprisen i lomma, beveger vi oss mot slutten av denne historien. For selv den sterke helten må til slutt gi tapt for dårlig helse. 8 år senere, den 13. mai 1930, dør Fridtjof Nansen, 68 år gammel. Og nordmannen med stor N blir bisatt på selveste 17. mai.
2: Det er veldig spesielt fordi det er Norges nasjonaldag, og dette er kanskje Norges største nasjonalhelt som begraves, og det får dominere 17. mai-toget i Oslo den dagen. En annen ting som er spesielt med den bisettelsen er at han er ikke religiøs, han er vitenskapsmann til fingerspissen og tror ikke på noen kristen gud, sånn at han vil også kremeres. Og det er spesielt, han skal ikke ha innblanding fra kirken i denne bisettelsen da. Så det er et stort folketog på Karl Johan liksom, den dagen med Nansens båre. Da. Så det er veldig spesielt. Setter et preg på 17. mai som jeg tror hverken før eller senere har vært. Da.
0: Å oppsummere livet til Fridtjof Nansen på noen få setninger er vanskelig. Selv i denne episoden er det mange aspekter av livet hans vi ikke engang har rukket å komme inn på. Blant annet at han var kunstnerisk begavet, og at han gifta seg med Sigrun Munthe, kvinnen han var utro mot Eva med, eller at han lånte fram Roald Amundsen, som brøyt løftet til Fridtjof og reiste til Sydpolen. Heller ikke de famøse nakenbildene han sendte til en amerikansk flørt har vi tatt tak i, men heldigvis finnes det flust av bøker om de mange fasettene i Fridtjof Nansen sitt liv. Så hvordan oppsummerer vi egentlig dette norske universalmennesket? Polfarer, vitenskapsmann, superkjendis, forfatter, diplomat, nasjonsbygger, folkehelt, kunstner, humanitærarbeider og fredsprisvinner. Kjær nordmann har mange navn. Og det er kanskje ikke så merkelig at Fridtjof Nansen er den eneste til å ha blitt avbildet på norske sedler 2 ganger. For han levde et liv som høres ut som en film, nesten for godt til å være sant. Men iblant overgår virkeligheten fiksjonen, for livet hans var både sant og helt spektakulært.

0: Du har lyttet til Historiske kjendiser av og med Alexandra Gjerpen, Preben Hodneland, Håvard Wist, Morten Kristensen og Fredrik Vågenes. Lydlegging Peter Jonasson. Viktige kilder har vært Fridtjof Nansen av Hans Olav Tyvold, Fridtjof Nansen, Mannen og verden av Carl Emil Vogt og Nansen, Oppdageren av Harald Dag Gjølle. Historiske kjendiser er produsert av Munch Studios for NRK. Ansvarlig redaktør i NRK er Marie Sjo.
1: Klokka 22, og dette NRK Nyheter. I Washington D.C. er toppolitikere samlet til minneseremoni for republikaneren Lindsey Graham. Senatoren var blant annet kjent for meningen om at USA bør bruke militærmakten sin aktivt, som ved å støtte Ukraina og Israel. Seremonien ble også bakteppet for diplomatiske framstøt, forteller utenriksreporter Vilde Skorpen Vikan.
2: Trump og Ukrainas president Volodymyr Zelensky diskuterte blant annet ukrainsk våpenproduksjon og forsvarskrigen mot Russland. Og mens Trumps forhold til Zelensky har tinet, har det kjølnet overfor Benjamin Netanyahu. Israels statsministers agenda antas å ha vært videre krig mot Iran. Upopulært blant mange av Trumps republikanske partifeller. Men begge møtene var positive og produktive, ifølge Trumps talsperson.
1: En av tre amerikanere støtter krigen mot Iran. Det viser en ny meningsmåling Ipsos har gjort for nyhetsbyrået Reuters. Dette er det lågeste nivået siden krigen brøt ut i slutten av februar. Og flertallet av de som ble spurt i undersøkingen mener president Donald Trump ikke har forklart målet med krigen. Mannen som er mistenkt for å ha kjørt en varebil inn i en folkemengd under Pride-feiringen i Berlin på lørdag, sverget truskap til IS. Det kommer frem i en tilståingsvideo funnet på mannen sin telefon, opplyser den tyske påtalemakten. En kvinne ble drepen i angrepet, 29 andre ble skadde. Gjerningsmannen ble skutt og drepen av politiet under en aksjon på søndag kveld. Og mannen som er siktet for drap på en 30 år gammel kvinne på Jæren blir varetektsfengslet i 4 veker. Kvinnen ble funnet en alvorlig skadd på søndag og døde senere av skadene. Politiet opplyser at de to var kjærester. Mannen nekter straffskyld. Mange er ikke klare over hvor stor bot en kan få om en bruker mobil på elsparkesykkelen. Kjøretøyet er nemlig motoriserte og klassifisert på samme måte som biler. Det er sjokkert blant annet Pia Nilsen på gata i Stavanger.
3: Altså, det har jo blitt sykt dyrt på bil i hvert fall, så kanskje 5-6 tusen da, jeg vet ikke.
4: 10.750?
3: Ja, da tar man ikke ta fram telefonen i hvert fall.
5: For gjør du det mens du kjører på elsparkesykkel, kan du vente en bot på 10.750 kroner.
6: I forskjell til vanlig sykkel, så er fallpunktet, det er så lav fallpunkt, at det er ofte sånn at hovedet stuper rett i bakken. Typisk hovedet her, og så treffer du noe, så går det hovedet som går i bakken. Fryktelig sårbart og fryktelig farligt.
4: Så det er farligere enn vanlig sykkel?
6: Det er det.
1: Det sa til slutt politibetjent Alexander Nali. NRK Nyheter, Magnus Vattekar Sandvold.

Når en med en venn eller et familiemedlem, så kan kakla fort gå I ett. Kanskje dere prater om noe djupt. Kanskje dere bare fjaser om det første dere tenker på. Eller kanskje du bare sitter og tenker på ting helt enslig og alene. Men plutselig så stopper alt opp. Vent nå litt. Hva det der ordet egentlig betyr? Hvorfor sier vi diverse ting sånn som vi gjør det? Hvorfor har tærne så mange rare navn? Hva gjør en når enten et barn eller et barnebarn stiller spørsmål en ikke kan svare på? Jo, det da vi I Språksnakk sitter klar for å ta imot ditt spørsmål I appen NRK Radio. Lydia Gieselmann heter jeg, og velkommen til en ny episode. Visse svar kan en enkelt finne ved hjelp av et kjapt Google-søk, men ikke alle. Og uansett, hva moroa

0: med det når du heller kan sette deg godt tilbake og få en hel trio med språkeksperter til å gjøre jobben for deg. Seniorrådgiver for bibeloversettelse i Bibelselskapet, Julian Kirkeby Lysvik. Velkommen hit.
1: God dag, god dag.
0: God dag, god dag. Førsteamanuensis i anvendt språkvitenskap ved NTNU, Ellen Andenes. Velkommen hit til deg også.
2: Heia, sammen.
0: Og så professor i norsk didaktikk ved Institutt for lærerutdanning ved NTNU, Randi Solheim.
3: Tusen takk.
0: Altså, Julian, Ellen og Randi, vil dere si at det finnes en aldersgrense for språkinteresse?
2: Nei. Skal vi se, min svigermor ble 103. Hun var på til det siste.
0: Ja.
1: Kanskje nedre aldersgrense?
0: Ja,
2: knapt nok det. Det tror jeg nesten Nei. Ikke, Julian.
1: Nei. Du begynner jo læringen allerede i livmora.
2: Ikke sant?
1: Så vi er på den negative siden i så fall.
0: Ja. Ja. Og språk kan jo handle om alt fra topp til tå. Mm. Min far lærte meg og mine barn en lek, hvor man leker med tærne og sier at de heter Tittil, Tåtil, Tillarot, Megafruen og Store gubben selv. En lek som gjerne ble gjort med babyer. Har skjønt at dette også finnes andre steder i landet. Hvor kommer dette fra, skal tru? Navnet er jo også ganske merkelig. Hilsen Per Øystein. Ja, så kjær kroppsdel, mange navn, eller hva skal man si? Tittil, tåtil, hvor kommer det her fra?
3: Veldig artig spørsmål, tusen takk for det. Før vi svarer på det, kanskje vi kan ta en liten runde i studio. Vi kommer jo fra ulike kanter av landet og har unger i ulike aldre og så videre. Du, Ellen, hva sier du?
2: Jeg sier omtrent det samme med Megelfru, og så avslutter jeg med Storegubben Hesten.
0: Ah, ja, akkurat.
3: Og småbarnsfaren, Julian?
1: Ja, det den varianten jeg har hørt også, men jeg må jo legge meg flat her. Jeg har ikke vokst opp med dette, så det har jeg lært av min kone når hun har gjort det med våre barn. Så dette, om det er det at jeg er nordlending, eller om det er det at jeg hører til min familie, er jo et godt spørsmål, men det var ukjent for meg.
2: Viser bare at barndommens skader ikke er uopprettelige.
1: Det er sant.
3: Og barnet ditt er godt varetatt.
1: Yes.
0: Ja. Jeg har hørt rare ord for tær, på en måte, men det ikke noe jeg husker veldig godt selv nå, for nå sier jeg selv lille tå, ringe tå, lange tå, peke tå, tommeltå.
2: Det er kjempebra.
1: Men da kan det være en nordnorsk greie her, Lydia, at vi ikke har fått med oss.
0: Nå har du gjort litt forskning her i studio.
3: Jeg har gjort litt feltarbeid, eller i alle fall Google-søk da. Som så ofte ellers når en lurer på viktige ting i livet, så blir en dirigert til diverse mammaforum og kvinneguider. Og der kan en jo finne mye interessant og veldig mange varianter av denne tåregla. Det er så mange at en kunne ha gjort en kvantitativ studie, men jeg tror vi må nøye oss med noen kvalitative nedslag her. Og så kan vi jo spekulere litt i fellesskap. Jeg har jo vokst opp med det her, og min variant ligner litt på den som Per Øystein hadde. Jeg har sagt titil, tåtil, tillarot, megelfru og storegubben selv.
0: Ja.
3: Og så fant jeg mange som ligner på den her, som for eksempel titil, tåtil, tillarot, negelfru, storegubben hesten, og så littla tå, tåtil, tillarot, ebbafru og storegubben hesten den neste. Det var nok en dialektvariant, jeg tipper at den der littla tåa kommer fra Sør-Vestlandet en plass.
0: Ja, for det er jo lille tåa, er det ikke det?
3: Jo.
0: Ja.
3: Og så er det noen ramse som starter i andre enden på store tåa. Der finner vi for eksempel store tå, tilletå, timpen, tampen og lille tyta.
0: Det var kanskje den veien jeg husker det også. Jeg lurer på om det var den retningen.
3: Ja, kanskje det, kanskje det. Og så har vi stor tå, tåtipp, amparfru, kellemor og lillegubben erten. Ja. Det som er sånn felles for disse her eksemplene er jo rytmen som kroppsliggjør, altså den voksne som leker den her ramsen, han kroppsliggjør den her rytmen ved å knipe litt i den tåa som det gjelder. Mm. Og så har du en språklig rytme som blir understreket av at ramsen blir bygd opp med stadig flere stavinger. Altså jeg sier titil, tåtil, altså tilla, rot, megelfru, altså to stavinger, tre stavinger, tre stavinger. Og så bryter du plutselig av mønster når du kommer til store gubben hesten. Og ja. Da røsker du gjerne litt til den tå, eller kittler ungen. Så blir det stor begeistering gang etter gang etter gang etter gang. Og så er det noen varianter som starter på den ene foten og går videre til den neste med helt ulike navn. Vi kan jo koste på oss et sånt eksempel også.

0: De har overlevd gjennom generasjoner uten at de har utgangspunkt i et skriftbilde. Mm. Og det betyr jo at en har kunnet tilpasse deg sine egne dialekter, egne talemåter, eller egne unger hvis en vil. Altså, ja. En kan gjøre det slik som våre unger synes er artigast. Men så er det et viktig poeng som innsender viser til at det er jo ganske merkelige navn, sier han.
1: Ja.
0: Og så samtidig så er det nok så opplagt at et navn som Tåtil, og kanskje også varianten Titil, viser til to små T. Og at store gubben eller store hesten viser til stortåa, det gir jo mening, ikke sant? Men når jeg ser på variasjonen i det her materialet mitt, kan vi bruke forskningsterminologi, så finner vi mest variasjon ved den nest største tåa. Så da kan vi zoome litt inn på meggelfru.
1: Ja, eller peketåa, som jeg kaller den.
0: Ja, sånn fornuftig variant der. Altså, jeg har jo vokst opp med det her, og jeg har ført det videre til ungene mine, men jeg aner jo ikke hva meggelfru betyr.
1: Nei.
0: I språklæringskontekst da, så snakker vi om nonsensord.
1: Ja.
0: Og det har en viktig funksjon i språklæringen, som vi kan komme litt tilbake til etterpå. Men vi finner jo andre nonsensvarianter også. For eksempel ebbafru, hampefru, tillenu, malafrø, aberfrua, amagefru og mageros. Og alle dette her er navn på den her nest største tåa.
1: Oi.
0: Og det gir jo vanskelig mening. Men noen varianter er lettere å tyde. Og min teori er at en har prøvd å vri de her nonsensorda i retning ord som faktisk gir mening. For det er jo en grunnleggende menneskelig egenskap å skape mening med språk.
1: Ja.
0: Og da finner vi varianter som neggelfru, magerfru, magefru og megafru. Og det er jo alle beskrivende navn på en vis. Det kan være frue som er mager, eller megalang, eller har mage, og negl. Så veldig mange av disse navnene her har også fru i seg.
1: Ja, for det merker jeg også, er det liksom hele familien som skal representeres der ute, at du har store gubben, er det liksom pappaen?
0: Ja, det er jo frua til store gubben, ikke det da?
1: Ja, og så er det titil og tattil og til og rot,
0: det ja, som barna. Kan ved ungene for eksempel, ja. Vi finner også enkefru og gammelfru ved siden av denne store gubben, og en svensk variant har til og med Magdalena, som navn på det som jeg har kalt meggelfru.
1: Ja, så den meggelen kanskje kommer fra Magdalena da?
0: Kanskje. Mhm. Jeg har lyst å slå et slag for de her nonsensorda.
2: Ja.
0: For rim og regle og språkleik, for sånne aktiviteter, det gir rytmer og klanger og nyanser i språket, både hørbare og synlige og fysiske, og de har faktisk en helt grunnleggende viktig funksjon i ungas språklæring. Det hjelper ungene til å bli oppmerksom på at språket har en formside, og det er jo en forutsetning for å lære å lese og skrive. En er nødt til å bryte talestrøm og ord ned i mindre og mindre enheter for så å omsette det til skrift. Og da må en kunne skilje mellom former og innholdet. Og nonsensorda gir jo også viktige pekepinner på om hvordan unger avkoder når de leser, om de får med seg alle lydene, eller om de gjetter på ordet. Ja. Noe som er relevant på et senere stadium i leseutviklingen. Så det her er kjempeviktig å tulle og leke og prate om språket.
1: Så det er kanskje en grunn da, til at selv om ingen helt vet hva titel og tottel egentlig kommer fra nødvendigvis, men at for et barn så ser du at tåa blir tatt på, ja, da heter den det.
3: Men det er jo noe av dette musikalske i språket, ikke sant? Dette rytmiske som er spennende, uansett. Jeg er overbevist om at en av årsakene til min egen språkinteresse er når King Kong spiller pingpong høyt over land og by, blir alle haner dingdong og galer vilt i sky. Ja. For pingpongballen til King Kong er månen rund og stor, så hvem kan da slå King Kong i pingpong på vår jord?
1: Jeg tenker vi setter punktum, men der altså, Julian, der fikk du sagt det.
2: Tenk at noe kan være så sunt og så artig samtidig. Mm.
0: Ja, språklig humor kan ikke undervurderes.
2: Nei, virkelig ikke.
1: Maria har også sendt oss en melding i appen NRK Radio. Jeg synes ordet enslig er litt utdatert blant valgene man får når man fører opp sivilstatus. Eller tar jeg feil? Kanskje det bare er jeg som forbinder det med ensom? før i tid

0: ja, var det kanskje ikke så vanlig å være frivillig singel, og det ble en økonomisk byrde. Da var man kanskje ensom og enslig. Eller blir ordet mye brukt med tanke på politikk, da Norge fortsatt et land hvor man kommer best økonomisk ut av å være to? Synes dere enslig passer dagens samfunn, og om ikke, hvilket annet ord kunne vært mer passende? Åh, enslig, Julian, hva tenker du om Marias refleksjoner her?
1: Ja, altså, hun skriver at, at jeg føler at det litt utdatert, og det jo vanskelig å skulle argumentere mot det man kjenner på ved et ord. Vi kaller det konnotasjonene. Og jeg skjønner jo hvor det kommer ifra. Enslig og ensom, og ord som handler om å være en i et samfunn som verdsetter toskap, eller disse tingene veldig høyt. Et av de eldste treffene jeg fant for ordet enslig, det har nok vært brukt mye lengre enn det, men er jo fra, fra gjengangere, hvor engstrene spør, er ikke jeg en enslig og forlatt familiemann? Og der bærer det jo definitivt preg av å være mer enn bare en som er alene, men alene i en veldig negativ forstand.
0: Nettopp.
1: Så er det jo, sant, enslig versus single er jo også et litt sånn interessant spørsmål. Kanskje single har jo kommet på banen betraktelig mye senere enn enslig. Jeg gjorde et lite søk i Nasjonalbiblioteket, og det er jo et problem der, er jo at single også er en type grus.
0: Som, ja, ikke sant.
1: men i min tanke da var at single type grus har vi hatt, har vært, kanskje ikke ordet har blitt økt i frekvens så voldsomt mye. Sånn at vi ser en veldig økning i bruken av ordet single fra år 2000 og utover. Så det har definitivt vært voksende, men det er jo noen distinksjoner mellom single og enslig her. Jeg tenkte på dette, for det å være enslige mødre versus single mødre, er liksom ganske ulike konnotasjoner.
0: Ja, det er en annen følelse av håp, og ikke håp.
1: Ja, ja, det, jeg tenker vel også det at single mødre, så tenker man vel kanskje at de, eller single fedre, ikke ønsker å være i den situasjonen. Mens enslige er bare nok litt annet preger. Dere er enige i den opplevelsen?
2: Ja, jeg tror det.
3: Ja, men jeg husker veldig godt den der enslig mor, det var jo skam.
0: Ja.
3: Skam, skam, skam.
0: Ikke sant? Men singelmor er kanskje mer klar for å dra ut på byen og finne seg...
3: Det fantes ikke i min oppvekst, du.
0: Nei.
2: Men kanskje alenemor fungerer greit i den konteksten. Men det er vanskelig å overføre til utgangspunktet her igjen, da.
0: Ja.
1: Ja, det hjelper vel kanskje ikke å si at du er alene heller enn en enslig, for følelsen av at det handler om. Men det er jo, skal jo ikke vi dykke ned i sånne sosiale tilstander, så, men det er jo klart det er en observasjon at historisk så har det vært vanskelig, og typisk er man enslig, så har man en bidd prest eller nonne eller lignende ting, ikke sant? Alternativene har vært ganske... Hva du skal si, radikale i mye av historien.
3: Det var nok veldig mye vanligere å være enslig før, fordi at det var ikke sånn at de fleste var i parforhold. Altså, de fleste av folket var jo tjenestfolk.
0: Ja, sant.
3: Ikke sant, som slett ikke nødvendigvis hadde noen partner. Jeg tror kanskje aldri så mange norske kvinner har vært gift som på 1980-tallet.
0: Ja. Men nå er det jo sånn singelbølge, på en måte, mange prøver å finne seg kjæreste, men på Maria så virker det jo som at, ok, jeg er frivillig singel, eller enten for alltid eller inntil videre, og må da plutselig skrive under på et viktig skjema, og så kommer det opp, boom, enslig eller ikke. Kan vi betrygge Maria eventuelt med hva er det ordet enslig egentlig da betyr, uten de her sosiale tankegangene, men ordet?
1: Ja, nei, det kommer jo fra en lig, så det er helt riktig, det handler om å være en.
0: Ja.
1: Så vi kan jo kanskje en trøst at historisk så handler det ikke om å være nødvendigvis ensom og alene, men å være en. Vi finner jo veldig ofte brukt det i forhold til dyr også, ikke sant? En enslig ulv eller ikke sant, lignende begreper. Så betrygge, jeg vet ikke, det her er veldig typisk sånn situasjon hvor det ikke er noen helt enkle løsninger på problemet, fordi det handler litt om våres følelser ved språket.
0: Ja.
1: Så det eneste man kan si er at jeg forstår hvor kjenselen kommer ifra, uten å kunne si at det er noen veldig enkle svar på utfordringer.
3: Men det er jo vår jobb. Altså, vi som språkbrukere, det vår jobb å fylle ord med innhold og konnotasjoner.
0: Ikke sant?
3: Det liksom ikke regjeringen.
0: Nei, det veldig sant. Og Maria, nå vet du jo hva ordet jo faktisk betyr, og så det jo bedre å være enslig med seg selv enn å føle seg ensom med noen andre. Mitt barnebarn, Eiril, 8 år, var med på hytta, og da jeg spurte om hun var sulten, så sa hun, «Jeg er skrubbsulten». Det Eiril og jeg lurer på er, hvorfor heter det skrubbsulten? Hilsen bestemor Eli. Har du noen gang vært skrubbsulten, Ellen?
3: Oh, ja.
0: Ja.
3: Og altså, hei til Eli og Eiril. Jeg håper at minst en av dere hører på. Dere har et veldig godt spørsmål, for skrubb kan jo bety så mangt.
0: Ja.
3: Dere har sikkert hatt noen skrubbsår begge to, for eksempel. Den får vi når vi skader huden fordi vi støter borti eller skurer mot noe som hardt og rut. Og det kan gjøre skikkelig vondt å rense dem.
0: Mm.
3: Skrubbsår kommer av verbet å skrubbe eller gni hardt. Og det gjør vi gjerne når vi skal ha noe ordentlig rent. Gulvet for eksempel. Og på kjøkkenet mitt så har jeg en gryteskrubb.
0: Ja.
3: Og i skogen er det skrubb.
0: Ja,
3: sopp. Jeg har sopp som heter, ja, ikke sant? Rødskrubb og brunskrubb. Og så finnes det noe som heter skrubbær, men det hadde ikke jeg hørt om før.
0: Nei, er det røde med sånn hvit og svart blomst?
2: Ja.
3: Akkurat.
0: Ja, det er det ikke bra.
2: Må altså, ikke forveksles med tyttebær.
0: Nei.
3: Nei, nei, nei. Sopp og bær, det er jo godt, men ikke noe av det har noe å gjøre med å være veldig sulten. Da må vi til dyreriket, og så må vi tenke oss litt tilbake i tid. Til den gangen folk, ikke minst gjetegutter og gjetejenter, hadde veldig god grunn til å være redd for farlige dyr, som bjørn og ulv.
0: Ja.
3: De var så farlige, både for mennesker og for husdyr, at det var best å ikke si navnene deres, i tilfelle de skulle tro vi ropte på dem. Så da fant folk andre ord for dem. Bjørnen ble for eksempel kalt bamse, og ulven gråbein, eller ja, nettopp skrubb.
0: Ahoy, se her ja.
3: Og sånne ord kaller vi for noanavn.
0: Noanavn?
3: Noanavn, ja. Det er ord som vi bruker, fordi det egentlige ordet kan være farlig å si. Det er tabuord.
0: Ikke sant? Men hvorfor Noah, det var jo helt annet spørsmål, men hvorfor Noah-navn?
3: Jo, altså Noah, både Noah og tabu er ord som vi har lånt fra språket polynesisk.
0: Ah.
3: Og Noah-navn, de kan være ganske innsmigrende, altså. Vi har bamse Brakar, det er bra kar. Ikke sant? Åh, så fin bamse.
0: Ikke sant?
3: Og i beitesesongen, når kyr og småfe var ute på beite, og altså en veldig farlig tid da, så kalte danskene ulvene for vår herres jakthunder.
0: Ja.
3: Jeg tror antagelig de mente djevelens, men det var en pen omskrivning.
0: Her skal det strykes med hårs, bare for å være litt overtroisk nesten.
3: Ja, det må vi jo si. Det er en form for magi, ordmagi.
0: Ja.
3: De som kjenner Harry Potter vet at den onde Voldemort gjerne omtales bare som han du vet.
0: Ja,
2: han hvis navn ikke må nevnes.
3: Nemlig.
0: Så da ble rett og slett ulven omgjort til en skrubb.
3: Ja, altså i hvert fall å være sulten som en skrubb, det betyr å være like sulten som en ulv.
0: Ja.
3: For ulven hadde ord på seg for å være meget sulten. Det var jo derfor den var så farlig, ikke sant? Og vi har også ordet ulvehunger. Det fikk bikkja mi som bivirkning av kortisonbehandling, og hun la i seg både tapeter og lim og vaskepulver og teposer. Altså. Ja. Det var helt forferdelig, og det hjalp jo ikke.
0: Nei.
3: Men siste biten da, hvorfor valgte de akkurat ordet skrubb som navn på ulven? I den gamle Falk og Torps etymologiske ordbok så står det at ordet skrubb sikter til at ulven var så mager, og derfor den var så sulten selvfølgelig. Fordi samme ordet, altså skrubb, det ble nemlig brukt om en mager gammel mann. Jeg skal ikke gå inn på hele ordhistorien, men for moros skyld så vil jeg nevne at engelsk har lånt fra oss og bruker ordet scrag om et skinnmagert menneske.
2: Ja. En etymologisk aha-opplevelse.
0: Se her, det var det som jeg sa i starten her. Man kan google seg til mange svar, men her tror jeg både Eiril og Eli bare sitter igjen og måpa, sånn som meg, fordi jeg har lært masse noe mer.
1: Men sånn er noen navn historisk er jo også veldig interessant når vi snakker om bamsebrakar. Fordi at bjørn er jo

0: også egentlig et sånn Noah-navn, historisk. Så det historiske ordet for bjørn, altså hvis vi går tilbake til indoeuropeisk, finner vi nesten ikke igjen i noen språk i hele Europa. Fordi at dette dyret ble så sånn, alvorlig at man skulle unngå å si navnet på det, og bjørn og bear og alle disse har med fargen brun å gjøre.
1: Ja.
0: Mens på andre språk så får du for eksempel polsk har et ord som betyr historisk, betyr honningspiser. Og alle disse var måter å unngå navnet på, som vi finner igjen i Arktos, som er det opprinnelige urindoeuropeiske ordet, sikkert uttalt litt annerledes, for bjørn, som kun finnes i gresk, eller som i Arktis, da, der hvor det er bjørn, og Antarktis der hvor det ikke er bjørn. Men poenget er at det ordet har ingen arveord i de fleste europeiske språk, fordi at man på et eller annet tidspunkt har sluttet å si det for ikke å påkalle dyret.
1: Se her. Da må jeg bare si takk til bestemor Eli og Eiril, 8 år, som har sendt inn det her spørsmålet. For her fikk vi altså en pose og sekk.
2: Det var veldig bra, Julian, den siste der. Den visste jeg ikke om, altså.
1: Nynorsk er vakkert og viktig, men av og til stusser jeg. Går det an å si eller skrive, men det kan også bli en sommer som gjør at nordmenn trykker henne til brysta sine, som tydeligvis en NRK-journalist sa om vår engelske landslagssjef for kvinnefotball. Høres hverken vakkert eller riktig ut. Hilsen Trine. Ja, Randi, jeg må jo si at jeg litt enig med Trine her. Hva skjer med den setningen?
3: Det høres i hvert fall rart ut.
1: Ja.
3: Men jeg tror ikke det nynorsken sin feil.
1: Nei.
3: For utgangspunktet her er jo det litt arkaiske uttrykket å trykke noen til sitt bryst, som i overført betydning betyr å gi uttrykk for beundring eller sterk sympati, kanskje.
1: Mm.
3: Og det her er arkaiske preger, der ligger at possessive, eller eiendomsordet som står før objektet som det viser til, altså sitt bryst, det er noe som en gjerne finner i eldre riksmål, blant annet. Hvis vi tar denne setningen som Trine har funnet, omsetter den til mer moderat bokmål med possessive til slutt, så kan vi si å trykke noen til brystet sitt. Og resultatet vil jo da blir det samme både på bokmål og nynorsk, og ikke like rart. For det rareste her, det er nok flertalsformer.
1: Ja.
3: Ja, en trykker henne til brysta sine.
1: Ja, for da får man et helt annet bilde
3: i hodet, uten at annet bilde.
1: Det går i dybden på det.
3: Litt feil fokus, kanskje.
2: Ja. Ja. Og det er det ikke alle som har.
3: Det er ikke alle som har. En kan jo tenke seg at det er mannlig brystkasse også, faktisk. Jeg tror nok at opphavet til uttrykket er en kvinnelig barm, men likevel med bryst i eintall.
2: Du tenker på jeg har næret en slange ved min barm, ja. For eksempel. Utmerket uttrykk. Du ser litt befippet ut.
1: Det var nytt uttrykk. Jeg lærer så mye her. Altså jeg skal bare holde kjeft, da.
3: Ja. Jeg har jo en hypotese om hvordan det her har skjedd, da. For jeg tror at dette her er en artikkel som er skrevet på bokmål, og så er den omsett til nynorsk, enten av KI, eller av en journalist som ikke har kjent til det her faste uttrykket, og den overførte betydningen som er nedfelt. Ida.
1: Ja, fordi den er jo på en måte sånn grammatisk sett kanskje korrekt på nynorsk.
3: Ja, men når du kjenner opphavet, så blir det helt feil.
1: Ja.
3: Men det skal sies i formildende retning, for nett i sted her så søkte jeg på denne formuleringen, og da fant jeg den artikkelen som hun viser til, og da fant jeg ut at NRK har endret den teksten, så nå står det faktisk at nordmenn trykker Gemma Granger til brystet.
2: Ja, så bra.
3: Ja, og uten possessiv i det hele tatt. Og det funker helt fint, spør du meg.
2: Ja, absolutt.
1: Det er jo vi som eventuelt trykker denne her landslagssjefen til vårt bryst.
3: Ja.
1: Men hvis det var snakk om Ståle Solbakken, at
3: du leser inn litt sånn MeToo der, du nå?
1: Ja, nei, men jeg ser ikke for meg at det hadde stått at vi nordmenn hadde trykt Ståle Solbakken til vårt bryst.
2: Jo,
1: det
2: kan du gjerne,
1: ser du ikke det?
3: Ja, absolutt.
2: Mm. Det er bare du som er så ung, Lydia.
1: Ja, ok da.
2: Bare vent.
1: Kjære Kjære dere kloke hoder, starta neste melding med. Den kan ikke være til meg, det er til dere. Hvorfor er skriftspråket vårt nesten dansk? Hvorfor ble det ikke mer fornorska under nasjonalromantikken? Var ikke vanlige folk lesekyndige på den tida? Det er jo ungdommen i huset som spør, og jeg blir svarskyldig, så nå håper jeg dere i Språksnakk kan hjelpe oss med et svar. Julian, kan du hjelpe en innsender med spørsmål fra ungdommen?
0: Vi satt jo og snakket om dette spørsmålet litt på forhånd, og det er jo et spørsmål som alle lingvister vil elske å snakke om. Hva skjedde egentlig? Jeg har en kollega, eller tidligere kollega på Universitetet i Oslo, som også insisterer på at det burde ikke hete bokmål og nynorsk, det burde hete dansk, norsk og norsk.
1: Oi, det er overskriften, sier det.
0: Ja, der har vi... Men det er jo rett og slett fordi at vi skrev dansk veldig, veldig lenge. Mm. Og vi skrev dansk veldig lenge, og så kan mange da lese dansk, og er vant med å lese dansk og skrive dansk. Og så plutselig så sier vi, nei, nå skal vi ikke gjøre det lenger. Og da er det jo dette utfordringen vi ville hatt hvis vi nå fikk beskjed om at du skal ikke skrive bokmål, Lydia, du skal skrive nordnorsk. Ja. Så ville jo de nordnorsk også bli veldig preget av bokmålen som du er vant med å lese og skrive. Så det er jo den første sannheten, og så den neste sannheten er at dette var ikke en enkel prosess. Det er ikke sånn at man bare bestemte seg for å fornorske bokmålen. Det andre alternativet var jo det som da heter landsmål, hvor ideen var at man samlet inn forskjellige dialekter og måter de gjorde ting på de ulike talemålene rundt om i vårt ganske land, og laget en form ut av det. Og så vet vi jo litt om målstriden og hva som skjedde i forhold til bokmål og nynorsk, og hvordan situasjonen er i dag, hvor det er noe sånt som 15-20% av landet som bruker nordnorsk, altså befolkningen, i geografi er det jo betraktelig flere, mens bokmålene har jo definitivt hatt størst nedslagsfelt. Dette handler jo litt om at veldig mange var lesekyndige, ikke sant, Ellen?
2: Jo, det var jo det de var, og det er vel relativt ny kunnskap, egentlig, at befolkningen i Norge leste mye mer på 1700-tallet og videre på 1800-tallet enn vi visste. Og dette vet vi blant annet fordi at på 1700-tallet så begynte prestene å føre noe de kalte sjeleregistre.
1: Oi!
2: Altså, lister over hvor mange sjeler som var i deres sogn. Og da sto det også noe om hvor godt de kunne lese.
1: Ja.
2: Og bøndene på Sunnmøre, for eksempel, de eide ganske mange bøker, og var mye mer lesekyndige enn vi har trodd da. Og så ble det jo, altså den store satsingen på utdanning for alle, den fikk jo virkelig fart på seg sånn mot slutten av 1800-tallet. Og jeg har lest meg til at Norge var, eller befolkningen i Norge da var atskillig mer lesekyndig for sin tid enn andre land.
1: Oi, så den ungdommen i huset her har jo rett da, at vi var atskillig...
2: Kunne lese!
1: Ja,
2: men veldig mange kunne lese, de måtte jo det. Man måtte jo kunne katekismen og Pontoppidans, ja, den typen kristne skrifter. Men altså det jeg tenker, det er først og fremst at vi må jo se på dem med stor beundring, som klarte å lære seg å lese fra den dialekten de... faktisk hadde, og at de klarte å lære å lese på dansk.
1: Mm. Ja, ikke sant.
0: Og historisk så er nok ikke det så uvanlig at man leste på et språk som nesten ikke det hele tatt var ens eget. At man først leste og lærte å lese, så var det latin. Så gjennom historien har jo nok dette å lære å lese et fremmedspråk før du lærer å lese ditt eget språk ikke vært helt uvanlig. Det er interessant, hvis jeg på bibeloversettelser, Bibelen var jo på dansk i Norge i stort sett hele Bibelens levetid her til lands. Og den første Bibelen som utkom i Norge på et språk som ikke var dansk, den kom ut på nordsamisk i 1895.
1: Ja.
0: Så det er også interessant at før vi fikk en Bibel på norsk, fikk vi en Bibel på nordsamisk. Så disse tingene er aldri helt linjære, eller sånn som vi ser de for oss i konstruksjonen.
3: Nå er jo, Julian, nå er jo du litt inne på det her politiske og den symbolverdien det har, og for eksempel få en bibel på samisk. Mm. Hvis en spoler litt tilbake igjen til den tida da folk snakket dialekter, både i Norge og i Danmark, mens skriftspråket da var bare dansk. Så etter at Norge da ble selvstendig i 1814, så startet jo arbeidet med å gi norsk status som eiespråk, og det hadde jo en viktig politisk funksjon, nemlig å støtte opp om den nye nasjonen. Mm. Og så fikk vi, som du er inne på, to skriftspråk. Vi kjenner jo historien om Åsen og Knudsen, og den litt polariserte versjonen er jo at Knudsen bygde bokmålet på dansk, mens Åsen bygde nynorsken på dialektene. Men det er faktisk sånn at begge de to utviklingslinjene innebar en fornorsking av det danske. For når det gjelder skriftspråket, så kan en si at det ble norsk gradvis ved at det norske formet ble sidestilte med, og etter hvert tok over for det danske.
0: Jeg synes at færøysk er et interessant eksempel på det, for færøysk hadde ikke et skriftspråk, og man brukte lenge dansk de også. Mm, ja. Og det er jo en større utfordring, fordi de ligger jo språklig enda lengre unna dansk. Ja, når de selv begynte å lage et skriftspråk, så var det mange hensyn å ta, og et av hensynene var at de måtte knytte seg nært opp til Norden ellers. Mm. Sånn at færøysk er en dag i dag, på grunn av dette, et skriftspråk som, hvor skriftbildet ligger ganske langt unna lydbildet. Mm. Fordi man har valgt et skriftbilde som ligner mer på norsk, eller og tidligere former av norsk, norrønt og islandsk og disse, enn det som uttalen tilsier. Sånn at det er alltid i en prosess hvor man skal skape et skriftspråk, så skjer det sånne vurderinger man må gjøre, hensyn man må ta som er langt utover de rent språklige hensynene.
3: Ja, og det er politiske hensyn. Det kan både ved tilnærming, sånn som du sier nå, men like etter at Norge ble en selvstendig nasjon, så var det jo viktig å støtte opp om den her nye nasjonen, og språket, altså norsk og dansk, ble jo bevisst gjort ulike, og det var særlig viktig for Norge, som jo var den yngste i den yngste av de her nasjonene. Og det er veldig relevant at innsender viser den nasjonalromantikken her, for i denne konteksten så blir nettopp det her folkelige og særnorske og bygdekulturen ble ekstra viktig, mens bymålet ble mer assosiert med det danske. Og der sier jo ganske mye om den symbolske makten som ligger i at en nasjon har et offisielt og sitt eget skriftspråk som er forankret i en kultur.
0: Vi klarte ikke engang å bli enige om rekkefølgen på de tre siste bokstavene i alfabetet mellom norsk og dansk. Så hvor vi har æ, ø, og de har å, æ, ø.
1: Ikke sant? Så da egentlig er det ganske forskjellig.
0: Enormt. Men det er klart, talemålet i Norge på 1700-tallet var nok veldig variert. Mm. Ja. Og i en sånn fase hvor det grenser fra det som ville vært tilnærmet ugjenkjennelig i dag til det vi kunne godt forstått. Mm. Ja. Så det er en stor variasjon i denne perioden.
3: Mm. Enda større enn i dag,
0: ja.
1: Tittelen «Formann» kan brukes av kvinner. Diskrimineringen ligger mer i at kvinnene blir pekt ut som et unntak, ikke sant? En mann kan godt være jordmor, før nevningen går mer på rolla og mindre på kjønnet til den som fyller rolla. Jeg har fått kommentarer på at jeg brukte ordet jentenavn om det tidligere navnet til en mann. Det skulle heite pikenavn. Haha, mannen var ikke jenta tidligere, komisk. Jeg mener at omgrepet fint kan brukes, og at en forstår hva som er ment. Ordet fødenavn er ikke helt presist, det heller alltid. Med ordet drengenavn lager en et poeng ut av at det er forskjell på gutta og jenta. Har språksnakk merknader, spør hun Marit. Her er det mye å ta tak i, Ellen.
2: Ja. Altså, kjønn og språk er evig interessant, og språklige representasjoner av virkeligheten er også evig interessante. Mm. Det kan vi snakke mye og lenge om. Men her og nå så får vi begrense oss til enkeltord som betegner mennesker og roller og posisjoner. Som for eksempel jordmor og formann, da, som er Marits to eksempler. Mm. Begge er jo ord som i formen peker mot enten menn, formann, eller kvinner, jordmor. Og denne kjønnete formen peker mot hvem som tradisjonelt har hatt disse rollene. Og likevel, som Marit peker på, så kan begge brukes om både kvinner og menn. Det er viktig å huske på at språklige representasjoner, som dette er, ikke er nøytrale speilbilder av virkeligheten, men tolkninger og framstillinger av den. Og de får også sosiale og politiske effekter.
1: Mm.
2: Og at de fleste formenn historisk faktisk var menn, betyr ikke at det ikke fantes kvinner som var det.

0: Men det klart at selve ordet har fungert som et stengsel mot å utpeke kvinner til den rollen, og for kvinner til å ha den.
1: Ja.
0: Og selv om norske menn fikk tillatelse til å ta jordmorutdanning i 1972, og den første ble utdannet i 1978, så har ikke mange menn i Norge det yrket. Det var 10 stykker i 2023. Og jeg synes egentlig det imponerende. Det nok mange ulike grunner til at det så få, men i hvert fall så gjør ikke betegnelsen det veldig mye lettere for menn å velge det yrket. Bare tenk dere i selskapslivet. Hva driver du med? Jeg er jordmor.
1: Ikke sant?
0: Du får et forklaringsproblem, og det må man bli innmari lei av.
1: Ja, til og med sykepleier som kjønnsløst, det jo også kvinnedominert, og mange menn som føler at de må forsvare at de er...
0: Ja, ja.
1: Og det navnet er typen nøytralt.
0: Du vet, det ikke lenge... Da jeg var barn, så snakket særlig legene, kalte dem sykesøstre.
1: Ikke sant?
0: Ja. Da,
1: ja.
0: Ja. Men altså, det typisk da, at så hekter vi på en mannlig jordmor. Mm. Sånn som vi for noen år siden, eller noen ti år siden, i hvert fall snakket om kvinnelig formann eller kvinnelig leder. Vi hadde også en lang rekke yrkesbetegnelser som fikk påhengt en særlig endelse for å vise at personen med den titelen var kvinne. Forhåndsantakelsen for sånne yrker som lærer, skuespiller, sanger, forfatter, det var at de som hadde yrke var menn.
1: Ja.
0: Og siden det også fantes kvinner som hadde sånne yrker, så hengte man på en endelse da, som markerte det. Så da var du lærerinne, skuespillerinne, forfatterinne, syerske. Mm. Det var helt vanlig da jeg var ung, og det var jo en lang hard kamp for å bli kvittet. Og det er akkurat det som Marit skriver om i brevet sitt. Det ligger en diskriminering i at kvinner blir pekt ut som unntak.
1: Ja.
2: Det som er så interessant at det har endret seg så voldsomt, at når jeg nylig snakket med min sønn på 6 år og sa at han hadde en venninne, så var det begrepet helt ukjent for han.
1: Oi!
2: Ja, han visste bare at han hadde en venn.
0: Oi. Det veldig det her, interessant, ja.
1: Det går i bølger.
0: Altså, norske sportsjournalister bruker også ordet landsmanninne.
1: Hæ?
0: Veldig spesielt. Ludvig Holberg brukte det i 1769, og jeg vet at det var et ord i norsk riksmålsordbok i 1937, så da ble det altså regnet som et ord i språket.
1: Landsmanninne?
0: Landsmanninne. Man kunne si for eksempel landskvinne.
1: Ja.
0: Ikke sant? Og i en gammel bibeloversettelse så brukes til og med ordet manninne, begrunnet med at den første kvinnen jo ble skapt av den første mannens ribbein.
2: Men også fordi...
1: Ja,
2: fordi det er et ordspill på hebraisk, hvor mann er ish og kvinne er isha. Så derfor står det at kvinnen ble tatt av mannen fordi isha ble tatt av ish. Så det var et forsøk faktisk på å skape et ordspill som skulle gjenspeile denne hebraiske ordspillet. Så det var ikke rent, teologisk.
0: Det er veldig interessant, men så er det jo det. Det er forskjell på hva som begrunner noe, altså hva som ligger under noe, hva som er noens intensjon, og på det som blir effekten.
2: Absolutt.
0: Og jeg er mest opptatt av effekten.
2: Absolutt.
0: Altså, det er jo den slags språkbruk vi har gått inn for å bekjempe de siste 50 årene omtrent. I Norge så har vi valgt en linje med kjønnsnøytral eller balansert språkbruksstrategi, og har erstattet veldig mange kjønnsmarkerte ord med kjønnsnøytrale. Og det blir alltid masse baluba når man skal gjennomføre sånt. Mm. Og så er det helt umulig. Kan ikke bruke et annet ord for tillitsmann eller stortingsmann. Men når det har gått noen år, så går det veldig bra. Mm. I Tyskland så har man valgt motsatt strategi, så det er synliggjøre, det er tanken man skal synliggjøre kjønn hele veien.
1: Mm.
0: Men altså, den norske sosialpsykologen Rolf Mikke Blakar, han ga ut boka Språk er makt i 1973. Og da brukte han blant annet sånne kjønnete betegnelser for å vise hvor mye som ligger innebygd i ord som vi bruker uten å tenke så mye over dem. Og han argumenterte da med at det virker konserverende på sosiale mønstre. Et eksempel er jo at ordet yrkeskvinne var vanlig, men ikke yrkesmann.
1: Nei.
0: Noe Blakar forklarte meg at det å ha et yrke, det var allerede innbakt i ordet mann. Men det måtte markeres spesielt for kvinner. Når det gjaldt tilbøyeligheten til å skrovle derimot, var det omvendt. Mm-hmm. Vi hadde skrovlekjæringer, men ikke skrovle menn. Og det innførte Blakar da.
1: Ja. Ikke sant, ikke sant.
3: Og, både når du gir deg her eksempelet her, eller når du snakker om klassikeren Språk er makt av Blakar, så kommer jeg til å tenke på Gerd Brandenberg og henne feministiske roman Egalias døtre.
1: Ja.
3: Fra, og midt på 70-tallet. For hennes projekt var jo å nettopp synliggjøre den her ubalansen mellom kjønnene ved å snu situasjonen på hovedet.
1: En knallbok.
3: En knallbok. Ja. Og skremmende aktuell fremdeles, ja, vil jeg si da. Så les den, folkens. Den handler om det fiktive rike Egalia, der kvinnene har makta og fruedømme. Og det mest interessante, synes jeg i hvert fall, er jo hvordan romanen synliggjør hvordan språket vårt er kjønnet.
1: Mm.
3: Det handler om kvinneske, ikke menneske altså, og det ubestemte pronomene er kvinn og ikke mann. Vi finner uttrykk som å gå kvinn av huset og herrentimmer, og en snakker om, hør rett nå, all kvinn kvinneskelige spørsmål. Tok de den?
2: Mm.
1: Allmennmenneskelige. Allmennmenneskelige, ja.
2: Mm.
3: Ja. Og så møter vi unge Petronius, som har en drøm om å bli mannlig froske kvinne når han blir stor.
1: Ja.
3: Altså dykker heter da før froskemann. Og så gleder han seg til han kan få begynne med PH. Og etter hvert så startet han maskulinistbevegelsen.
1: Ja, for det var ikke BH, det var PH.
3: Nemlig, ja. Det står faktisk helt eksplisitt i romanen at det å befrue språket, det er viktig for mannesaker.
1: Ja,
3: så igjen, språk er makt.
1: Ja, og jeg har også et eksempel faktisk, fordi man kan jo fort si at hvis det er en drøss med unge jenter som er veldig fan av en artist, så blir det mye hyling og skriking, så sier man at de fangirler. Så tenker jeg, ja, kanskje det er mye lysere lyd og pitch på en jente enn på en gutt eller en mann. Men det er litt sånn nedverdigende, eller du stempler deg litt nedover av å si fangirling, mens en mann som kauka til TV-en bare fordi at favorittfotballspilleren bommet eller skåret. Det er jo det samme.
0: Det er det samme, og det er jo det. Altså, en ting er mannen som norm, og det kvinnelige som avvik, men det er også overordning, underordning, at det mannlige er litt overordnet til kvinnelige.
3: Ja. Men apropos fotball, igjen, jeg har merket meg at media i det siste har sluttet med å markere kjønnet når det er snakk om fotball. Kanskje fordi kvinnene hevder seg så godt. For nå så både skriver og snakker igjen om fotballlandslaget, og om Brann og RBK, uten å føye til at det handler om kvinne.
1: Ja, fordi før så var det jo mer sånn at man sa fotball eller kvinnefotball.
3: Ja, nemlig. Og Brannkvinner og Rosenborgkvinner. Men nå har de sluttet med det, og jeg innrømmer at jeg har misforstått, og jeg fortjener den smellen, men jeg synes det er knallbra.
1: Ja.
0: Det er veldig nyttig å misforstå av og til.
3: Ja, det er kjekt å møte seg selv i døra på sånne ting.
1: Ja, man kan jo misforstå jentenavn og pikenavn da.
0: Ja, det var det. Det var det som Marit egentlig driver med. Og da er jo bakgrunnen den at tradisjonelt så byttet kvinner fra farens etternavn til ektemannens etternavn når de gifta seg.
1: Mm.
0: Og da går det litt i bølger hvor mange som gjør det, og hvor mange som beholder det som kalles da jentenavn eller piknavn. Men Marit, hun har introdusert det for menn, for det finnes noen menn som tar brudens etternavn til sitt. Det er ikke så vanlig. Men hva skal man da kalle det navnet mannen hadde før han giftet seg? Marit forteller at hun møter motbør når hun kaller det mannens jentenavn. Der ler folk og sier at herregud, han har aldri vært jente. Mens Marit mener at de bør kunne forstå hva hun mener.
1: Mm.
0: Og det eksempelet de illustrerer vel to ting. Og det ene er at det er vanskelig å gå på tvers av kjønnssystemet, fordi vi har så mye vanetenking rundt det. Mm. Så vi kommer ikke på det, rett og slett. Og det andre, det er at språkendring tar tid, og det egner seg ikke så godt for individuell handling. Man må liksom ha flere med på laget. Ja.
1: Mm. Men Marit, jeg blir med på ditt laget. Nå er vi to.
0: Ja, da er vi i gang.
2: Men jeg tror også jeg ville reagert mindre på mannens pikenavn enn mannens jentenavn.
1: Mm.
2: Ja,
1: ja,
2: det måtte være det eneste innspillet. Ja.
1: Ja. Mm. For jeg har ikke tenkt at man kunne si jentenavn også om pikenavn, uavhengig av person.
3: Men kanskje en i mannesakas navn trenger et nytt begrep her da?
0: Det kan hende, og Marit foreslår vel også dreng, drengenavn, og da får jeg litt trøbbel, fordi for meg så en dreng en tjenestekar på en gård.
1: Ja, men det jo også gutt på dansk, det ikke det? Så det jo som vi snakket om tidligere, vi liker jo danske.
0: Men i ordboka så står en av betydningene til dreng, står som ung mann.
2: Ja, men det måtte vel være, altså hvis vi tillater jentenavn for pikenavn, så måtte jo guttenavn også i teorien gå an å bruke. Ja. Guttenavnet mitt var etc.
1: Eller siden du fra Bibelselskapet, man sier jo før og etter Kristus, så kan det være før og etter giftus eller noe sånt.
4: Mitt førekteskapelige navn.
1: Ja, der har vi det.
2: Catchy.
1: Det jeg lurer på om det korrekt å bruke EVT om eventuelt. Eller skal en bruke EV. Spørsmålstegn? EVT vel etter vår tidsregning. Ifølge språkrådet ble EVT erstattet med EV tilbake i 1969. Hilsen Peter fra Haugesund. Ja, her kjenner jeg selv at jeg kanskje har gjort noe feil, eller Julian?
2: Ja, det helt riktig som han skriver, og vi kan ikke gi noe annet anbefaling enn å følge språkrådets anbefaling her, altså at EV-punktum er forkortelsen for eventuelt. Det har jo vært sånn svært lenge, men det betyr selvfølgelig ikke at det har vært gjennomført på den måten i praksis. Som med alle andre ting er det en viss forskjell mellom teori og praksis, også i det språklige språknormeringen. Ja. Men det har vel også litt med å gjøre at uttrykket etter vår tidsregning er et relativt nytt begrep. Den ble tatt i bruk i 2008 i lærebøker hos Cappelen Damm, altså i lærebøker i KRLE. Og den fikk ganske massiv politisk motstand da den først ble gjort. VG hadde en artikkel om det, hvor titelen tullete og historieløs. Og det var altså politikere fra SV, Venstre og Høyre, blant annet, som alle var enige om at dette ikke hadde noe for seg. Men det betyr jo selvfølgelig ikke så veldig mye for hvordan ting ender opp her i virkeligheten. Store norske leksikon tok det i bruk i 2012, og nå opplever jeg at vi ser det oftere og oftere. Det har jo en parallell til engelsk. Engelsk pleide å ha disse to begrepene BC, before Christ, og AD, anno domini, altså herrens år, etter det herrens år. Sånn som i stor grad er blitt erstattet av before common era og common era, BCE og CE. Og jeg må jo innrømme at til tross for hvor mye jeg leser om antikken på engelsk, så blander jeg de to forkortelsene fortsatt. Fordi BCE og CE ligner svært på hverandre. Men det er ikke sånn at etter vår tidsregning og før vår tidsregning er satt som en sånn skal det være, i alle fall fra språkrådets sida. De regner før Kristus og etter Kristus som helt gode begreper og sier ganske eksplisitt de kan ikke akkurat regnes som forkynnende. Og det tror jeg også. Jeg tror ikke det veldig mange som kan man skal si, får et personlig møte med Jesus gjennom de begrepene. Men som jeg sier, selv meg som jobber i Bibelselskapet har ikke noe anstrengt forhold til etter vår tidsregning og før vår tidsregning. En forfatter som fikk klage på at han brukte disse begrepene skrev, det må da være sånn at kristne finner andre måter å tilbe vår Herre på enn ved å bruke før Kristus og etter Kristus. Så mange måter å tenke om dette på. Men det er en viktig påminnelse fra innsender her at eventuelt skal forkortes EV-punktum, og forkortelsen EVT er en forkortelse for etter vår tidsregning.
1: Hvis at etter vår tidsregning kom på 2000-tallet, ifølge vår tidsregning, hva EVT stod det for eventuelt før da?
2: Det blir brukt sånn, men det har jo vært allerede fra 69 at EV-punktum har vært den offisielle.
1: Ja.
2: Men det er riktig det at det har nok vært brukt til langt ute på.
1: Ja, for jeg vil jo tro at, altså, at når jeg ser det foran meg her, så ser jeg jo, jeg har lest og tenkt at her står det EVT, ja, eventuelt.
2: Absolutt.
1: Ikke nødvendigvis EV-punktum.
0: Altså, det er nesten pinlig, men jeg har det så i fingrene, så jeg må gå gjennom tekstene mine for å utrydde EVT når jeg mener eventuelt. Ja. Men det kommer helt, det helt automatisert.
3: Ja. Ja. Men mens vi driver med folkeopplysning og snakker om forkortinger, så får jeg lyst til å minne om Jamfør, som har vært gjennom en tilsvarende endring. Ja. Tidligere heter det JFR. Forkortet. Nå skriver vi bare JF.
1: Ja.
3: Litt enklere.
1: Hva skjedde med æren?
3: Den forsvant.
2: Som språkrådet selv skriver, det EV punktum som er den riktige forkortelsen, og det gjelder jo JF også. Det den korteste varianten, og korthet som kjent mye av vitsen med forkortelser.
1: Min 15-årige sønn og jeg har mye artige samtaler, spesielt når vi kjører bil. Ofte tuller vi med direkte oversettelser av norske ord til engelsk. Her om dagen nevnte han spekkhogger, og vi lo av oversettelsen fat chopper. Men så spurte han meg om hva spekk for noe. Jeg sa at det fett på marine dyr. Men så ble vi lurende på hvorfor ordet spekk, hva kommer det av, og hvorfor brukes det? Skriver Tom her, og det mange gode spørsmål som kan komme på biltur, eller Julian?
2: Absolutt. Og det kommer nok fra en tid hvor vi levde litt nærmere det å slakte dyr og det å skille på ulike typer fett hos dyret. Det nok ikke fett primært fra marine dyr, men underhudsfett. Og det finnes andre typer fett enn spekk, blant annet er det jo altså, muskelfett, som det vi gjerne trimmer av oss. Og så er det jo ister også, for eksempel, som fett rundt innvoller og nyrer, og som regnes som det fineste fettet av de typene fett som dyr har. Sånn at, her er det grunn til at de har ulike begreper, for det er jo å ikke lenger kjenne dem, handler nok om at vi ikke lenger lever fullt så nært sånne slakteprosesser. Nei, og det å bruke hele dyret som vi før gjorde.
1: Ja, men nå får vi det pakket inn i plast på butikken.
2: Nå får du isteren bare i med isterkake.
1: Ja, ikke uten ister.
2: Det er nok litt der det ligger, men det er jo nettopp det fordi at disse spekkhoggerne bit i for eksempel sel, dyr og lignende som har nettopp sånne underhudslag med fett, så det er jo rett og slett at en hogg i spekket demmes når den tar dem.
1: Så det den veien, ikke nødvendigvis at dem har spekk selv?
0: Nei, de hogger i det.
2: Yes.
0: Fat chopper, vet du.
1: Ja, det jo egentlig riktig da.
2: Det akkurat helt riktig. Og det jo killer whale, eller orca på engelsk, orca fra det latinske navnet, og killer whale, fordi at de glad i å hogge i andre dyr med spekk i. Så har mange strategier for å oppnå det. Men det jo helt riktig. Så er det jo veldig morsomt med nettopp sånne begrep. Et begrep jeg glad i av den typen er jo å si thank you for the last time. Hvor det nettopp det at det sier man ikke på engelsk, men det en morsom oversettelse av et norsk uttrykk.
1: Ja, jeg pleier også å si at I must late the water.
2: Ja.
1: Men spekk, det har jeg jo også kjennskap til gjennom tysk.
0: Ja, selvfølgelig.
1: Spekk, det er jo rett og slett bare fett. Lages.
0: Og så er det jo sånn at dyrekjøtt som magert, altså som mangler spekk, det spekker vi på kjøkkenet. Altså vi putter fett inni der, i reinsdyrsteik for eksempel, gjerne. Og så må man passe på at man ikke, altså man må spekke med kort e, ikke med lang e. For å speke, det noe ganske annet.
1: Ikke sant?
0: Og speke, det var tørke og salte.
1: Spekemat. Det handler ikke om spekk, da.
0: Nei, det gjør ikke det. På langfredag lærte jeg at man skulle speke sitt kjød, for eksempel.
1: Ikke sant? Ja. Nei, jeg trenger ikke vi setter strek der, da.
2: Fint plass å slutte på. Det kjødelige.
1: Ja. Randi, Ellen og Julian, tusen takk. Dere har fått delt masse av kunnskapen deres. Jeg har lært masse. Jeg regner med at dere er skrubbsulten og trenger en pause nå. Tusen takk for at dere kom hit i dag, og tusen takk til alle dere som sender oss spørsmål. Har denne episoden gitt deg noen nye tankevekkere, eller er det noe annet du har grunnet på lenge? Send det inn til Språksnakk i appen NRK Radio, så skal jeg plukke dem frem ved en annen anledning. Og for ikke å gå glipp av noen episoder, så er det også mulig å trykke på den lille stjerna inne hos Språksnakk I appen, så blir vi lettere å finne igjen. Både før og etter vår tidsregning. I produsentstolen I dag sitter Hilde Håbjørg, jeg heter Lydia Giselmann, og vi snakkes.

0: språksnakk I appen NRK Radio.
1: Her NRK Nyheter klokka 23. Vi startar med tankskip utanför Valer som hade en explosion och påföljande brand ombord I ettermiddag. Nu tror politiet det var sveising som förte till explosionen. Trycket blev så kraftigt att slusedörrar I järn blev slått av hängslarna. Ingen av de 15 I manskapet blev skadade. Frode Marius Tøllefsen ledde politiet sin insats I ettermiddag.
2: Brannen har nå satt inn brannmannskap på båten for å foreta inspeksjon, og sånn som det nå, så det ikke fare for hverken lekkasje eller noen av de som ombord på båten. Alle nødetater har rykket ut, både brann, helse og politiet, pluss politibåt, brannbåt, redningsskøyter har vært I aksjon, og vi har fått spesialmannskap fra brann også til stede.
1: Vi det til Latinamerika. Keiko Fujimori nå innsett som president I Peru.
3: Altas autoridades nacionales y extranjeras. Este es el país que recibimos hoy. Un país con un potencial infinito, pero trabado.
1: Dette landet vi arver I dag, et land med evig potensiale som blir hindret av usikkerhet og splittet av mistillit, sa Fujimori I innsettingstalen sin. Hun lover en beinhard kamp mot kriminalitet, samtidig frykter kritikere at hun, som faren sin, blir en autoritær leder. Den nybakte presidenten kunngjorde I dag at hun skal sette inn militæret I området med mye kriminalitet. 14 branner har blusset opp igjen I Frankrike I dag. Samtidig har flere blitt evakuerte fra heimene sine. Tilsammen over 250.000 personer evakuerte. Reporter Malene Solheim følger slokkarbeidet utenfor Bordeaux, sørvest I Frankrike.
4: Her har svette brannfolk kommet inn, fylt I aske over hele kroppen, og de kommer her for å få seg mat. Nettopp har 85 brannfolk vært her. De sier at det en spesielt krevende dag I dag, for akkurat I området her så har det vært flere opplussinger av brannen som har herjet allereie I 7 dager I veke, og det klandrer de, de høye temperaturene og den tørre vinden som kommer sørfra nå.
1: 23. juli ble tidenes travlaste flydag. Aldri før har så mange flygninger skjedd på en dag. Det nettstaden Flightradar som melder om de 153.359 kommersielle flygningene. De skriver at den siste veka I juli ofte den travlaste I året for flyreiser. Du kan lese mer om denne saken på nrk.no. Nyhetene ble presentert av Magnus Vattekar Sandbo.
0: NRK PM+.

0: Dette Inger Helga Skinlo. Det beste jeg vet om sommeren, det å gå ut i hagen og plukke søte morella ifra vårt eget tre. God sommer til deg!
1: NRK P1+.

0: Du hører NRK P1 Plus.
1: Hei, det her Erik Forfod. Takk for at du hører på NRK P1 Plus. God sommer til deg og dine.
2: Hei, og takk for at du hører på NRK P1 Plus. Dette Tom Erik Sørensen, som som snarast innom for å ønske deg og flokken din. God sommer!
3: NRK P1 Plus. Busted flat in Baton Rouge, waiting for a train.

kjøtt og står der rent og speiler seg i solefall i ei steinur heit. Så kjem det regn

0: Her NRK Nyheter ved midnatt. Det vanskelig å vite nøyaktig hva som har gått føre seg bak lukka dører i det hvite huset i kveld. USAs president Donald Trump har møtt Ukrainas president Volodymyr Zelensky og Israels statsminister Benjamin Netanyahu. Men pressa har ikke fått lov til å følge møtet, forteller Midtøsten-korrespondent Aida Korami.
1: Iran-krigen har nok vært øverst på listen til Netanyahu. Sist han var i Det hvite hus i februar, overtalte han Trump til å starte krigen. Han vil nok trolig prøve på det samme igjen, men den samtalen kommer det til å bli vanskeligere enn sist, all den tid krigen blir stadig mer upopulær i USA, og USA begynner også å gå tom for disse avskjæringsrakettene. For de tre første dagene av Iran-krigen skjøt USA opp mot 800 av disse Patriot-rakettene, mot iranske missiler. Det mer enn det Ukraina har fått i løpet av hele krigen mot Russland, ifølge president Zelensky. Det sier noe om hvor mye ammunisjon USA har brukt allerede.
0: Det saudi-arabiske forsvaret har i kveld stanset droner rettet mot et oljeanlegg øst i landet. Forsvarsdepartementet mener angrepet kommer fra Iran-støttede grupper i Irak. Hverken Irak eller de Iran-støttede militsene har uttalt seg om angrepet. Heimat, en jente skal ha blitt skåten i ansiktet med softgun i Larvik i Vestfold i kveld. Hun skal ikke være alvorlig skadd. Politiet har kontroll på gjerningspersonen. Ifølge deg var det en liknende hending også mandag. Mange ikke klare over hvor stor bot en kan få om en bruker mobil på elsparkesykkel. Kjøretøyet nemlig motoriserte og klassifisert som biler. Det sjokkerte blant andre Pia Nilsen på gata i Stavanger.
2: Altså, det har jo blitt sykt dyrt på bil i hvert fall, så kanskje 5-6 tusen da, jeg vet ikke.
3: 10.750?
2: Ja. Da tar man ikke ta fram telefonen i hvert fall.
4: For gjør du det mens du kjører på elsparkesykkel, kan du vente en bot på 10.750 kroner.
5: I forskjell til vanlig sykkel, så er fallpunktet, det er så lav fallpunkt, at det er ofte sånn at hovedet vil stupe rett i bakken. Typisk hovedet her, og så treffer du noe, så går det hovedet som går i bakken. Fryktelig sårbart og fryktelig farlig.
3: Så det farligere enn vanlige sykkel?
5: Det det.
0: Det sa til slutt politibetjent Alexander Naley. Reporter Adrian Fosse Årtun. Etter jordras i Råndalen i Narvik sperrer et 50-60 meter langt stykke av vegen. Ingen biler eller personer skal ha blitt tekne av raset. Vegen ble stengt frem til i morgen. Og så tenker vi at nødetatene akkurat nå rykket ut melding om brann i Ringerike fengsel i Buskerud. Det skal brenne i tilknytning til luftegården. Mer om det på NRK.no. NRK Nyheter, Julie Brende Helle.
6: Sommer på NRK PN+.

0: Du hører NRK P1 Plus.
1: Hei, dette Tom Erik Sørensen. Det beste jeg vet om sommeren, det at jeg kan slippe å ha på meg høyhalsa stillongs. God sommer!

0: Her NRK Nyheter klokka ett. USA har skutt ned iranske missil avfyrt mot en amerikansk base i Jordan. Dette skal være det første iranske missilangrepet mot en amerikansk base i regionen, siden USAs president Donald Trump mellombels stoppet angrepet mot Iran fredag. Flere iranske missil ble avfyrt, men alle ble stanset ifølge militæret. Og Trump, Israels statsminister Benjamin Netanyahu og Ukrainas president Volodymyr Zelensky var alle til stades under minneseremonien for senatoren Lindsey Graham i Washington i kveld.
1: Lindsey Graham believed in a strong America. He had unwavering faith in the righteousness of American power and prayer. He was extremely hawkish. I will tell you, he never saw a war that he didn't like.
2: Lindsey Graham var kjent som en hauk. En forkjemper for å bruke amerikansk militærmakt i Midtøsten og en hard linje overfor Russland. Minneseremonien ble bakteppet for nye diplomatiske fremstøt. Men Iran-krigen har

0: følende til Trumps forhold til Israels statsminister. Mens forholdet til Ukrainas president har tint. De to diskuterte i dag blant annet våpenproduksjon i Ukraina og forsvarskrigen mot Russland.
1: Reporter i saken Vilde Skorpen Vikan. Det var ikke fare for de innsatte i Ringerike fengsel i Buskerud etter at det tok til å brenne der i kveld. Brannene er nå sløkt ifølge politiet. Turisterne vil vekk Nordland denne sommeren på grunn av været. Om man ser på ferietrafikken i Lofoten er det 30% færre som i bruk den sammenlignet med i fjor. Reporter Monica White-Martinsen rapporterer fra Saltstraumen i Nordland.
2: Det har gått betraktelig ned, kan vi si, Geir. Kan vi snakke om hvor mye har det gått ned?
3: Ja, rundt 60-70% nedgang av i hvert fall nordmenn.
2: Og hvordan er det for deg?
3: Nei, det er jo ikke hyggelig da. Men vi får bare ta med et smil. Vi har jo ikke noen annen valg.
2: Og hva snakker vi om når det gjelder temperaturer i sommer?
3: Nei, vi har ligget på mellom 8 og 12 grader her da. Og turismen den uteblir jo på grunn av temperaturen, og nordmenn de kjører jo etter varmen da. Og da er Østlandet som trekker i år.
1: Det sa daglig leder ved Kamp Saltstraumen Elvegård. Styresmaktene i Kenya startet nå en etterforsking etter at 15 elefanter på mystisk vis ble funnet døde den siste måneden i nasjonalparken Amboseli. Det er ikke kjent hvordan elefantene døde, og det vil styresmaktene nå finne ut av. Nasjonalparken er verstkjent for store flokker med elefanter. NRK Nyheter, Julie Brende Helle.
4: Hei, dette er Hege Holm. Det beste jeg vet om sommeren er å sitte i skyggen, lese en bok og ellers gjøre ingenting. God sommer til deg.
5: Dette er NRK.

Det var en dag i august i fjor at bikkja fikk hetta og fulgte spor og kom ikke igjen før dagen etter makaløst eksemplar av en engelsk setter fillebikkje. Dårlig øre, men ganske ålreit nese, han lukter pannekaker og sånn, kommer han med en gang. Bra bikkje, digger. Da bikkja kom hjem til frokost den dagen var fatter'n yr, hadde sug i magen, han satt der på trappa og pussa og sykla på mauseren og hagla salvegrifla. Fin børse, den mauseren. Løp er fra 1934, gamle børser bommer mest, pleier fatter'n å si. Så mutter'n fikk nok på pakkesekken, og sønnen i huset lå bada i bekken, men ble halt på land, ei nergelig far, ingen skal sluntre unna ei i dag, sa fatter'n. Ut i skogen, gutten min, opp i trærne, ham klær, stryk ut der, stryk ut der, stryk ut der, stryk ut der, alle trærne. Så jeg fikk mauseren og hagla av kragen og sekk på ryggen og sekk på magen, og så bare skogs i Guds fri natur for å skyte på røy og tiur. Eller en elg, en bæreplukker eller noe sånt nå. Fryseboksen skal fylles i år, sa fatter'n. Men snart ble bikkja over alle hauger, for oppe i åsen det gikk noen sauer, så fatter'n og jeg gikk på egen hånd og skjøt på alt som så ut som det rørte på seg. Der strekk jeg opp, pekte i kratt, og fatter'n skvatt som ei støkk katte. Og ut av lomma i fritidsdressen spratt en 762 Smith & Wesson. Røv, sa fatter'n. Sølvrøv! Det skinner han helt hit. Og mange penger for det skinner der, sa fatter'n. Det blir bra, den der rur, jo. Med mauser og hagle og Smith & Wesson sneik han seg frem på strømpelesten. Like stille som ånd som går, da brølte han ut. Det er skudder i året, så brente han av! Og lauv utrøst og torv av sprut, og det singla stygt i en glassrute. Da var vi opptaket sølvreven vår, det er jakke med den største jeg har skutt i år, sa fatter'n. Største sølvre og folkvogn i lyks spesial, overdrive med to føyer på gasser og drål. Så fatter'n han mista jaktlisensen, og ligger han i trening på svenskegrensen, og ligger og skyter på svenske faen, og vil ha en hjemland i Herjedalen. Og jeg drar aldri på jakt noe mer, jeg bare sitter hjemme og ler, han tenker på den store gangen da fatter'n

0: Her NRK Nyheter klokka to. Minst fem stadfestet omkomne i Japan etter det kraftige jordskjelvet sørvest i landet. Det opplyser styresmaktene, melder Reuters. Et kjøpesenter i byen Kumamoto kollapsa, forteller reporter Ole Christian Alsaker.
1: Nødetatene jobber på spreng utover i nattetimene for å finne de som fanget i ruinene. Minst ti personer savnet etter at den øverste etasjen på kjøpesenteret raste sammen. Japanske medier melder også om en eksplosjon på senteret. Nærmere 50 personer innlagt på sykehus med skader, og flere antas å være omkommet. Over 150 000 mennesker har blitt bedt om å evakuere de rammede områdene. 40 000 uten strøm, og togtrafikken i området ble stanset av sikkerhetshensyn.
0: Iran har gjennomført et missilangrep mot en amerikansk base i Jordan. Dette skal være det første iranske missilangrepet mot en amerikansk base i regionen, siden USAs president Donald Trump mellombels stoppet angrepet mot Iran fredag. Alle de iranske missilene ble skutt ned. Amerikanske styrker i høy beredskap, opplyser det amerikanske militæret. Politiet tror nå at sveising ombord var årsaken til at tankskipet utenfor Hvaler tok til å brenne etter en eksplosjon i går ettermiddag. Trykket fra eksplosjonen var så kraftig at slusedører av jern ble slått av hengslene. Ingen av de 15 ombord ble skadde. Et jordras i Rondalen i Narvik sperrer et 50-60 meter langt stykke av vegen. Ingen biler eller personer skal ha blitt tekne av raset. Men vegen som sperret en blindveg, og det flere gater.